0: justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Europa har i foråret været ramt af usædvanlig kraftig varme meget tidligere end normalt, og det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej. Måske en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne, forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker i DMI.
2: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
1: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
2: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet. Varmt vand kommer op til overfladen og med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden. Og i de kommende måneder kan El Niño så udvikle sig til den her såkaldte super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
2: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
1: Vurderer klimaforsker Martin Olesen. Israel og Iran har de seneste dage angrebet hinanden på skift, men Irans militær siger, at de er klar til at indstille angrebene. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det skaber problemer for den amerikanske præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. For Trump har svært ved at overtale Israel til fred, fortæller korrespondent i USA, Jakob Krog.
3: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
1: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA. Ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer her Jakob Krog.
3: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud. Så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump han er presset.
1: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det står der i kongehusets kalender. Dronning måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Det bliver mere skyet i nat, og den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne, ja, de kommer til at holde sig pænt mellem 10 og 15 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Landets nye regering vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre bus- og togbilletter gratis for børn og unge under 22 år. Men det er en gave, som primært gavner børn og unge i landets store byer. Så lyder kritikken i dag fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og de unge på landet selv. Her er det 17-årige Nanna Ringgaard fra Klitmøller.
2: Der er flere unge i storbyen, der får mere gavn af det, fordi de har mange flere muligheder i forhold til offentlig transport, f.eks. i København, end vi har i Thy. Hvis vi skal ud og se ting og sådan noget, så bliver man jo nødt til næsten at have en bil.
1: 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller siger sådan her om sit forhold til bus- og togforbindelser i Thy.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Så det er vigtigt, at firkløverregeringen også finder penge til at forbedre den offentlige transport på landet og i mindre byer, mener hun.
3: Hvis man ikke har bil i Klitmøller i weekenderne eller om aftenen eller noget, så kan man ikke komme hverken derfra eller dertil, eller i sommerferien her hele over hele ferien. Man er afhængig af den i hvert fald, hvis man ikke har en bil eller kan låne en.
1: Og regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at man vil igangsætte en analyse af, hvordan mobiliteten herunder den kollektive transport kan forbedres på landet. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal være der og godkende skolernes planer, og det lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, er det kun omkring 50-60% af skolerne, der rent faktisk leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives, Mette Abildgaard.
4: Når vi retter kritikken i dag, så er det, fordi man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er som en enig i kritikken.
5: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%. De består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det gav Oslo Tingret i går tilladelse til. Anklageren har dog anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Det bliver forholdsvis lunt, da temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der skal bruges 2 milliarder kroner på at gøre offentlig transport gratis for børn og unge, står der i det nye regeringsgrundlag. Men de penge gavner primært i de større byer, lyder det fra eksperter og landdistrikternes fællesråd. For den kollektive trafik i landkommunerne er så dårlig, at flere unge har fundet andre løsninger. Blandt andre 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller.
2: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Derfor havde det været bedre at prioritere bedre kollektiv trafik frem for billigere, så lyder det først fra 17-årige Silje Ockenstar, gymnasieelev på Tønder Gymnasium, og bagefter 19-årige Marie Bøge Fangel, der bor i Thy.
3: Hvis der var bedre sådan forbindelser mellem de her de udkantsbyer også hernede i, altså i for eksempel Tønder Kommune, så ville det i hvert fald gøre det på en eller anden måde meget lettere.
4: Det er bare herude i Thy og nok rigtig mange andre steder også, der er den bare ikke så god. Det ville være rigtig fedt, hvis det kunne fungere, ikke at skulle have en bil, når man bor sådan et sted som Thy.
1: Tre mennesker er blevet dræbt i et russisk angreb mod Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine. Det oplyser regionens guvernør Oleg Senyahubov på beskedtjenesten Telegram. Ifølge guvernøren blev 2 mænd og en kvinde dræbt i byen Tuhutiv. I regionshovedstaden Kharkiv, der ligger tæt på den russiske grænse, blev 6 personer desuden såret under beskydning, oplyser byens borgmester Igor Tetekov. Det har været usædvanligt varmt flere steder i Europa her i foråret. Det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej, nemlig en usædvanligt kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Og det er et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne. Det forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker ved DMI.
5: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
1: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
5: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og i de kommende måneder, ja, der kan El Niño så udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og for forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
5: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
1: Vurderer altså klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og her til morgen med skydevejr, og i den nordlige og østlige del kan der komme regn eller byer. Senere klarer det op med lidt eller nogen sol, og det kan blive helt op til 18 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: og dobblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
1: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
0: Kampagnen består blandt andet af videoer som den, du skal høre her, der bliver udrullet på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram. I videoen bliver det til sidst fremhævet, at opioider er det farligste stof, der findes. Og det er netop derfor, at de unge skal passe på, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
0: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Regeringens gave til de unge i form af gratis tog og bus er ikke lige god alle steder i landet. For at gøre det gratis at hoppe på bussen hjælper ikke noget, når der ikke er nogen bus at hoppe på. Kritikken kommer både fra eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og fra flere unge på landet. En af dem er 19-årige Marie Bøgh Fangel, der bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit. Så hun så gerne, at der også blev givet penge til flere busser.
3: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det og forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var og gør den gratis.
0: Og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af regeringens forslag om gratis offentlig transport til unge under 22. Det siger Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
4: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: Regeringen vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Den ekstraordinære varme, vi har haft i foråret i Europa, kan være et varsel om, at endnu vildere vejrforhold venter lige om hjørnet. Forskerne advarer nemlig om, en såkaldt super El Niño er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olesen, der er klimaforsker på DMI.
5: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
0: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugere i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
5: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget roligt.
0: I den demokratiske republik Kongo er antallet af Ebola-relaterede dødsfald nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af bekræftede smittetilfælde steget til 550, og frygten for at blive smittet er udbredt i byen Bunia i Kongo. Og passagerer og transportarbejdere i Bunia, som altså er epicentret for Ebola-udbruddet i den demokratiske republik, frygter at blive smittet, men de forsøger at beskytte sig, fortæller denne her motorcykeltaxachauffør. Vi bruger håndsprit, som vi selv køber, mens 80% af motorcykeltaxachaufførerne har håndsprit. Og når de sætter kunder af, desinficerer de deres hænder, siger han. Kunderne er også bange for at blive smittet, fortæller denne her passager. Som altså ikke fortalte ret meget, men til gengæld så kan du så få en vejrudsigt. Skyet og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. Og i midt- og Nordjylland, der kan byerne komme med torden og så ende i skybrud. I løbet af dagen så klarer det så op fra vest med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer, dem er der ikke så mange af. 13-18 grader og en svag til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

men. For jeg tror, vi kan nå det. Jeg tror, jeg ved det bare. Er det da ikke sådan, det er der, hvor de elskende og naive kommer fra? Man tager, hvad man får. Man savner i går. Man kunne gøre det hele igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en idiot.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere unge ender på hospitalet med opioidforgiftninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er sket mere end en fordobling på 5 år. Opioider er også blevet mere og mere udbredte og er nu det næstmest brugte rusmiddel efter hash. Men det er langt farligere, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget.
1: Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om opioider. Og her lyder det, at stoffet ikke har fået et dårligt ry endnu.
3: Mit kendskab til opioider

0: kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange.
1: Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
2: Det er mere ukendt.
1: Ja.
3: Sidste år blev 266 unge indlagt med en opioidforgiftning. Og det er for mange, mener den nytiltrådte sundheds- og kirkeminister Ida Auken. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
4: Taskforcen skal se på, altså på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
3: Og mere fra regeringen. For regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre det gratis for unge under 22 at hoppe på bus og tog. Men den gave kan de unge i yderområderne bare ikke bruge til ret meget. For her fungerer den kollektive transport slet ikke godt nok til, at de unge får noget ud af den. Sådan lyder det fra både eksperter og de unge selv. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet, og der er lang transporttid med bussen, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
5: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså, købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
3: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til de unge i byerne.
6: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
3: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan blive bedre på landet. Antallet af døde efter udbruddet af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af smittede steget til 550. I byen Bunia, der er centrum for Ebola-udbruddet, er det svært at bekæmpe smitten på grund af stor aktivitet i den travle by. Her foregår transport nemlig især i motorcykeltaxier, hvor man sidder tæt, så både passagerer og transportarbejdere frygter at blive smittet. Jeg er bange for at sætte mig ind i motorcykeltaxierne, men når jeg alligevel gør det, håber jeg, at Gud vil beskytte mig, siger en passager her. For at begrænse Ebola-smitten har myndighederne indført nye restriktioner for motorcykeltaxierne. Vi må nu kun køre med én kunde per motorcykel, og de har sagt til os, at vi skal vaske hænder tit og undgå at komme for tæt på kunderne, fortæller en chauffør. I dag kan vi komme til VM i fodbold med kvindelandsholdet. Bliver det bare til et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten til VM næste år i Brasilien i hus. Og det vil være fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt, der til daglig spiller i engelske Tottenham.
7: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
3: Danmark ligger lige nu på førstepladsen med Italien og Sverige bag sig. Serbien er på sidstepladsen med bare et enkelt point. Der er kampstart kl. 19, og du kan se med på DR1 og DR2, eller du kan lytte til kampen i Liga på P4. Det går den forkerte vej med sommeren. I dag skyet, og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. Og i Midt- og Nordjylland kan byerne komme med torden og ende i skybrud. I løbet af dagen skulle det dog klare noget op med lidt eller nogen sol, og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
8: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her tirsdag den 9. juni, som vi lige er gået i gang med. De næste 3 timer står på morgenbeatet. Jeg glæder mig til at dele musikken med dig, og ikke mindst omvendt, jeg glæder mig til den musik, du deler med mig og alle dine medmorgenbeater. Allerførst velkommen til det her af Fleet Foxes, du skal høre med Mykonos.

Klokken er blevet 7.25. Det her var Massive Star, du hørte med Flowers in December. I går i morgenbeatet, der ringede jeg til Carsten Holm, som sender toner hver eftermiddag. Et program, der i øvrigt ligger på DR Lyd. Og han anbefalede den her københavnske trio, der hedder Bandet Backwards, som er sindssygt fed. Du skal høre nummeret her, som Carsten spillede for os. Det hedder I See You From Here.

Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er,

Flame Shards Go med ML Book her, hvor klokken er 7.35. Du lytter til morgenbeatet, og inden længe sætter jeg gang i dagens tema, som et eller andet sted hænger meget godt i tråd med det her nummer. Det er Pavement, du skal høre her med Range Life.

Det var MGMT, du hørte her med Kids her, hvor klokken nærmer sig 7:45. Lige efter radioavisen klokken 8, så sætter vi gang i dagens tema, som jo er singer-songwriter tirsdag. Vi skal have fat i de her kunstnere, som skriver og optræder med deres eget materiale, og det er helt op til dig ellers, hvad vi skal høre ind på sms'en der, 12-12'eren. Lige nu skal du høre en single fra Julia Jacklin. Det er Baby Jesus is Nobody's Baby Now.

Ej, sagde jeg, og den og min mand. Fik jeg sagt, at sms'en er åben her, hvor klokken er 10 minutter i 8. Singer songwriter tirsdag, hvad skal vi høre? Det er helt op til dig. Ind på sms'en med dit bud. Her er det Slow Dive og Kisses.

The Divine Comedy at the Indie Disco. Mit navn er Camilla Jane Lee, jeg er din vært frem til klokken 10, og også her efter en radioavis, hvor vi sætter gang i Singer-Songwriter tirsdag. En radioavisen Suede, og fra deres seneste udgivelse her skal du høre nummeret Sweet Kid.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Stofferne påvirker hjernen og dæmper smerter og ubehagelige følelser, men er samtidig meget vanedannende. Sundhedsstyrelsen er bekymret for, at de unge ikke ved, hvad det er, de har fået fingrene i, siger direktør Jonas Ebart.
2: Opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. Det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler, så man kan godt tro, at det er noget andet, end det i virkeligheden er.
1: Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, fortæller, at de unge typisk får fat i opioiderne gennem deres venner, men også via sociale medier.
3: Ofte så er det de unge selv, der måske anbefaler til hinanden, fordi de har oplevet, at det har hjulpet. Og det kan det jo også opleves i en kort periode, men det er jo stærkt afhængighedsskabende, så der går altså ikke længe, før man kan få en afhængighed af opioider. Den anden måde, det er jo også, at der er nogle afsindige aggressive markedskræfter, som henvender sig til de unge, også på de sociale medier.
1: Sundhedsstyrelsen lancerer i dag en kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Og det foregår også på de sociale medier. Der kan de unge nu støde ind i videoer som denne her.
4: Hvad er opioider?
5: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
1: Sidste år endte 266

0: Disse unge på hospitalet på grund af opioidforgiftning. Fedt med gratis offentlig transport til unge under 22, sådan som der står i det nye regeringsgrundlag. Bare lidt noget møg, når der ikke er så meget som en bus i nærheden. Sådan har mange unge i yderområderne det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af dem, der har svært ved at gøre brug af offentlig transport, når han skal i skole.
1: Ja, her hvor der er perlesten i gårdspladsen og mere end 5 kilometer til nærmeste busstoppested, der bor Simon Black Skav, gymnasieelev, 19 år gammel, med 20 kilometers afstand til Vejen Gymnasium, hvor der er eksamen i øjeblikket. Du tager ikke bussen, have en bil til rådighed i stedet for. Hvorfor?
2: Fordi det er hurtigere at tage med bil, end det er med offentlig transport. Jeg har 20 minutter i bil, hvor den offentlige, den tager i hvert fald en time.
1: Hvad betyder det for dig?
2: Det betyder jo for det første selvfølgelig, at jeg kan sove længere, men lad os nu sige, at jeg misser noget offentlig transport, så kommer jeg som sagt også meget for sent i forhold til, at med en bil, der er der noget mere, hvad kan man sige, fleksibilitet i forhold til, hvornår jeg kan møde op i skolen.
1: Men nu er det jo altså så med udsigt til gratis offentlig transport for unge under 22, ligesom dig. Er det ikke fedt nok?
2: Jo, på visse pointer vil det jo egentlig være fedt nok, men det største ting er at kunne komme med en bus. Fordi hvis man kunne komme med bus og offentlig transport, så ville det jo være et fantastisk fedt initiativ for alle unge her under 22.
0: Transportminister Signe Munk kan godt forstå, at mange unge i landkommunerne efterspørger en bedre offentlig transport. Men opgaven er bare ikke let at løse, siger hun.
3: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
0: I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande i Estlands hovedstad Tallinn. Desuden kommer Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og han kan forvente et solidt rygstød, forklarer vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
4: Både i de nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter, altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine, som jo ellers har stået lidt i skyggen af krisen i Mellemøsten på det seneste.
0: Regeringslederne skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en hel del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
4: Det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
0: Mødet begynder formelt om 1,5 time. Og så til en sommer, der er gået lidt i bakgear. I dag skyder i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. I løbet af dagen klarer det dog noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
5: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio, hvor vi er klar her på B6 med en dejlig musikdag sammen med dig. Klokken er blevet 8:09, og lige om lidt går vi i gang med den halve time på morgen, hvor I kære morgenbeatere overtager musikken. Det er singer-songwriter tirsdag, så din yndlings singer-songwriter ind på 12.12'eren. Jeg er i fuld gang med at finde de forslag frem, som allerede er tikket ind på sms'en. Velkommen til allerførst her, det Snuggle, du skal høre med Suntan.

Alpaka var det her med flue i et spind. Så skal vi i gang, venner. Det er den næste halve time, hvor I står for musikken, og det er altså singer-songwriter tirsdag i dag. Og det betyder, at vi skal fat i de her vidunderlige kunstnere, vi elsker, der skriver deres eget materiale og optræder med deres eget materiale. Og jeg kan se, I heldigvis rigtig godt med på den i dag. Og Bitte, kan vi lægge ud med jer, som skriver, godmorgen Camilla. Wilco har lavet en fin lille munter, sovemunter sang med anvisninger på, hvordan man bekæmper ensomheden. How to fight loneliness. Den er måske brugbar i disse tider, hvor folk næsten har næsten for meget nede i deres skærme. Så vil du spille den? Det kan du tro, jeg vil. Og du har fuldstændig ret. Jeg læste en artikel i går, faldt jeg over, at ensomheden er større end nogensinde. Måske på grund af de her små computer, som vi alle sammen render rundt med i lommen. Der kan også være andre grunde til det. Så vi skal huske at dyrke vores musikfællesskab der, hvor vi har hinandens ryg. Det ved jeg, I har i dejlige morgenbeater i dag. Så lad os starte med Wilco, der i øvrigt kigger forbi Syd for Solen Festival her til august måned. Her er det How to Fight Loneliness.

dejlig start her på Singer-Songwriter Tirsdag. Det var Wilco, vi hørte her med How to Fight Loneliness, som Bitte havde foreslået, vi skulle høre. Og jeg går straks videre her i indbakken, der buner, siger til jer her den her tirsdag. Det er en fornøjelse. Camilla i det vestlige udkant af Aalborg skriver sådan her. Kære Camilla, måske er det regnvejret, eller også er det bare en jævn underliggende melankoli i mit sind, uden det nødvendigvis skal forstås negativt. For sådan lyst til at høre R.E.M., måske et nummer, vi ikke hører så meget. Oh my heart. De bedste hilsner til alle mine medmorgenbeaters.

Kære Camilla, hvis vi kører med den her singer-songwriter-temaet i dag, så kan jeg foreslå, at vi hører Beck med Tropicalia. Et lækkert lille optempo solskinsnummer, krydret med maracas og kærlighed. Jeg er selv på vej ned i mørket og kolde bunker, så lidt solskin og sommervarme vil være på sin plads. Tusind tak, Jesper. Han er en rigtig, rigtig dejlig tirsdag. Derfra skal vi videre, skal vi se her. Der er kommet lidt et dobbeltbud, kan du godt sige her. Man kan godt sige, det er dobbeltbud. Det er Mikkel, som skriver: "Godmorgen Camilla og alle mine medmorgen radiovenner. Der er en ny single ude, og det er der fra kanadiske Laren. Free Wheeling hedder nummeret, og den lover godt i forhold til, hvad der også er på vej. Det glæder jeg mig til. Så skal vi give det et lyt. Og i forhold til Julia Jacklin, så kommer hun jo også og spiller i DR's koncerthus. Det er rigtigt, det er den 24. februar 2027. Hvem vil med? Spørger Mikkel, og der er altså morgentrætte morgenhilsner fra pendlertoget. Jeg vil i hvert fald gerne, Mikkel. Det er i hvert fald en aftale. Helt fantastisk. Vi skal også høre noget Julia Jacklin, men allerførst her er det Laren.

Julia Jacqueline, Baby Jesus is nobody's baby now, fik du her. Og Alberte skriver sådan her, og rent faktisk kan man sige, at det er en hilsen også til Camilla, hvor din medmorgenbeater. Fordi Camilla skriver, at hun har den her underliggende melankoli i sit sind, og det er ikke uden, at det skal være negativt, men måske er der også noget med vejret. Jeg kender udmærket følelsen, og det gør Alberte også, og sikkert en masse af andre. Alberte skriver sådan her, godmorgen Camilla. Jeg har det lidt på samme måde som vedkommende med R.E.M. Lidt sløv, lidt hyggelig regnværsmorgen i sengen. Så derfor tænkte jeg, om jeg ikke skulle tage et nummer med Elliot Smith, eksempelvis det smukke Angelus. God tirsdag til alle, og det er altså fra Alberte.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Jack White var det her, Alone in My Home. Herr Brink skriver sådan her: godmorgen Camilla og alle morgenbeaters. Jeg var en tur i Malmø i aftes for at høre Jack White. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har fået hørelsen tilbage nu, for på den her turné er det ret meget livet af landevejen rock, og lydniveauet ligger konstant på de 100 dB. Har du ikke lyst til at spille Alone in My Home? Det er Jack, når han er allermest i sing-along hjørnet slash humør. Tusind tak, og sindssygt dejligt nummer. Hvor er jeg misunder dig, hvor er jeg glad for, at du oplevede det. Jeg kunne se, der var flere inde på mine sociale medier, der lagde billeder op for koncerten, som så fuldstændig forrygende ud, som du også skulle have været på Northside Festival. Jeg desværre også gik glip af. Til gengæld har jeg mulighed for at sætte et stort kryds ved Lily Allen til Roskilde Festival. Og Rasmus fra Albertslund skriver sådan her: godmorgen Camilla, alle morgenbeaters. Jeg er totalt faldet for Lily Allens nye album West End Girl. Hun bliver jo ikke spillet så meget på B6, men jeg synes nu alligevel, at albumet fortjener en plads. Hun kommer på årets Roskilde Festival, og jeg glæder mig. Vil du måske spille Sleepwalking? Vi ses op foran på Orange om en måneds tid. Det kan du tro, vi gør, Rasmus. Og ja, jeg har spillet en lille smule for albumet. Du er ret slet ikke nok, for det er virkelig, virkelig en fed plade. Og den, jeg ligger måske lige på kanten af, det vil jeg ikke engang sige, fordi der er meget der på kanten, så er P6-universet. Jeg synes, det er et super godt bud, som alle jeres bud har været i dag. Det har virkelig været en forrygende singer-songwriter-morgen. Lad os lige høre Lily Allen her med Sleepwalking.

Godmorgen, Camilla, og morgenholdet er musikentusiaster bag radioen. Solsorten ude foran mit vindue ved ikke, at den synger alt for tidligt og vækker mig, men jeg må indrømme, at det er helt okay. For det er en af de fineste lyde, man kan vækkes af. Solsortens sang sætter tonen for dagen og pipper lidt lys ind i en grå morgen, og jeg forestiller mig, at Paul McCartney havde en lignende oplevelse en tidlig morgen, inden han skrev Blackbird. Teknisk set er det en Beatles-sang, men når den største singer-songwriter står bag, så tænker jeg, at det går alligevel. Det går altid fie med The Beatles, og især Blackbird, det er vidunderligt smukke nummer. Og Paul McCartney, der jo er aktuel med et nyt album, som vi også skal have fundet frem. Lige nu gælder det i jeres forslag til singer-songwriter til os, så jeg vil bare sige, som en af jer morgenbeater også skriver, det er eddermame en dejlig morgen, den her. Og det er altså takket være jeres fantastiske bud. Skal vi se her, for der er virkelig, virkelig mange, så jeg nogle gange så mister jeg lige overblikket her på alle mine sms'er. Men her har jeg den. Det er Sif, der skriver sådan her. God, lun, gråværs, lækker morgen. Jeg havde ønsket mig en omgang Copenhagen. Aktuel Morgan Helltown and the Lost Cause med Cheap Wine and TV. Så simpelt, men alligevel så følelsesladet og stærkt. Jeg forsøgte naivt at købe billetter til festivalen i går, men der var selvfølgelig totalt udsolgt. God fornøjelse til jer, der skal afsted.

Morgan Helltown and the Lost Cost her med Cheap Wine and TV. Vi kan lige nå et sidste bud her, der er også en radioavis på vej, og Malene skriver sådan her, går meget smukke numre fra morgens musikfællesskab. Hvis jeg kan nå at være med i vores smukke, melankolske morgen, så vil jeg gerne byde ind med The Love is Stronger Than Death. God tirsdag. Og det er altså fra Malene. Tusind tak, og tusind tak til jer alle, fordi det er, jeg vil sige, der er kommet en del nye numre på min personlige playlist, og også det er virkelig, virkelig fede bud, I kommer med, og husk, vi gør det igen i morgen, det her med morgenbilernes takeover. Her er det The Love is Stronger Than Death.

0: Vi er snublende tæt på vejrfænomenet El Niño, det fortæller en ny måling fra Australiens Meteorologiske Institut. Forskere advarer endda om, at det er en såkaldt super El Niño, der er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den ligger så oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olesen, der er klimaforsker på DMI.
1: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
0: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
1: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
0: Lyder der altså her fra klimaforskeren. Hjulene på bussen drejer rundt. Gennem hele byen, men ikke så meget på landet. Derfor er det ikke en gave til alle unge, når regeringen vil gøre offentlig transport gratis for dem, der er under 22. Silje Ockens går på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men få busser giver lang transporttid. Så hun havde foretrukket flere busser frem for gratis busser.
2: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at altså, købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Regeringen har skam også fokus på bedre busforbindelser, siger transportminister Signe Munk. Men løsningerne ligger bare ikke lige for.
3: Det er kompliceret. Opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, jamen det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes

0: et bedre tilbud.
1: Sidste år blev 266 unge mellem 15 og 24 indlagt med opioidforgiftning efter at have taget en af de stærkt vanedannende piller. Det er mere end dobbelt så mange som for 5 år siden. Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om de vanedannende stoffer, og her lyder en af forklaringerne på, at de nu er det næstmest udbredte rusmiddel, at de ikke har fået dårligt ry endnu.
2: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
3: Det er mere ukendt.
2: Ja.
1: De unges syn på opioider er noget, der bekymrer Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
4: Det bekymrer folk, de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Og den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken er også bekymret. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
5: Taskforcen skal se på, altså på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og fra i dag kan unge helt ned til 13 år også støde på videoer fra Sundhedsstyrelsen på de sociale medier, som advarer om opioider og forklarer, hvorfor de er farlige. Måske skal vi alligevel til VM i fodbold for kvinder. Bare et enkelt point i aften på udebane mod Serbien sender nemlig de danske kvinder til VM i Brasilien til næste år. Og det vil være intet mindre end fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt.
6: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Danmark fører sin kvalifikationsgruppe foran Italien og Sverige, mens Serbien er på sidste pladsen. Landstræner Jakob Mikkelsen ser frem til at få det hele afgjort.
7: Vi glæder os jo. Vi er favoritter i forhold til at opnå den i manges øjne sensation, det vil være, hvis vi som kun et af 4 hold kvalificerer os direkte.
1: Og hvis missionen lykkes, så venter der altså et VM på øverste hylde.
7: VM i Brasilien, det smager meget godt. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Velviden af, der venter en udfordring i den serbiske varme.
1: Og kampen i Serbien spilles i aften kl. 19, og du kan følge den live i Liga her på P4, eller på DR1 eller DRTV. Skyet og i nord og øst først på dagen regn eller byer, der kan ende i torden og skybrud, især i Midt- og Nordjylland. Senere klarer det noget op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. 13-18 grader og lidt til frisk vind fra sydøst. Frederik Sundby filtrerer nyhedsstrømmen, så det ender med radioaviser her til morgen.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, eller god formiddag på den her lidt grå tirsdag, som vi er stået op til og gået i gang med her den 9. juni. Velkommen til den sidste time af morgenbeatet, inden Michael Simpson overtager formiddagen her på kanalen. Det skal du glæde dig til. Jeg har en masse god musik til dig, også nogle nye singler, blandt andet noget, som I også har foreslået, som jeg tænkte, vi skulle have med den her tirsdag morgen, hvor der faktisk er lidt ekstra tid. Det er altid dejligt, når man lige kan hive nogle ting op, som man måske ikke ellers lige havde haft tid til. Jeg håber, at din tirsdag bliver lige så behagelig, som den har været for mig her til morgen. Det er altså takket være jer morgenbeater, som hver morgen stepper op og forestår de vildeste musikting. Allerførst her er det Minds of 99, du skal høre med det, der udenfor.

C-Mat og Ready C-Mat, som netop har gæstet Northside Festival og givet koncert. Der er ikke noget bedre, end når I morgen, Peter, kommer med anbefalinger og nye musikopdagelser og deler dem med os andre. Jeg tror, vi skal have gjort noget ud af det. Per fra Yderø skriver sådan her. Kevin Morby, den amerikanske singer-songwriter, musiker, er lige kommet med et fantastisk album. Måske skulle vi lytte til nummeret Natural Disaster. Og der er altså tirsdagshilsner fra Per. Tusind tak, Per. Og det giver jeg hermed videre til det. Det er ikke det eneste musikbud, der er kommet i dag, eller musikopdagelse, som er noget af det vigtigste, man overhovedet kan gøre, det er at dele musikken med andre, især dine medmorgenbeater, og ikke mindst mig her i studiet også. Kevin Morby her med Natural Disaster. Thank you.

Kevin Morby var det her Natural Disaster, et nummer, som vores morgenbeater Per havde foreslået, vi skulle høre fra et helt nyt album, Little Wide Open fra Kevin Morby. Du lytter til morgenbeater, klokken er 22 minutter over 9, og du skal høre The Smiths.

Mew og special her i morgenbeatet, hvor klokken nærmer sig 9:30. Nikolaj skrev ind tidligere, godmorgen Camilla, et nyt navn for mig er Sabine McCalla. En, som jeg bestemt skal høre meget mere til den her sommer. Kan vi høre det nummer, der hedder Sunshine Kisses? Nikolaj, det kan du tro, vi kan, og Sabine McCalla, som også er for mig et relativt nyt navn. Hun har en relativt etableret storesøster, der også gør sig inden for sådan folkmusikken, og hun hedder Layla McCalla, men det her, det er altså sin lille søster Sabine, som du også er faldet over. Vi skal selvfølgelig høre det nummer, du nævner. Vi håber, vi kommer til at høre meget mere til hende og om hende. Måske et spot her i Danmark. Det kunne være dejligt med en live-koncert. Lad os høre nummeret her. Det er Sunshine Kisses.

Ny single fra Jungle, dejlig The Wave her. Jungle, der kommer til Danmark og giver koncert her i efteråret. Fortsætter med nye singler. Det her er Kneecap, der er Roskilde Festival. Aktuelle her skal du høre Fanian.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Jeg sagde, Bjørn var det her, og LSF. Klokken er 18 minutter i 10, og klokken 10 får du en radioavis, så er Michael Simpson klar med formiddagen. Derefter kan du glæde dig til top 100 på P6, og det er Mathilde Bang og Sylvester Sabello. Glæd dig til det. Det er spændende, den her uge, der leder op til finalen her på fredag. Lige nu fortsætter jeg med morgenbeatet, og du skal høre Claus Hempler her med forsanger.

Berliner The Place kører du her med The Space Between. En koncert, som du også kan opleve på året, så Roskilde Festival. Morgenbeatet er ved at være slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig. Og det er, når klokken bliver 7. Tusind tak for i dag, og have en rigtig, rigtig dejlig tirsdag.

0: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. I dag kommer Sundhedsstyrelsen så med en kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
1: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
0: Jonas Ebert fra Sundhedsstyrelsen. I den nye kampagne bliver det fremhævet, at opioider er de farligste stoffer, der findes. Og det er netop derfor, de unge skal passe på, siger her Birgitte Tyldestrup, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
0: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Elafgifterne stiger igen, når den midlertidige nedsættelse udløber 1. januar 2028. Der er i hvert fald ingen planer om at forlænge den, bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Han siger også, at forklaringen er, at den nye regering i stedet har prioriteret blandt andet selskabsskattelettelser. I år og hele næste år er elafgiften ellers blevet sænket til EU's minimumssats. Samtidig siger både erhvervsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til avisen, at de gerne vil finde flere penge til at gøre afgiften lavere permanent. Den nye regering har lovet at gøre det gratis for unge under 22 år at køre med det offentlige. Men selv hvis det bliver til noget, er der ikke meget at bruge den ordning til i yderområderne, lød det fra både eksperter og de unge selv. Her er det Silje Okkens, som er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Der er for langt til bussen og for længe mellem afgangene, siger hun.
3: Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
0: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil have en analyse af, hvordan den kollektive trafik kan blive bedre på landet. Der er udsigt til regn eller byer i den nordlige og østlige del af landet. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige

0: og med torden. Men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Her til formiddag er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
1: P6. Mærk. Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sådan, der hedder Five Leaves Left, fik du her Nick Drake, der i tidernes morgen bookede 2 dage i et studie, og indspillede bare med sig selv og sin akustiske guitar en række sange, tog ned på Island Records, lagde kassettebåndet i, i receptionen og gik uden at sige noget som helst. Det blev så udgivet, men så droppede man det igen, eller det var meningsk udgivet, så droppede man det igen, og så gik der rigtig mange år, og han døde desværre i slutningen af 70'erne. Og så pludselig så kom der en tv-reklame, hvor et af numrene blev brugt, og så solgte han ellers bare masser af plader.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Det er nemlig, og det er med den vanlige postplader, som du ikke aner, du har lyst til at få din boogie på til på den her dag her, som altså hedder den 9. juni 2026. Og hvad er der så med i dag? Jamen, jeg ved ikke, hvor du er henne her i landet, men altså, jeg er hoppet op på jernhesten, og så cyklet derud af i øsende regnvejr, simpelthen herude på Danmarks Radio, hvor jeg har tænkt mig at underholde de næste 2 timer med noget elektronisk, en evig grøn MP6-basker, en vindende guitar-solo. Og det er da det hele i virkeligheden. Og nu hvor det regner udenfor, så synes jeg også, at vi... jeg ved ikke, om det ikke gør over hele landet, men det gør det i hvert fald ret mange steder. Så synes jeg lige, vi skal have en sang, der handler om regnvejr. Og det står skotske Travis for, som i 1999 udgav pladen The Man Who, hvorfra vi her skal høre Why Does It Always Rain On Me?

Travis her med Fran Healy på vokal her fra med Why Does It Always Rain On Me. Og her den anden dag i formiddagen spillede et nummer med Low, hvor det sådan, at det var, at det var en lidt, jeg skulle lige til at sige, tyndbenet produktion, hvor det sådan, at de bare lige står og klimper lidt på en enkelt streng ad gangen. Men de kan jo altså også folde sig ud på den lidt større palette, og det beviser de på den plade, som hedder Come On, hvor det sådan, at der er en helt fantastisk sang på, hvor det hele tiden dykker på et slag, og så begynder de at synge, altså Allan og Mimi i skøn forening. Døm selv her på nummer, som hedder Especially Me.

0: Joes karriere, ja, der har der ligesom været sådan et træk, der går igen, og det er, at den første plade, jeg tror, den kom i 97, jamen, den var i virkeligheden meget sagende, lavmældt, og ja, simpelt i lydbilledet, og jo længere de kommer hen, altså jo flere udgivelser, de har lavet, jo vildere og vildere bliver det, og den sidste plade, de lavede, Double Negative, den står altså i et ret utroligt støjende univers i virkeligheden. Selvom mange tingene foregår i en langsommelighed, så er der masser af støj på frekvensen. Og det er en flot karriere, Lowe har haft, og ja, den stoppede desværre for et par år siden, da sangeren, inden som du hører på pladen her, Mimi Parker, som også var trommeslager i bandet, desværre ikke er blandt os mere.
1: Hey girl.
0: Her er det Jalen Ngonda, som altså spiller på Roskilde Festivalen, som løber i stablen om et par uger. Her er det nummer, som hedder All About Me.
1: Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Det er lyst, må man sige. Altså, han synger. Der bliver sunget meget, meget højt op, højstemt her hos Jalen Ungonda, og det lyder jo ikke som om, at det er falset. Så derfor tænker det er pænt imponerende gået, og det bliver der sådan, vi ses op foran herfra, når Jalen Ungonda stiller sig op på Roskilde Festivalen. Pladen her findes på rød vinyl, men altså, ja, her fik du den i radioen. Og det her nummer her, som vi nu skal høre, jamen, det er også et band, der har spillet på Roskilde Festivalen i tidernes morgen. Og da de skulle det, der fløj de op for at besigtige grunden for at se om... ja, fordi de skulle have deres dyre udstyr med op, og de ville gerne være sikre på, at det stod i sikkerhed. Så derfor fløj de op for at besigtige pladsen flere måneder, end de skulle spille. Det er et tyske kraftværk, som du her hører, fra en optagelse fra 1978 for The Man Machine. Og det er et nummer, som hedder Neon Lights.

herinde finder der så måske en vis stagnation, selvom der er 3 minutter tilbage, 3,5 minutter tilbage nummeret her med Kraftværk, som altså her folder sig ud på det 8 minutter lange Neon Lights. Men jeg kan også godt forstå, at når de endelig har fået sat maskinerne i gang, så er de også svære at få stoppet igen. Altså, er det jo en mageløs produktion, og i særligt tiden taget betragtning. For dengang, der var det meget, meget dyrt at lave elektronisk musik. Det kan det også være i dag, men der er nogle remedier, som er opfundet, som gør, at det er noget, som kan laves i en noget større lethed. Og jeg ved ikke, hvor dyrt en Massive Attack-produktion er. De var jo forbi Royal Arena her for, ja, var det forrige mandag i virkeligheden. Og Tom Waits var desværre ikke med. Det var Elizabeth Fraser. Det synes jeg også i sig selv er fantastisk nok. Og Horace Andy. Men her får du dem altså med Tom Waits og nummeret, som hedder Boots on the Ground.

0: kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

en popsang, der sidder lige i skabet her, og to stemmer, som svinger utrolig godt sammen. Og hver for sig også, synes jeg, Peter Sommer her. Og så selvfølgelig Celine Chin på nummeret Din Idiot. Jeg skulle have været Din Idiot. Og det er altså blevet indspillet tilbage i 2022. Og så synes jeg, altså læner sig op af at gå hen og blive en evig grøn. Det er jo næsten helt umuligt at blive træt af at høre det nummer, som du var afsted på skønneste vis. Det samme på samme måde har det med det her nummer her, hvor Baxter Dury og Hack Baker har slået pjalterne sammen i skøn forening på nummer, som hedder Nostalgia Death.

Baxter Dury, som altså er lidt anderledes live, end han er på plade på den måde, at det er en større energiudladning, undskyld, der kom, kan sætte båndspolen bare lige til at hoppe en gang. Men altså, han, det er en stor energiudladning, når Baxter Dury han spiller live. Det så man måske også på Northside Festival, hvis man gæstede koncerten der, hvor han altså nogle gange, altså i stedet for at tale, ligesom man gør her med sin baritons stemme, altså råber lidt mere op og kører fuldt program med band og så videre, med trommeslager, bas og så videre. Her fik du ham sammen med en anden engelsk artist, som hedder Hack Baker, som også har lavet nogle skønne sange, blandt andet et nummer spillet i går i radioen, som hedder Wind Rush Baby. Og ja, det er bare en, det er bare en skøn produktion, synes jeg. Og vi bliver i Storbritannien, hvor vi finder B.D.R. Booby, som her har The Marias på besøg på nummer, som hedder All I Did Was Dream Of You.

Ebba Dubi her holder Did We Stream of You med The Marias her. Og altså, ja, der er også lidt forvrængning på guitarpedalen her, som nummeret folder sig ud. Du lytter til formiddag med Simpson på B6. Ny plade fra Mellemblond er på vej. Og ja, jeg har den glædelige nyhed, der er Broken Garden er gæst på nummer, som hedder Flygtigt Forår. Og hvis du tænker, hvordan lyder det? Jamen ved du hvad, det lyder lige præcis sådan her.

Ja, det er ligesom sådan en lirekasse, der bliver sat i gang, hvor det er de samme akkorder, der kører hele vejen igennem, og det fejler jo ikke spor, så længe det er, at man er underholdt af tekst og lydbillede og så videre. Og det fejler jo heller ikke spor her på The Sad God, taget fra den plade, der hedder The Mountain, med altså Gorillaz, og det er jo selvfølgelig Damon Albarns projekt. Det tænker jeg, de fleste ved efterhånden. Men altså, jeg har mere dejlig musik her, og vi skal have fat i Fontaine's DC her med Favorite.

You've been my favorite for a long time, synger Fontaines D.C. her med Grant Chatten, altså som skærer igennem med hans irske dialekt her, som jo altså skærer igennem lydbilledet på en fantastisk måde, synes jeg. Stærk sang, stærk tune, og det er det næste, vi skal høre også, og det kommer til at holde dig i hånden frem til en velsmurt radioavis. Det er Mette Lindberg, som har begået et lille hit her, synes jeg, på nummer, som hedder Take Me Home.

0: Sundhedsmyndighederne er bekymrede over unges brug af opioider. På 5 år er antallet af indlæggelser, hvor unge er blevet forgiftet, mere end fordoblet i aldersgruppen 15-24 år. Så nu kommer der en kampagne, hvor man blandt andet ser en læge advare.
1: Hvad er opioider?
2: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
0: Og vi har vist klippet til William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år og går i 8. D på Gus skole i Aalborg. Og videoen gør indtryk.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang sagt, at der er en aftale om en afslutning på krigen i Iran lige på trapperne. Det er langt fra første gang, det amerikanske medie CNN har talt dem, og er nået op på 37 gange, hvor Trump altså har sagt, at en aftale er nært forestående. For 2 måneder siden indgik USA og Iran en aftale om våbenhvile. Dengang sagde Trump, de var tæt på en aftale, der ville afslutte krigen endeligt, og at den ville lægge klar i løbet af 2 uger. Det er nu 9 uger siden. I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande. Det sker i Estlands hovedstad Tallinn. Og desuden kommer Ukraines præsident Zelensky, og han kan se frem til støtte, siger vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
5: De nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine.
0: Ja, de her regeringsledere skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
5: Det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og det er bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
0: Vores korrespondent Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer i hele landet. Byerne kan så til gengæld godt være med torden. Temperaturen ligger i dag mellem 13 og 18 grader. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Efter Vince Clark gik ud af Depeche Mode, så lavede han lidt forskellige bands. Han prøvede lige med Assembly. Men så fik han altså fat på Alison Moyet her, som er en fantastisk sangerinde, og stadigvæk er turnerer. Og her fik du altså nummeret fra Upstairs and Eric's, en plade fra 1982, som hedder Only You.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Jamen, torden og regn i juni måned, det er det, vi står overfor i dag i mange steder i landet. Det kunne man både høre den velsmående radioavis, og det kan jeg også se på en eller anden vejr-app her, som jo altså godt nok heldigvis har det med at lyve en gang imellem. Men varme, det er der, og det skal der også til her i udsendelsen, hvor det er sådan, at jeg tropper op her i time 2 med en skøn poseplader, som du gerne har lyst til at bide dig selv i underlæben til. Så du kan godt hæve i sænkebordet på arbejdspladsen, eller ja... Skru lidt op, hvis du sidder i bilen i en bilkø, fordi at vi skal have en lille bitte smule op i tempo, og så skal vi også have nogle skønne stemmer. Og ja, nogen, der kan begge dele, det er et band, der gæster Danmark til november. Her er det et dejligt nummer på blot. Ja, det er faktisk nærmest medlem af de korte nummers klub. 2 minutter og 49. Ja, det er Carry On med Jungle.

Der er elementer af country-stemning, der er elementer af dansk top nærmest, altså med den her bas, der kører. Og så er det sådan skruet op i tempo, og det er typisk jungle, at det lyder som om, at det er blevet indspillet ved en vis hastighed, og så sat en lille bitte smule op. Ja, jeg glæder mig til koncerten. Her fik du dem altså med den første single fra deres kommende plade, et nummer, som hedder Carry On. Og nu skal vi have fat i en artist, som faktisk har et radioprogram her på kanalen, der hedder Gæstelisten, og som jeg synes, du skal tjekke ud. Og det kommer en gang om ugen, og faktisk også senere her i dag. Her er det Brimheim med Literally Everything.

Jeg synes, det var en af årets singler i 2023. Ikke, at jeg har kåret en liste, men altså, det er så velproduceret. Det er ABC-stykker, det er velsunget, og jeg synes, at det er, ja, det er en fantastisk produktion. Intet mindre. Og jeg elsker den måde, hvor bassen på en eller anden måde bliver spillet en synthesizer i nogle lidt halvlyse toner, og så kører halvt tempo. Ja, jeg vil med det, det må jeg bare sige. From Kinshasa. Det er en plade, som har den titel, der kom i 2015. Og det er en, der hedder Konono No. 1, som er solisten her, hos, og som er gæst hos Mbangwana Star. Det er det, der hedder Afrofusion, hvis det er sådan et Congo Brazzaville. Altså, ja, jeg ved ikke, om det er en betegnelse for musik, men altså, det står i hvert fald helt for sig selv. Og det er en, en produktion, der bare vil fremad, og som har masser af energi. Døm selv her på nummer, som hedder Mulakai.

masser af energi og en insisterende synthesizer her, og et skønt trommebeat her fra en ellers meget skøn og alsidig plade her, From Kinshasa. Og altså, ja, vi er i Congo, hvor det her det er blevet indspillet. Og det var vi også i går, da vi hørte nummeret, som hedder Samo, som altså også er en energiudladning fra himlen nærmest. Og hvem er det nu, der er blevet samlet af Fred Again, og som laver flot og fin musik, og som har en ny single på gaden? Det er Lowly, som vi skal høre lige her.

0: Liminal Space hedder nummeret her med Lowly. Jeg glæder mig til at høre mere. Altså medlemmerne bevæger sig også rundt. De er altså både her i den, altså både jazzens verden, men altså også her i, hvad skal man sige, indie-poppens. Altså det er en, det er en skøn lille konstellation. Jeg ved ikke, Sylvester Sabello, om du kender Lowly?
1: Det gør det i hvert fald. Jeg føler, det er faktisk sjovt. Det var et band, jeg ikke vidste var danske i lang tid. Jeg synes virkelig, de holder indie-fan højt for jeg sådan alternativ indie-pop.
0: Ja, ham der Kasper Staub, som jeg tror, han er keyboardspiller i bandet, altså laver også, har også noget, der hedder Kasper Staub Trio, som har et meget anderledes udtryk, som altså bor lidt i jazzens verden. Mm. Ja, de kan lidt af det hele.
1: Ja, det må man sige.
0: Du er vært på debut, det løber af stablen lørdag kl. 10.03 her på kanalen, og hver tirsdag kommer du ind for at pege på noget, som jeg ikke ved, hvad er, som egentlig på mange måder er ganske nyt. Og det er jo sådan lidt ligesom om, at det er den knistrende ungdom, der kommer herind i studiet, og lige påtaler, altså viser noget nyt musik til en, som godt kan huske, hvordan det var at fylde 50. Hvad har du med til os i dag?
1: Jamen altså, jeg har jo, man kan sige, nyhedsværdi, det er jo godt, kan man sige. Om garantien for kvalitet, det vil jeg også godt sige, jeg synes faktisk, det er spændende, det jeg har taget med.
0: Ja.
1: Det er jo svært at ligesom finde noget nyt hver gang, men jeg prøver virkelig at bestræbe mig på det, Mikael.
0: Ja.
1: Og jeg prøver også at tage noget nyt med, hvor jeg heller ikke prøver at tænke på, hvad du godt kan lide, og det tror jeg heller ikke rigtig helt, jeg har fundet ud af.
0: Nej, men altså, jeg opfatter mig selv som maskine til alle slags mønter, men det er klart, at marchmusik og heavy metal, det er ikke noget, jeg hører så tit.
1: Det er måske undiscovered territory for nu.
0: Ja.
1: Jeg har jo lidt den mærkelige filosofi om, musik, jeg ikke kan lide, er musik, jeg ikke kan lide endnu. Men jeg er heller ikke helt på det tunge thrash metal, black metal endnu. Men
0: det er nok, fordi du er blevet opdraget så godt, at du synes, at en du ikke har mødt endnu, det er en potentiel ven.
1: Ja, tror jeg.
0: Ja.
1: Men Mikael, min ven, nu skal du nok snakke om det der. Nu skal du høre noget rigtig mærkeligt internet. Dream pop, glitch pop, kalder hun det selv.
0: Ja.
1: Og
0: hvorfor internet?
1: Jamen, fordi jeg, det var sgu mig selv, der bare lige smed den ind i hatten der. Fordi jeg synes, jamen internet er en stor størrelse. Men det gør noget specielt på den façon, at det også lige bliver mediet for musik og kommunikere musik.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg bruger det rigtig meget til at finde musik, jeg ikke ville have fundet andre steder fra. Og blandt andet, hende jeg har taget med, er en, der også fik, hvad kan man sige, radiodebut på debut i lørdags, da jeg lige holdt programmet. Fordi det er også musik, jeg falder over i nogle mærkelige kaninhuller, jeg får rodet mig ud i. Og så det her en måde også at producere musikken på, synes jeg også er meget kendetegnet for internettet, at der er nogen, der sidder med computer, som jo har alt for mange muligheder. Men så har de downloadet et musikprogram, og så kan du også høre det på ligesom, det er ikke bare en trommemaskine, der står bag det her beat, men det er ligesom, hvorfor jeg synes navnet glitch pop også passer rigtig fint til. Hun hedder Bailey R.P., og jeg synes også, hun har noget godt kørende for sig. Hun spiller også guitar fedt, så jeg glæder mig til at høre, hvad du synes.
0: Vi sætter det på, og så taler vi om det om på den anden side. Nummeret her, det hedder Can We Just Forget?

0: Hver tirsdag kommer Sylvester Sabello i studiet og præsenterer noget nyt, og tit også noget, som ligger helt uden for den skive, som jeg plejer måske at arbejde indenfor, hvis det er sådan, at det er det, jeg gør. Og her i dag, der er han så taget Can We Just Forget med et, altså en produktion, der kalder sig selv for B-A-L-E-R-Y-R-P, som gør det helt umuligt at udtale, men det er altså komponisten Bailey Panseca fra USA, som du hører her, og det er indspillet i Uruguay.
1: Ja.
0: Okay, altså, det kan jeg ikke huske i morgen, alt det her.
1: Nej, det er heller ikke mig, det. Men det synes jeg også, at det er jo ikke irrelevant, det er jo bare spændende. Jeg får i hvert fald bare følelsen af, at det her, det er et meget godt billede på indie-musik anno 2026. Og hvorfor jeg også kalder det ligesom internetmusik. Altså, der er en, der har siddet med en computer, og jeg synes ligesom, man kan se billedet for sig, at hun har siddet med en computer, et lille lydkort, og en guitar plukket direkte i. Så den der distortion, vi også hørte på et tidspunkt i sangen, altså det lyder som om, at det er en computer, der overstyrer, der ikke kan klare inputtet fra en guitar, men samtidig også, at hun har loopet nogle trommer og ligesom gjort det hele selv. Hvor vi før har haft, du ved, en garage med et rockband, der har gjort det selv og optaget med en mikrofon, så har vi nu en computer, hvor alt muligt, men stadig, det lyder jo ret smadret, når man hører det, ikke?
0: Ja, det er sjovt, fordi at, altså, et tilbagegående tema i formiddagen i dag, det er, at der er en insisterende synthesizer, og den er også pænt insisterende i starten.
1: Det må man sige.
0: Og da jeg så et nummer, det var næsten 5 minutter, så tænkte jeg, jamen hvis det her det var ved, så bliver det måske lige... Mm. Men så sker der jo det i produktionen, at det lige pludselig fader ned, og så noget, der giver plads, så er der plads til en elektrisk guitar, så er der plads til en akustisk guitar, så...
1: Jamen det er det, og hun leger ligesom lidt DJ, føler jeg med sig selv, at så filtrerer hun sin egen stemme, men så bliver det trommerne, så bytter de rundt, og... Man har bare siddet og nøklet.
0: Interessant. Om jeg lige stormer ud og køber den på lak, det kan jeg ikke lige garantere dig nu. Men, men spændende er det, og var det. Du er i radioen igen kl. 12.15, fordi at vi her på DR, sammen med dig, kære lytter, er i gang med at kåre de 100 bedste sange, der er skrevet her i Danmark af danskere. Og de første 20 er allerede kommet på gaden, og det var i går, og det var fra 100 til 80, og i dag er det fra 80 til 60. Og dem løber igennem dig og Tilde. Kan det passe?
1: Det kan det i hvert fald. Det er nogle... altså, hvis man blev hørt som DJ, og vi kørte det sæt, vi kørte i går, der må jeg sige, der blev lavet nogle skift, der var vilde, Michael. Vi kørte Mormors Kolonihavehus direkte over til Knokler Hårdt af Chili, som er rapper, ikke?
0: Fuld program.
1: Fuld program.
0: Sylvester Sabello,
1: ja.
0: Tak fordi du kom og var et fyrtårn og fornuftigt hav af vrøvl.
1: Jamen selv tak.
0: Her er det Boxes.

Ja, The Streets, som altså du kan opleve i, i Danmark her til efteråret. Og den kommer og spiller den her plade her, tror jeg det er, Grant Don't Come For Free, hvor du altså lige har hørt Blinded By The Lights fra. Ja, vi hiler videre. Jeg har jo behagssyg den her formiddag her, hvor vejret måske ikke lige er så solskinsagtigt, som man kunne ja, ønske sig. Men til gengæld så har jeg noget musik, der dufter lidt af svimlende solskin, nemlig Huang Bing her og Leon Bridges med Mariella.

er Leon Bridges her, som jeg altså har spillet ham i de sidste par uger med sådan et højt tempo nummer, hvor der sådan at der er en guitar solo, som jeg er fuldstændig vild med, men altså her får du ham i et helt andet tempo, og det er noget Huang Bing sørger for, trioen for Houston, som altså, ja, nogle gange ikke er bleg for at invitere gæster på besøg, det fungerer da bare fuldstændig eminent og fantastisk. Nu skal vi høre Madrugada fra Norge, og det er med Sivert Holm, som har skrevet et nummer, som udkom i 2002 på pladen Majesty, og det er et nummer af samme navn, og det er en evig grøn med dobbelt skrue.

Madrugada her med Majesty. Du er tunet ind på formiddag med Simpson på B6, og det kan du også gøre i morgen kl. 10.03. Og jeg håber, at det bliver en lille bitte smule bedre end der udenfor lige nu, hvor der altså står ned i stænger lige her, hvor jeg er i hvert fald. Nå, hvis du bliver hængende her på kanalen, 10 minutters penge mere, jamen altså, så kommer der en radiovis, som var 15 minutter, hvor du bliver opdateret med alt inden for nyheder fra ind- og udland. Og efter det kl. 12.15, der kommer Tilde Bang og Sylvester Sabello i studiet. Og så skal vi høre, den her top 100, som vi laver sammen med dig, kære lytter her på DR. Pladserne fra 80 til 60, altså på den her liste her, at de bedste sange, der er kommet ud fra Danmark nogensinde. Husk, at det hele det ender i en stor sammensætning fredag den 12. juni, altså på fredag. Og det bliver da spændende at høre, hvilken en, der har fået flest stemmer. Nu skal vi høre et stykke med elektronisk musik. Og det er fra en plade, der hedder Dub No Bass With My Hat Man, som kom i 1994. Og det er Underworld med det her lille mesterværk, som hedder Dirty Abeg.

Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved præcis, hvad nummeret her det egentlig handler om, men altså, der bliver sagt nogle sjove ting. Altså, Kristus på krykker simpelthen. Altså, Christ on crutches. Jeg ved det ikke. Dirty Epic var det her. Jeg er vild med nummeret her. Og altså, nogle gange så kredser jeg om det, der hedder De Korte Nummers Klub, hvor der sådan, at der er ting under 2,5 minut. Her er det et helt andet spilkort, kan man sige. Nummeret her, det var 9 minutter i dets helhed, og vi fik faktisk næsten det hele. Der er kun 1 minut tilbage. Men det kan vi ikke nå, fordi at vi skal have fat i en radioavis, som her bliver indledt af lyden af rådhuspladserne inden for rådhusklokkerne for rådhuspladsen i København.

0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller.
1: Lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen, spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Sidste år kom 25 børn under 15 på hospitalet med opioidforgiftning. Og så til gaven fra regeringen, som de ikke giver ret meget for på landet.
2: Jeg tror også, man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole.
0: Gratis bus og tog til unge dur ikke, når der ikke er nogen busse og tog at tage. Så hop lidt senere med ind i bilen, når Marie Bøge skal på gymnasiet i Thy. Og så er det i aften, at kvinderne kan gøre det, mændene ikke kunne, få os til VM i fodbold.
3: Jamen, det ville være crazy. Altså, at få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det ville være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Sådan lyder det fra en af spillerne. Hør, hvor tæt drømmen er på at gå i opfyldelse sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Børn helt ned til 13 år bliver altså nu advaret mod de stærkt vanedannende opioider af Sundhedsstyrelsen. Det sker efter, at 291 unge er ind på hospitalet med opioidforgiftning sidste år, hvoraf 25 af dem var under 15. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges og produceres også ulovligt. I 8. klasse på GU skole ved Aalborg har de også hørt om de her stoffer, selvom de kun er 14 år.
4: For eksempel dol og dol. Og Mundi, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men dem har jeg kun lige hørt om her, hvor vi så en kort dokumentar om det, hvor de egentlig prøvede at afsløre en af de her handlere.
1: Jeg har både hørt om morfin i forbindelse med sygdom, men også i forbindelse som et rusmiddel.
5: Jeg har ikke hørt noget om nogen på min alder, i hvert fald her i området, der har taget sådan noget. Det der med, at det kan ødelægge nerverne på en og totalt ødelægge ens sind og krop. Det burde jo gå ind i hovedet på sådan nogen som mig, at det er noget forfærdeligt noget at tage.
0: Fortal det her William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassi og Poulsen og Mathias Jasselbak. Det er dobbelt så mange unge, der sidste år endte på hospitalet med opioidforgiftning, som for bare 5 år siden. Stofferne dæmper smerte og ubehagelige følelser, men skader også hjernen og kroppens andre organer. Så det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Når vi spørger en 9. klasse årgang, jamen, så er der 1-2 på en årgang, der siger, at de har prøvet opioider. Vi vil gerne forebygge, og det er vi jo nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Derfor lægger Sundhedsstyrelsen nu videoer som denne her på sociale medier. Og den her slags videoer virker, hvor det er de unge på GU skole.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
1: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og nu er du så med, Michael Lodberg Olsen. Du er daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser. Og I deler blandt andet næsespray ud, der er en modgift til opioider. Nu hører vi så her, at børn helt ned til 13 år skal advares mod opioider. Altså, hvad er det for nogle unge med misbrug, som I møder?
7: De sidste 3-4 år har vi set en stor stigning af unge, netop helt ned til 12-13-årige. Der tager piller, primært opioider, men også benzoer.

0: Niks. Og det er alle mulige, i alle mulige grupperinger. Og for, og for første gang normalt, når vi ser et nyt stof, så er det unge mænd. Her ser vi stort set 50-50 unge mænd og unge kvinder, piger, der tager det ligeligt. Og det er over hele landet, og det er alle mulige samfundslag.
1: Men hvorfor tager de dem, når de nu er så farlige?
0: De tager dem, fordi at, de ikke ved, hvad det er, fordi det er blisterpakker. Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler. Men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Altså, Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor. Andreas, der døde for et år siden af en overdosis, købte blandt andet af sin gymnasielærer. Vi skal vide meget mere som samfund, skal vi vide meget mere om, hvad det er for nogle piller, vi får ordineret, men også, hvad det er for nogle piller, der florerer. Det er meget, meget vigtigt.
1: Og tror du så, at sådan en kampagne her fra Sundhedsstyrelsen kan være med til at vende udviklingen?
0: Nu tror jeg ikke, 2 videoer på TikTok kommer til at gøre det helt store, men der er brug for at højne uddannelsesniveauet blandt unge og voksne i forhold til medicin og i forhold til stoffer, som er uden at moralisere, men faktuelt baseret. Og en af videoerne er meget faktuelt baseret, og det er meget, meget vigtigt, men der skal jo meget, meget mere til.
1: Sådan lød det her fra Michael Lodberg Olsen. Udover den her kampagne, så skal en arbejdsgruppe også kigge nærmere på problemet. Det siger den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken.
2: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og derudover tager Sundhedsstyrelsen også på festivaler og ud på skoler for at fortælle om de farlige opioider. Og vi bliver ved de unge, for gratis transport for alle under 22 kommer utvivlsomt til at give lidt luft i budgettet, når unge i for eksempel København stiger ind og ud af metroen, bybussen eller S-toget. Godt for dem, tænker de i landkommunerne. Her føler de sig nemlig ikke særlig inkluderet i regeringens planer. For her er det oftest kun bilen, der dur, hvis man vil fra A til B.
3: Skal jeg tage med den?
4: Ja. Når 19-årige Maria Bøgh og Liva Justesen skal i skole, ja, så bliver de nødt til at finde et lift hos en af vennerne, der har bil. For man skal vente længe på den her lyd, der hvor de bor. Det er nemlig bilerne, der fylder på vejene, ikke busser.
3: Hvornår skal du op, Alexander?
4: De bor i Svankær i Thy, og er blandt de unge, der ikke får helt så meget gavn af regeringens planer om gratis offentlig transport for unge under 22.
3: Jeg tror også, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole her. Altså sådan, ja, det har virkelig altid været den største år, fordi at det koster over.
4: De oplever, at det altid bliver noget bøvl, når de skal med det offentlige.
5: Nogle gange så var togene bare aflyst, og så skulle vi med togbus, og sådan, det var meget indviklet. Jeg har flere gange oplevet at komme for sent til timer, fordi at det ikke fungerede.
4: Forslaget om gratis offentlig transport bliver jo hils velkommen, men om det vipper bilen af pinden, det er nok ikke sandsynligt lige foreløbig.
5: Jeg vil sige, det var i hvert fald noget bøvl, og der var også en grund til, at vi så, da vi havde muligheden for at få en på plads i biler, at vi tog den.
1: Og det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der kørte med til Thy. I Landdistrikternes Fællesråd mener de, at regeringen bør sørge for, at der kører flere busser og tog i områder som Thy. For gennem de seneste år er den ene rute efter den anden blevet skåret fra. Og en gratis busbillet er værdiløs, hvis bussen aldrig kommer, siger formand Steffen Damsgaard.
6: Vi ved, det har en betydning for det liv, der leves for børn og unge. Vi ved, at det har en betydning for, hvordan oplever man den ungdom og barndom, man har haft, og også om man har lyst til at rykke tilbage igen.
1: På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne også, at regeringen må tilgodese landdistrikterne mere. Det siger transportordfører Hans Christian Skibby.
7: Formålet må jo altså nu engang være, at Danmark skal ses som en samlet enhed. Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter, så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service, så man er nødt til at købe bil nummer 3, for at ens børn de kan komme ind til deres skoler.
1: Transportminister Signe Munk fra SF er enig i, at den offentlige transport halter flere steder i landet. Men det er ikke let at løse, så for at finde ud af, hvordan man bedst håndterer problemet, vil regeringen igangsætte en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet, fortæller hun.
8: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: og så nåede vi endestationen på den historie. Og flyver videre til Mexico, for nu er der kun 2 dage til herrenes VM i fodbold begynder. Og alle verdens øjne bliver rettet mod fodboldfesten i de 3 værtslande, USA, Canada og Mexico. Men siden Donald Trump er kommet til magten, er forholdet landene imellem blevet mere og mere anstrengt. Og mange af de migranter, der er deporteret fra USA, ja, de ender i Mexico. Karin Mørk fortæller.
9: En mand ringer med en klokke for at advare om, at der nu kommer tog. Vi er i Mexico City, klods op ad en jernbane, hvor mange migranter lever i bitte små skure. Og de små børn leger på skinnerne. Sådan er livet, når man er migrant og ikke har et hjemland. Man kæmper og kæmper, siger Luis Martinez, en familiefar fra Venezuela. Omkring 50 familier bor her, lige ud til jernbanen. Mange kommer fra Venezuela, men der er også folk fra Colombia og Honduras. Der kommer vand ind, når det regner, og når det havler, river det nogle gange taget ned, fortæller moren fra den venezuelanske familie, mens hun koger vand i en gryde til kaffe. Familien her levede illegalt i Florida og Chicago i 2 år, og ligesom mange andre lever drømmen stadig om en tilværelse i USA. Ifølge Det Hvide Hus er 500.000 illegale migranter deporteret, siden Trump tiltrådte i starten af sidste år, og næsten 2 millioner har selv valgt at forlade USA. Lokale NGO'er, der forsøger at hjælpe migranterne, fortæller, at mange af dem ender her i Mexico, fordi de bliver jagtet af ICE, USA's immigrationspoliti, i de amerikanske storbyer. Det gør det umuligt for dem at få et job, så mange af dem vender tilbage til Mexico. De kan ikke vende hjem til Venezuela, Honduras, El Salvador, Haiti. De er her, fordi de ikke har et alternativ, ikke fordi de ønsker det, siger menneskerettighedsaktivisten Rodrigo.
1: Og på den måde bliver USA's migrantproblem til Mexikos migrantproblem. Et problem, der lander lidt ubekvemt. Mexico, USA og Canada har nemlig et stort samarbejde foran sig som værtsnationer for VM i fodbold. Og årsagen er altså præsident Trumps regeringsførelse de sidste 1,5 år, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
10: Stemningen mellem værtslandene, altså mellem USA og Mexico for eksempel, er ikke ret god. Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har jo, altså, det er jo ikke kun migranter, han har troet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
1: Da de 3 lande vandt værtskabet for 8 år siden, var forholdet meget bedre. Dengang var Trump også præsident, men det var en nemmere tid at være hans nabo i, fortæller vores Sydamerika-korrespondent.
10: Der var det jo stadigvæk 2 lande, der havde rigtig meget indbyrdes handel. De havde et tåleligt forhold, og der kan man bare sige, at dit forhold er i hvert fald klart forværret.
1: Lød det her fra Christian Almblad. Og fra et VM-fodbold til et andet. De danske fodboldherrer skal som bekendt ikke med til verdensmesterskabet i Canada, USA og Mexico. Men i dag kan kvinderne gøre det, som mændene ikke magtede, og spille sig til VM-slutrunden i Brasilien til næste år. De møder nemlig Serbien på udebane i den sidste og afgørende kvalifikationskamp. Danmark ligger nummer 1 i sin gruppe, mens Serbien ligger sidst. Så det er tæt på, at landsholdsspiller Olivia Holt ender med at få lov til at leve sin drøm.
11: Jamen, det ville være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det ville være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Og Henrik Lindegger, sportens kommentator, det er dig, der skal kommentere kampen på TV i aften. Hvor gode er vores chancer for at komme til VM?
12: Jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien. Så er Danmark sådan set også videre, så vi står med det ene ben til VM.
1: Og udover at få Sverige til at ordne det for os, hvad bliver så nøglen til succes for Danmark?
12: Jeg tror, at det bliver en mental kamp for Danmark, fordi de er store favoritter, og det har de jo ikke været for eksempel i kampene mod Sverige og Italien, så det er en ny rolle, man skal tage på sig. Samtidig skal kampen spilles på et lille stadion uden ret mange tilskuere, så rammerne kommer ikke til at ligne en vigtig kamp, men det er det. Så der bliver også noget mentalt for danskerne at forholde sig til.
1: Og så er det jo faktisk været en svær kvalifikationspulje, Danmark har været med i med hold som Italien og Sverige. Hvad er egentlig grunden til, at det er gået så godt?
12: Jamen, det er en kæmpe sensation, at Danmark står til at kvalificere sig direkte. Det kan vi godt sige. Det var slet ikke meningen på forhånd. Danmark var kun tredje seedet. Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner, Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
1: Lød det her fra Henrik Lenniger, og du kan se kampen på DR1 eller på DRTV fra kl. 18.45. Du kan også høre den i Liga på P4. Men her nu, der kan du høre en vejrudsigt fra Simon Brix.
13: Ja, du kan høre lidt om skyerne, som der altså fortsat er en del af, men det bliver efterhånden med en opklaring, der kommer fra sydvest af, så eftermiddagen giver altså mere plads til både tørvejr og solskin. Temperaturerne de ligger dog lidt mere afdæmpet op omkring en 17 grader, hvor det bliver lunest, og så har vi altså dagen igennem en vind fra en sydvestlig kant, der godt kan mærkes. Vi er altså oppe på sådan en 6-7 meter i sekundet mange steder, så en jævn vind.
1: Og sådan var vejrudsigten. Radioavisen, den bliver sat sammen med Frederik Sundby.
14: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Top 100 på B6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Det er lige det, vi er, Tilde. Vi er lige her.
2: Og det er vi de næste 2 timer.
1: Det er vi i hvert fald. Vi var der også i går, hvor vi simpelthen lavede startskud til afsløringen af den store top 100-liste.
2: Ja.
1: Det er noget, vi har brugt de sidste 2 uger på, ligesom at samle ind til. Så den sidste uge brugte vi til at stemme om, og alle jer derude, det er sgu jeres skyld, hvordan det kom til at se ud. Vi har også haft en finger med i spillet, ikke? Alle har haft en stemme hver, hvor man kan stemme 5 sange ind. Og nu er listen landet, og man må allerede sige, det er en divers omgang.
2: Det er en divers omgang. Og der var også en, der skrev i går, og var sådan, hvad er det egentlig, vi skal bruge den her liste til? Og mest af alt, så er det jo også bare lidt en leg.
1: Det er bare noget, vi leger.
2: Og som jeg også sagde i går, så ser jeg jo meget det her som sådan et fælles fotoalbum. Et musikalsk fælles fotoalbum for alle dem, der har været med til at stemme. Det er sangen, som på en eller anden måde, tænker jeg i hvert fald, har spillet en rolle i folks liv. Og så har der som sagt nogle af festerne, man selv er med til. Der er også nogle, man ikke har været med til. Der er nogle af billederne, man er med på og ikke. Og sådan er det jo, når man ligesom skal lave en liste, som bliver skabt ud fra enighed.
1: Ja, og nemlig bare betydningsfulde sange, fordi arrangere musik, altså det er jo noget om noget af det mest objektive, man kan kaste ud i. Men vi har haft en god snak, synes jeg også, Tilde, om hvad musik kan betyde og betyder, og hvilke minder det er polstret op på, om det... Ja, nemlig at tage fotoalbummet fra... konfirmationen, studenterfesten eller bryllup. Altså, der er mange ting, man kan koble det op til.
2: Mm-hmm.
1: Og i går så tog vi dem fra 100 til de 80.
2: Mm-hmm.
1: Og nu skal vi have...
2: Ja, 81. Til og med 81, ikke?
1: Fordi vi skal have nummer 80 lige om lidt.
2: Vi sluttede på TH.
1: Det sluttede på TH.
2: Med Stupid Man.
1: Ja, det var det, vi gjorde. Og der kan vi jo også allerede godt afsløre, at det bliver jo en rimelig vild omgang her på B6 med diversitet af genre og sange og musik, man ikke altid lige plejer at høre på B6.
2: Men det kan også noget, og i dag der skal vi blandt andet høre noget live-musik.
1: Mm-hmm.
2: Vi skal høre en sang, som jeg har skrevet til en tv-serie, og en sang, der bare... Altså, da jeg cyklede på arbejde i morges, iført fuld regnsæt, men stadig med regn løbende ind under, og nærmest ikke kunne se noget, fordi den var så led, der var der en bestemt linje, der gik igen og igen i mit hoved, og den sang er også på listen i dag.
1: Okay.
2: Hvad det er, det må I blive hængende for at finde ud af. Men skal vi ikke bare kaste os ud i det, Sylvester?
1: Jo.
2: Vi skal have plads nummer 80.
1: Mm.
2: Kom her.
0: Nummer 80.

0: Agnes Obel var det her med Riverside. Et nummer, som I har stemt ind på top 100. Og virkelig glad for at se det her nummer på listen.
1: Ja, helt vildt.
0: Altså, det er jo bare et virkelig, virkelig smukt nummer, som Agnes Obel skrev, efter hun var flyttet til Berlin. Hun flyttede derned sammen med sin kæreste efter en studietur. Hun kunne bare mærke, at det her, det er byen, hvor jeg skal flytte til. Og havde gang i alle mulige musikalske projekter. Lejer sig så ind i et lille bitte, bitte rum.
1: Kæmpe store studie. Funkhaus.
0: Funkhausen er DDR's gamle radiohus. Og barrikaderede sig der med et keyboard, klaver og computer. Og det var der, hun lavede sin første EP, hvorfra det her nummer er. Og jeg vil bare lige spille et lille klip fra Splittet til Atomer, som er blevet lavet om Riverside, hvor Agnes Obel fortæller lidt mere om det her nummer.
2: Og der sad jeg og lavede den der EP, og så sad jeg ved klaveret og fandt på en... Ja, jeg tror, jeg bare sad og improviserede, og så kom det der tema, der ligesom går igennem både verset og sådan, som sangen starter. Det kom sådan rimelig hurtigt. Det starter der, det starter på A, og så går det bare helt kromatisk op i A-mol-skalaen.

0: og for mig så var det ligesom, der var en historie, jeg hørte. Og så var det bare at fortælle den. Det var fuldstændig sådan, jeg oplevede det. Og der havde jeg så værelse med det samme, og så rimelig hurtigt fandt jeg på omkvædet. Så det var sådan, det ligesom skete og gik meget hurtigt. Og så hele, nærmest hele sangen, fra jeg skrev de første toner til, den var fuldstændig optaget. Der tror jeg, det vi er inden for et par dage. Også tekster det hele.
1: Agnes Opel var det her, der fortalte om tilblivelsen af Riverside i podcasten Splittet til Atomer. Den finder du selvfølgelig i DR Lyd, hvor der er mange flere afsnit med forskellige musikere, som fortæller om tilblivelsen af nogle af deres numre. Nå, Sylvester.
2: Mm.
1: Sådan en dag som en dag, ikke?
2: Ja.
1: Hvor det har pisregnet, for at sige det mildt.
2: Mm-hmm.
1: Der kunne jeg godt komme til at tænke på det skæbnens år 2007, hvor jeg var på min anden Roskilde Festival, og hvor det regnede, og det regnede, og det regnede.
2: Mm.
1: Og så regnede det lige lidt mere.
2: Ja.
1: Men der skete også noget særligt, fordi den 7. i 7.07, der spillede Nephew en koncert på Orange Scene.
2: Mm.
1: Og et nummer derfra har fundet vej til listen.
2: Ja, det har det i hvert fald.
1: Det er selvfølgelig Nephew og Loggen. Med
3: hospitalet. Nummer 79.
4: Roskilde må have lov at præsentere en anden mand fra Danmark. En mand, som vi i Nephew betragter som den absolut bedste rapper. Tag godt imod, hvis der er L.O.C. Og sig til dig!

0: Claus. Til det kan vi i hvert fald høre. Det var jo Nephew og LOC,
1: ja.
0: Hospital, live fra Roskilde Festival 2007.
1: Mm.
0: 7.07.07.
1: Ja. Det kan noget, de der datoer.
0: Jamen, det kan det.
1: Ligesom Kashmir havde Satellites 030303.
0: Jamen, det er det, det hele går op i en høj enhed.
1: Mm.
0: Det er godt lige, når det gør. Og man kan vel godt sige, at det bliver måske et af de absolut mest musikdiverse, altså playlister, der ligger for dagens program, ikke?
1: Jo, altså jeg vil sige, da vi fik lov at snige kigge på den her liste, som vi skal spille i dag, i går eftermiddags, og der synes jeg virkelig, man kunne se det med, at det er jo ligesom alle de her musikkanaler, som DR består af, som har været med til at indstille sangene, mm. og det reflekterer sig også i den her liste, og jeg tror også, det er det, jeg synes, der gør det så mega sjovt, altså at der kommer virkelig til at være nogle musikalske segways, der skal laves ind imellem.
0: Det kan man roligt sige, ja.
1: Og jeg synes bare, vi skal... Skal vi ikke bare videre, eller hvad?
0: Jo, vi tager jo fra 80 til 61
1: ja.
0: Er det i dag. Og nu er vi jo kommet til nummer 78.
1: Ja.
0: Ja,
1: så
0: se, hvad det er.
1: Lad os... Hallo.
0: Hallo. Det kender man sgu da godt, den der. Gør man ikke det?
1: Det synes jeg, man gør.
0: Det er sgu da...
1: Det er sgu da Johnny.
0: Johnny Madsen. Uden for sæsonen.
2: Nummer 78.

0: Eurovision med uden for sæsonen, finder vi altså på plads nummer 78.
1: Ja, og ja, jeg må bare sige rest in power til en mand, der forlod os den 4. november 2024. Og der er jo det her, der er det her klip til det af Johnny, af The Legend himself. Der, han var også billedkunstner, ja, ud over at lave musik. Og så er der det her klip, jeg har set. Jeg mener, er det sådan noget, det hedder for Fanø eller et eller andet programmet. Men der var ligesom nogen, der fulgte ham.
0: Ja.
1: Og, og der var vist, som jeg husker det rigtigt, en, ligesom en gallerist, der var, der var hans gode ven. Og der blev solgt en masse billeder og nogle portrætter. Men natten inden, og de var solgt, natten inden de skulle ligesom hentes, så var han lige fabrisk om natten stået op og fået et kreativt indspark, som man jo gør i kunstnerlivet, og gå ned og male solbriller på alle portrætterne. Og det er super fedt. Altså, ordentligt voksen skidt ud. Men Johnny Madsen, legend. Og vi skal videre i biksen.
0: Det skal vi.
1: Skal vi?
0: Lige om lidt, så kan du høre, hvad der ligger på plads. Nummer 77. Det er på den anden side af den her.
2: Mød værterne på P8.
3: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
2: Mød værterne på P8.
3: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
2: Live i DR-lød.

0: Knacks.
1: Knacks.
0: Knacks.
1: Mr. Swing King. Det er så fedt.
0: Ej, der er blevet spillet noget luftkeyboard ind i studiet i de sidste tre minutters tid.
1: Bando, der er blevet til det. Det er jo... det er vildt. Jeg troede faktisk, den ville være højere op på listen.
0: Ja, men altså, jeg tror, vi får os nogle overraskelser undervejs i løbet af de næste dage.
1: For fanden. Ej,
0: det er jeg jo... føler, det er sådan et nummer, der altid lige sådan... Lige alle partybands har altså, den her på repertoireet.
1: Kan du vende
0: hvis man er et godt partyband i hvert fald.
1: Ja, den kræver lidt sit tekniske og musikalske virke at lige kunne pull off, ikke? Fordi den er jo en ordentlig omgang. Og det er jo også... man kan jo sige, bandet er jo stadig aktuelt.
0: Ja, hvad var det, du sagde? 60 års jubilæum i år. Det er vanvittigt.
1: Ej.
0: Og er på en kæmpe, kæmpe tur lige nu.
1: Ja.
0: Summer of Love Tour.
1: Summer of Love. Ja.
0: Og har allerede spillet en masse, men kommer også rundt omkring i det danske land i løbet af det næste stykke tid.
1: Ja, altså, de er jo om noget. Altså, jeg synes også, det er så vildt. Jeg må bare sige, Peter A.G., det er... Han er jo den store entertainer, skulle jeg til at sige. Ikke at lave skud til CV, men at han stadigvæk kan give den så meget gas, som han kan. Ikke?
0: Ja.
1: Jeg har lavet mig høre fra nogle pålidelige kilder, at når der ligesom skulle være øver, ikke?
0: Ja.
1: Det er jo tit, hvor musikere de lige øver og slapper måske lidt mere af i en øvesætning. Ikke? Der er jo ikke noget publikum på.
0: Nej.
1: Men sådan foregår det altså ikke i Knacksland. Der bliver der givet 110%, så man øver det kun én gang.
0: Okay.
1: Altså, men så over flere omgange. Ikke? Men det kan jeg også godt lide ideen om, at når man så skal lave en koncert, og du skal ligesom øve op til en, så øver du koncerten.
0: Ja.
1: Vi øver ikke op til den.
0: Nej, nej.
1: Vi spiller den, og så må vi...
0: Som om det var en koncert.
1: Så må vi pille og mixe på den rundt omkring, og få det tekniske til at du.
0: Men det var også det, jeg så en video med Peter A.G., fordi de åbenbart har sådan et fyrværkeri. Man kan også sige, en kæmpe stjernekast, kan man måske kalde det.
1: Ja.
0: Måske hen mod slutningen af showet, hvor han simpelthen lige stikker fingrene ind i to stjernekaster.
1: I labberne derinde, ikke?
0: Og bare siger, jamen det er fordi, jeg simpelthen er så... jeg har det så vildt på det tidspunkt. Jeg kan ikke mærke noget.
1: Nej.
0: Jeg kan ikke mærke det.
1: Det er det.
0: Det synes jeg kan noget.
1: Det synes jeg kan noget. Og det, man er ikke i tvivl i hvert fald.
0: Nej.
1: Kigger på ham.
0: Ja, Sylvester, vi skal videre med den her liste.
1: Ja, vi i hvert fald. Uha.
0: Ja.
1: Uha, Tilde.
0: Det er Nana med Buster.

0: På plads nummer 76. Nana med Buster. Hun skrev det her nummer, da hun var 20 år gammel.
1: Det synes jeg er helt vildt.
0: Hvad havde du opnået på det tidspunkt, Sylvester?
1: Jeg har faktisk opnået en del gode ting.
0: men det du havde nok opnået mere, end jeg havde i hvert fald.
1: Nej, det ved jeg nu ikke. Altså, men at skrive sådan en sang her,
0: ja.
1: Og bare hvis vi snakker en vokalpræstation.
0: Ja.
1: Puha.
0: Ja, det er helt vildt. Den er så god, den sang.
1: Men ved du ved?
0: Altså, jo skrevet til tv-serien Busters Verden, som er skrevet og instrueret af Bille August. Det var ham, der tog kontakt til Nana og spurgte, om hun ikke ville lave et nummer til den her tv-serie senere, film om Buster Oregon Mortensen. Nå. Kan du huske, jeg sagde i starten, at vi skulle have en sang, som jeg havde tænkt på min cykeltur?
1: Ja, hvad fanden var det? Noget jamen, med, du det... havde på... Altså ud over dit regntøj,
0: ja.
1: Så var regnen, den havde fået ind til dit hjerte, skulle jeg til at sige. det havde den bogstaveligt talt.
0: Det havde den bogstaveligt talt. Og der er en linje i den sang, vi skal høre nu, som hedder Byer, som går og kommer. Det er den danske sommer. Og det må man sige meget godt opsummeret dagen i dag. Det er nummeret Danmark nu blunder, vi skal høre nu. Det er en sang med tekst af Tør Larsen og en melodi af Oluf Ring. Og her der hører vi den fremført af Canzone Vokal Ensemble sammen med Frans Rasmussen.
2: Nummer 75.

0: Jeg tror godt, vi kan sige, uden at, at lyve, at der er rigtig mange sange, der har premiere på P6 i den her uge.
1: Det tror jeg også. Og det er jo, det er jo bare også en ære til det.
0: Det her, og det var altså Danmark Nu Blunder, som er en virkelig god sommersang.
1: Ja, du tænkte på den i morges?
0: Jeg tænkte på den i morges på min cykeltur. Det gør jeg faktisk rigtig tit, når det regner og det er sommer. Så det dukker den der linje bare op. Nå, Sylvester, vi har pivtravlt.
1: Ja.
0: Vi har to sange mere, vi skal nå i den her time. Så skal vi ikke bare ile videre?
1: Lad os gøre det.
2: Nummer 74.
1: Uha. Det er sgu da Bamses Venner.
0: Det er det da.
1: Ja.
0: Med en lille båd, der gynger.
2: De

0: Jeg altså, kan ikke gå på vandet.
1: Nej, det,
0: men jeg kan så meget andet.
1: Det synes jeg, at det er jo faktisk stor poesi. Det må jeg faktisk sige. Det
0: kæmpe,
1: synes jeg,
0: kæmpe mantra.
1: Godt skrevet.
0: Og gå ind i livet med.
1: Men, men alt respekt til teksten og sangen, til musikken, vi lige har hørt, hørt lidt i baggrunden. Jeg havde måske ikke puttet den på i sådan en P6 live radio, hvis jeg lige skulle selv lave det.
0: Nej. Men altså, det er jo det, der... Det er det, der er sjovt ved den her uge.
1: Det er præmissen for...
0: Vi kommer ud nogle steder, hvor vi ikke normalt er på kanalen.
1: Ja.
0: Og vi håber, I er med os derude.
1: Ja, der er nok... Altså, der er jo nogen af jer derude, der har stemt på den.
0: Så, måske.
1: Ja, måske. Men sådan er det, når man laver sådan et projekt på tværs af alle musikkanaler. Ja. Men vi skal jo videre.
0: Ja, det skal vi faktisk. Vi skal have et sidste nummer op til Radioavisen. Det er plads nummer 73.
2: Mm. Nummer 73.
0: Det er Schuberne.
1: Ja, det er det i hvert fald.
0: Og det er Valborg.

0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdosiser.
1: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler. Men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os og har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
0: Den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken har også øje på problemet. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, siger hun.
2: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
0: Ja, så har Sundhedsstyrelsen fra i dag sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på sociale medier. Israels militær har opfordret indbyggerne i den libanesiske by Tyrus til at lade sig evakuere forud for mulige angreb. Militæret opfordrer til, at de straks forlader deres hjem og bevæger sig nord for floden Sarani. Det libanesiske statsmedie NNA bringer oplysninger om, at Tyrus skulle være blevet angrebet fra luften. Israel plejer at opfordre indbyggere i Libanon til at lade sig evakuere, hvis israelske angreb er under opsejling. De danske fodboldkvinder kan i aften fuldende sensationen og spille sig direkte til VM i Brasilien til sommer næste år. Landsholdet møder Serbien på udebane, og med sig har de selvtillid og en klar førsteplads i kvalifikationsgruppen, mens Serbien ligger sidst. Så Danmark er favoritter, fortæller vores kommentator Henrik Lindiger.
3: Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
0: Og med hold som Sverige og Italien i gruppen, var det ikke forventet, at Danmark skulle klare den?
3: Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
0: Ja, vi sender kvindernes VM-kvalifikationskamp på DR1 og DRTV i aften. Det er fra kl. 18.45, og du kan også følge med på P4 og på DR.dk. Det klarer op fra sydvest, og så bliver der chancer for at få solen at se, men der kommer også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster, der kan være kraftigere end der med torden. Og så siger prognosen, at temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Hej folkens.
6: Kæmpe interessant det her til.
5: Ja, ikke?
6: Ja.
5: Det du lytter til, det er Top 100 på P6. Vi er i gang med at spille de sange, som er blevet stemt ind på den her Top 100-liste. Og vi er nået til nummer 72.
6: Jeppe.
5: Andet nummer på listen for dem i dag.
6: Ja, i god gang.
5: Det er Nephew med Igen og Igen.

0: til top 100 på B6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Igen og igen.
2: Og
1: ja. Er vi her.
2: Ja. Ja.
1: For tredje uge i træk.
2: Simpelthen til det.
1: Står vi her og sender radio på B6 i top 100-listens navn. Vi er i slutspurten nu. Vi er i gået i gang med at afsløre de sange, som er blevet stemt ind på den her top 100. I går tog vi nummer 100 til 81. Mm. I dag drejer det sig så om nummer 80 til 61.
2: Yes.
1: Og det her, det var altså Nephew, som vi fandt på plads nummer 72 med Igen og igen. Og
2: det er nemlig rigtigt. Det er måske mest altså genre fusionerende playlister, vi kommer til at køre på P6 i P6 historie.
1: Ja.
2: Altså vi havde hvad var det, vi havde Danmark nu blunder også.
1: Ja.
2: Lige op af
1: jeg kan ikke engang huske, det var det Bamses venner.
2: Ja.
1: Det tror jeg måske det var.
2: Ja. Og i går kørte vi en Vormers kulinærhus op af Chili med Knokler Hårdt. Der, altså der er diversitet. Det er det, og
1: jeg
2: det er også
1: det.
2: Et bare et fint billede på, hvor diverst altså når man prøver ligesom at spørge ud til hele dansken. Hvad for noget musik, men der er det musikalske tapet, så er det meget det værste.
1: Ja.
2: Og det bliver det også i den her time, kan vi godt love for.
1: Ja.
2: Altså, vi skal da have noget, noget der måske gør sig mere passende i en koncertsal, og noget, der gør sig mere passende på en klub, og så har man ikke sagt for meget.
1: Nej.
2: Altså.
1: Jamen, vi skal vidt omkring, vi skal også have en rigtig føler.
2: Ja.
1: Og så skal vi have, altså ja, virkelig musik, der taler til klubben. Nej, det bliver godt.
2: Ja.
1: Og vi iler videre i det her vilde, vilde projekt. Og det gør vi med den her. The Minds of 99.
2: Ja.
1: Med Under din sne.
0: Nummer 71.

0: The Mind of 99 med Under din sne.
1: Ja, og nu skal vi fra... Hvad kan man godt sige?
2: Nummer 70.
1: Oh, ja, vi skal nemlig over til nummer 70. Og,
0: okay, men det er lidt lever lige til dig en program en gang imellem det her.
1: Ja, men,
0: eller liv hedder det.
1: Men det er også, ja, det er også okay, når det er så vildt et projekt som det her top 100. For der sker lidt nogle udvendte ting, og vi skal lave jo en fin overgang fra sne, vinterlandskab, over til... til sådan noget... Jamen, hvad fanden er der i den sang? Lidt bouncy, der er i hvert fald... Der er gør med en ø.
0: Der er gør med en ø. Den kan jo både være bouncy-agtig, men den kan jo også bare være enormt dansk og...
1: Solskindsøen.
0: Flad-agtig. Ja. Eller solskindsøen.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke til at sige.
1: Nej, men det er i hvert fald vildt. Altså, det kan vi godt blive enige om. Skal vi bare introducere den?
0: Jamen, skal vi gøre det nu? Nu er det jo allerede blevet annonceret. Det er plads nummer 70, vi har med at gøre her. Skal vi lige...
1: Skal vi sige, hvad det er?
0: Lige høre lidt af den.
1: Skal du have Seabag? Som Seabag?

0: Rasmus Ebak med Øde Ø, stemt ind på plads nummer 70.
1: Ja.
0: Og der fortalte du mig jo ikke noget om den her sang, men om en ny sang, der kommer på fredag.
1: Nå ja, for fanden. Jamen det gør jeg med, det er jo sangen Sprækker, som ja. Rasmus Ebak udgiver, men ikke alene, for der er et band med, der hedder Søn, som jo holder kanalens hjerte meget nær. Og det bliver meget spændende, synes jeg.
0: Jeg er vildt spændt på det samarbejde, må jeg bare sige.
1: Altså, det er jeg eddermame også. Altså, Rasmus har selv skrevet på Instagram, hvor jeg så nyheden, at jeg synes, det er blevet til en positiv sang, der hylder det at gå igennem livet sammen. Og jeg glæder mig helt vildt til, at I skal høre den.
0: Altså, jeg er også bare sådan, hvordan er det de to musikalske veje, de har krydset hinanden?
1: Jeg ved det ikke, men det er bare fedt, altså, hvordan end det er sket. Og jeg gad godt have været fluen på væggen til sådan en studiesession der.
0: Ja.
1: Ja, det bliver i hvert fald spændende.
0: Men altså på plads nummer 70, der finder vi Rasmus Sebak, og det gør vi med Øde Ø. Og fra en Øde Ø til en Skatteø.
1: For du kan stadig, mand. Hvor er det fedt.
0: Mand, ja. Jeg kan.
1: Ja, ja. Altså, for dem, der ved det, Skatteøen, ikke?
0: Ja.
1: Så kan man ikke undgå at tænke på, på en vis Sebastian. Uha.
0: Og så det her, der kommer nu.
1: Pæn fløjten, ikke?
0: Ja.
1: Pæn fløjten er hed frem her på 6. Det er forhåbentlig ikke sidste gang, jeg skal om. Det er Sebastian og Lis Sørensen sammen på noget af en sang. Og det er sangen, der hedder Fuld af nattens stjerner.
2: Nummer 69.

0: Sebastian sammen med Lis Sørensen på Fuld af Nattens Stjerner. Det første, måske også sidste, hvem ved, musicalnummer på listen.
1: Ja. Det er rigtigt.
0: Det ved jeg faktisk ikke. Men det er jo virkelig en vild historie med det her nummer, som jo blev skrevet til den her musical Skatteøen af Sebastian, som det var lidt et sats for ham at prøve at lave den type af musik. Men så blev hele soundtracket jo ligesom indspillet, og det her det blev jo bare et kæmpe, kæmpe hit. Og altså, jeg synes bare stadig, de holder 1000% det her nummer. Det, du lytter til, det er Top 100 her på P6. Og det hele det lyder lidt anderledes, end det plejer at gøre her på kanalen. Mm. Og det er simpelthen, fordi vi er i gang med at spille alle sange, som er kommet ind på den her Top 100-liste. Og det gør vi hele ugen mellem 12 og 14. I hvert fald til og med torsdag er det os, der ligesom står for at spille sangen, ikke?
1: Mm.
0: Og så fredag, så sker der så det, at vi laver en stor live radiosending mellem 14 og 18. Mm. Det er vores gode kollega Andrew Jensen over på B4, som er vært. Vi kommer til at være der. Alle de andre værter, som har været en del af Top 100, kommer til at være der. Og derudover så kommer der altså også en masse musik. Kommer en masse og spiller noget musik.
1: En masse live musik. Nogle musikere, der også har fundet vejen til listen.
0: Ja, ja til det her altså store radioevent. Så lige nu, der går vi bare virkelig og holder øje med den vejrudsigt. Den svinger igen. Byer, der går og kommer. Det er den danske sommer. Hvis du kunne have lyst til at være med, så er det altså fredag mellem 14 og 18. Det er på plænen ved koncerthuset i DR-byen i København. Og det er som sagt mellem 14 og 18. Og man kan bare lidt komme dafne.
1: Ja, dumpende og dafne.
0: Dumpende er nok mere det rigtige ord i den her sammenhæng, når man kan. Nå, Sylvester, vi skal videre til den næste på listen. Og til det skal vi bruge en wife beater. Vi skal bruge en banana.
1: Ja.
0: Og vi skal bruge nogle meget, meget store bukser.
1: Ja, det hedder ikke wife beater mere.
0: Nå nej. Undertrøje. Ja.
1: Den skal i hvert fald være stram.
0: Den skal være rigtig stram, og bukserne skal være rigtig store.
1: En kæde vil heller ikke gøre det dårligt.
0: Nej, mener, måske en solbrille.
1: Ja, de der solbriller, der er plastik, gerne dem der, der er shredded. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan,
0: nå,
1: dem, der
0: sådan ligesom, lidt Kanye-brillen.
1: Ja, Kanye-brillen i 07.
0: Ja.
1: 02 nærmere måske.
0: Ja, jeg tror, vi tidligere her. Jeg tror, vi er mere ude i en stor, faded brille.
1: Ja, det er fedt.
0: Skal vi se, hvad der er?
1: Det kunne kun betyde én ting. Det her, det er så fucking vildt. Det er sgu da Nick & Jay.
0: Det er det sgu da.
1: Altså, det holder.
0: Og jeg har det meget sådan inde i studiet lige nu. Jeg har det. Hot.
2: Nummer 68.

0: Den er som skrevet til vores studie i dag. Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker. Der er ekstremt lummert herinde. Men jeg tror ikke helt på den måde, som Nick og Jay havde tænkt det. Jeg tror ikke, det er hot på den måde.
1: Nej, nej, nej.
0: Det er bare sådan lidt ubehageligt, det her.
1: Ja. Altså, jeg fik jo lige en besked i indbakken fra min kære bror.
0: Ja.
1: Det er ikke en wife beater, det er en wife pleaser.
0: Ejo.
1: Ja, og det kan man sige. Det er i hvert fald hot, det er Nick og Jay, og det er fandme, det er sgu mig en ære til at spille den her sang på den danske statsradiofonis vegne på sådan en dejlig dag som i dag.
0: Altså, jeg kan virkelig huske, da jeg kom, at jeg var sådan lidt, okay, det er fandme fjollet, men det er fandme også bare effektivt.
1: Og hør, det er...
0: Det fik lige et dobbelt F-ord. Med ja, på vejen, det her.
1: Jo, men det er jo også bare om noget. Også, Nick og Jay er jo blevet en hymne. Det er sgu ikke alle, der kan lave en... Hvad solgte de ud? De solgte 4-5 Royal Arenas ud i streg.
0: Ja.
1: Det er sgu ikke alle danske bands, der kan det. Og det er folkekært om noget.
0: Ja.
1: Og hvis vi lige snakker folket, så skal vi over til måske det vildeste skift, vi får i dag på den her playliste.
0: Det tror jeg godt, vi kan sige, ja. uden at lyve.
1: Mm-hmm. Så hvordan til det laver man lige fra klubben? Og store solbriller og wife pleasers på.
0: Til Grundtvig.
1: Til Grundtvig. Hvordan gør man det?
0: Jeg ved det simpelthen ikke, men vi må jo bare...
1: måske ligesom at rive plasteret af. Måske skal man bare gøre det. Fordi nummer 67 på top 100-listen, altså lige op af Nick til The Jay.
0: Det er simpelthen en salme skrevet af den gode NFS Grundtvig tilbage i 1837. Og der er to melodier, den her sang kan blive sunget på. Sådan er det jo tit, at der er flere, der kommer til, som har lyst til at skrive en melodi til nogle af de her tekster. Og der er en fra 1878, som er skrevet af Kasper Christian Hoffmann, og så er der også Thomas Laubs udgave fra omkring 1890. Og den udgave, som vi skal høre det i, det er altså Hoffmanns version fra 1878. Her sunget af DR Pigekoret, er det Hilder, Frelser og Forsoner.
2: Nummer 67.

0: meget, meget, meget smuk udgave af det her nummer. Hild dig, frelser og forsoner, skrevet af Grundtvig, her fremført af DR Pigekoret. Og vi stod og snakkede om, hvordan laver man en segue fra Nick og Jay til Grundtvig. Ja. Vi har fået et bud.
1: Ja, et skidegodt bud.
0: Ja. Så nu tager vi lige, nu spoler vi lige tilbage. Ja. Som om vi skulle til at spille den.
1: Mm. Og så kan man jo sige, at vi får et her fra Simon. Et ydmygt bud på en overgang fra Nick og Jay til Grundtvig. Fra en Nick til en anden Nick FSG. Kunne forresten godt være et kunstnernavn i nullerne.
0: Ja.
1: Og det må man sige. Men vi kan jo godt lave...
0: Vi kan faktisk lave den igen nu.
1: Vi kan lave en helt
0: bevægelse. Fordi det, der skal ske nu, ikke?
1: Vi skal direkte tilbage alle sammen. I troede, det var nok med Nick og Jay. Hell nah. Det her, det er besægt.
0: Vi får en sandwich i dag.
1: Ja, ja. Det må man sige. En Nick og Jay sandwich. Og det er jo bare en sandwich, man føler sig til rette i. Lidt Grundtvig i midten. Og sang nummer 66. Vi har allerede afsløret det. Det er Nick og Jay. Men det er som om, hvis Nick og Jays klubversion og Grundtvig, de fik et barn sammen, så kunne det godt være den her sang,
0: okay.
1: Hvis det skulle være en Nick og Jays sang.
0: Vildes her.
1: Kunne det ikke?
2: Nummer 66.
0: Måske.
3: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og

0: Altså, til det her, det er jo Nick & Jay med Novembervej.
1: Mm.
0: Vores gode kollega herinde, Jakob Saulik, han sagde, det er jo ligesom om alt det her vilde show med diversitet i den her playlist, vi laver. Det er jo det er som om at være til guldbryllup, hvor alle gerne lige vil styre højtaler. Ja. Det synes jeg er meget godt ramt faktisk billede på, hvordan det her det føles.
1: Ja.
0: Og spille.
1: Men altså det her, det var simpelthen en Nick & Jay sandwich.
0: Ja.
1: Først fik vi på plads nummer 68, Nick & Jay med Hot.
0: Mm-hmm.
1: Så var der helt og frelser og forsoner skrevet af NFS Grundtvig.
0: Ja.
1: Og så var der altså her på plads nummer 66, Novembervej med Nick & Jay. Og det er altså simpelthen fordi, at vi er i gang med at løfte sløret for den her top 100. Og vi er jo, hvor mange musikkanaler er vi på? 2, på 3, på 4, på 5, på 6, på 8? Vi er 6 musikkanaler, der ligesom har været med til at indstille sangen til den her bruttoliste, som der er blevet stemt ud fra, og som de her 100 sange er blevet fundet ud fra. Og det gør jo også bare, at der kommer til at være nogle vilde musikalske hop en gang imellem.
0: Ja.
1: Hvilket jeg faktisk bare synes er ret fedt.
0: Ja, totalt.
1: Vi er tilbage med plads nummer 65 lige om lidt. Men først det her.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
3: Den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
10: Nummer 65.

0: Fun fact.
1: Ja.
0: Udtrykket agurk blev stort på grund af det her nummer.
1: Mener du det?
0: Det mener.
1: Wow.
0: Ja.
1: Mener du det?
0: Jeg mener det.
1: Jeg prøver, det er ligesom, hvis du, altså, klovn, de siger jo, de har opfundet ja-hatten.
0: Ja.
1: Hatten.
0: Det kan da godt være, de...
1: ja. Hatten. Ja, det synes jeg er vildt nok. Altså, men det er jo bare vel dansk popkultur, og her var det jo gasolin.
0: Ja.
1: Hvad gør vi nu, lille du? Vi er lidt ude i nogle størrelsesforhold nu, faktisk. Fordi fra...
0: Nå, med lille til stor.
1: Lille til stor.
0: Til en stor mand.
1: En stor mand.
0: Ja.
1: Det var en sang og en sommer, føler jeg, hvor man ikke kunne komme udenom den sang.
0: Ja.
1: Og det var vel også den, der virkelig også puttede Tobias Rahim på det danske populærmusik.
0: Dem begge to, føler jeg.
1: Ja.
0: Ligesom
1: ja.
0: Blev bredere kendt med på grund af det nummer.
1: Ja, og de har jo virkelig altså været i det danske musikalske landskab i lang tid, i mange år.
0: Mm.
1: Blandt andet Andreas som sangskriver også, og Tobias har også lavet mange ting inden. Men det er blevet noget af et vaskeægte hit, kunne man vel godt sige.
0: Jeg synes ikke, vi skal trække den her, skal vi det?
1: Ja.
0: Tobias Rahim.

0: Tobias Rahim og Andreas Rødbjerg er sammen på Stor Mand, som altså er kommet ind på plads nummer 64 på top 100. Ja. Og altså, hvis du bare snakker om, det er jo bare virkelig solidt pophåndværk.
1: Ja, det
0: der er ikke
1: er
0: så meget,
1: så godt scoret.
0: Og, der er ikke nogen digedar der.
1: Ja, og også et godt billede på, nu mener jeg, Andreas Rødbjerg er fra Fyns land.
0: Det er han
1: faktisk
0: også.
1: Men jeg synes også bare, der bliver snakket om Aarhus, Middelsby og også en ny generation. Mm. Af den store musikscene, der bliver ved med at komme derovrefra.
0: Ja.
1: Og så er der jo også bare store 80'er-referencer, ikke? Så man ikke kan komme udenom,
0: ja.
1: Jeg føler, i 20'erne her.
0: Nej, det er jo det, vi snakkede også. Vi hørte den anden tidligere med Buster, hvor vi kom til at snakke om et band som Mona Moroni,
1: ja.
0: Som jo virkelig også har taget den der sådan meget 80'er, bløde 80'er-pop-lyd til sig. Mm. Og den er jo bare virkelig allerstedsnærværende i dansk popmusik igen, og har været med til at give den et skub. Ja. På en eller anden måde, for nogle år siden. Og det har Tobias Rahim og Andreas Rødbjerg jo været en kæmpe stor del af.
1: Ja.
0: Men nu skal vi til noget helt andet.
1: Skal vi?
0: Vi skal græde lidt.
1: Måske. Jo, det tror jeg nok, vi skal. Og,
0: men inden vi skal græde lidt, skal vi så høre lidt om sangen?
1: Ja, det synes jeg faktisk, vi skal. Det er jo sang nummer 63.
0: Mm-hmm.
1: Og vi skal jo høre lidt om manden bag, der fortæller lidt.
0: Vil du sige mere?
1: Nej, jeg vil hellere lade manden sådan helst sang.
0: Okay.
2: Jeg havde helt klart sådan en, og i mange år derefter også desværre, sådan en forestilling om, at hvis man skulle være kunstner, var der noget kunstnerisk i selve iscenesættelsen af tilblivelsen. Det vil sige, at der skulle være stearinlys tændt. Jeg kunne også lige ryge en lille joint, og, ja, og så skulle det være sent om aftenen, fordi den lidende kunstner sidder jo, når det er mørkt, og om natten. Og en eller anden dag, der har jeg siddet om natten og komponeret et omkvæd, som jeg er helt oppe at flyve over. Fire akkorder, melodi, det kører, alt er godt. På trods af, at jeg gik på musikkonservatoriet, så var det ikke gået op for mig, at der ligesom er 10 rundgange, akkordrundgange, som altså 99% af alle store hits, de repræsenterer. Det var ikke gået op for mig. Og det, der så sker den nat, det er jo så, at jeg lige pludselig tapper ind i en af de der gængse pop akkordrundgange, som bare virker. Som jo næsten er Sing You Sleep-melodien, men selve akkordrundgangen er der. Det er egentlig det. Det er skelettet til et omkvæd. Og så tager vi ud i øvelokalet og åbner op for instrumenterne, og så siger jeg, hey, jeg har de her, kan vi ikke lige prøve det her? Og så går vi i gang og spiller det der vers der, de der akkorder og melodien og over i det der omkvæd, og vi spiller det, og alle går ligesom all in på de der fire akkorder der og melodien, og jeg står bare og tænker, hold nu kæft, hvor lyder det her. Her er den. Nu er den der. Og da vi så ligesom klinger ud, så er jeg helt op at flyve, ikke? Er helt overbevist om, at her er den. Det er den sang, der skal få os det sidste skridt hen og få pladekontrakten, ikke? Og hvorefter Jeppe, bassisten, han siger, jeg synes ikke, det er fedt. Han synes, det var for poppet. Så han synes, at at akkorderne skal holde stoppet så lang tid. Hvilket jeg er helt afsindigt frustreret over. Fordi så betyder det, at jeg skal lave melodien om. Jeg skal holde tonerne længere, og så er der på et eller andet tidspunkt, hvor jeg løber tør for muligheder, og så laver jeg et oktavspring. En kæmpe høj falsettone. Og laver det, der er sådan blevet ikonisk for den her sang. Og så kan jeg da godt høre bagefter, det lyder bedre.
3: Nummer 63.

0: Det er fandme bare god følerok, det der.
1: Ja, det må man sige. God falset på den.
0: Ja, ja. Også det. 10 ud af 10 falset. Ja. Ej, hvor har jeg følt meget til det her nummer, og til det her album i det hele taget. Sabia var det her med The Second You Sleep, som har fundet vej til plads nummer 63 på den her top 100.
1: 63.
0: Ja. Ja. Okay.
1: Vi skal lave et lille stemningsskift igen, kan man godt sige.
0: Ja.
1: Vi fik teaset lidt for, at vi måske skulle ind på klubben, og nogen derude...
0: Det var vi måske også lidt med Nick & Jay.
1: Jamen det er det. Nogen troede måske, det var slut der, men...
0: Men nej.
1: Det er vi fandme ikke.
0: Så.
1: Overhovedet. Og efter det, så skulle vi måske på værtshus.
0: Ja.
1: Efter det.
0: Ja, det er faktisk en fuld bytur, vi tager nu.
1: Ja.
0: Måske i omvendt kronologi. Jeg ved ikke, om du er mest bodega, klub bodega. Eller måske bare en af tingene.
1: Altså, begge dele kan jo noget. Men lad os sige, vi lige græder hjertet ud med Sabia. Og nu skal vi...
0: Nu skal vi faktisk bare græde på en klub.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Jo.
2: Nummer 62.
1: Så hårdt. Det er kun én ting, der kan det her. Det er kun for mig med Medina.

0: Med Dunsen. Med Dina.
1: Med Dunsen, ja.
0: Med Kun for mig. Som jo blev hendes gennembrud i 2008-2009-ish. Mm. Vi stod lige og snakkede om, er det her den danske udgave af... Men den her kommer jo faktisk før Robin's Dancing on My Own.
1: Gør den det?
0: Det gør den.
1: Det
0: jeg tror, Dancing on My Own er fra 2010-ish.
1: Ja. Altså, det er jo bare en, en kollektiv bevidsthed omkring den her følelse, ikke?
0: Mm.
1: Altså, det er jo næsten break-up-sang, men i klub-regi.
0: Ja.
1: Det er fantastisk.
0: Man står og græder på klubben.
1: Mm. Ja.
0: Og savner. Og jeg synes jo på en eller anden måde, at det er anden gang, vi name-dropper søn i dag, men at Pissoir har altså indfanget noget af den der samme stemning af at være på en klub, og du leder efter noget, du ikke kan finde.
1: Mm.
0: Altså sådan, der er et eller andet i det.
1: Ja.
0: Jeg står i det der menneskehav, men er stadig føler sig lidt ensom.
1: Helt sikkert. Jamen, det er også en kæmpe sang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå, Sylvester, vi skal have fyret dagens sidste top 100-sang af.
1: Det skal vi.
0: Og som du sagde, vi skal på Bodega.
1: Ja.
0: Det skal vi sammen med John Mogensen. Og så længe jeg lever.
2: Nummer 61.
1: Og
3: Så længe jeg lever.
1: En kæmpe kærlighedssang, ja.

0: På plads nummer 61, John Mogensen med Så længe jeg lever. Og det var alt fra Top 100-land i dag.
1: Ja.
0: Vi er tilbage igen i morgen, hvor vi løfter sløret for de næste 20 sange.
1: Det bliver spændende.
0: Der er musiktjenesten lige om lidt.
1: Ja.
0: Og op til den, der hører vi Barcelona og Caroline Funder sammen på Mørket falder ind.

0: busser eller tog i nærheden. Tilbuddet kommer altså primært til at gavne børn og unge i de større byer, fortæller Tanja Kedholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
1: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby, det er på tide at få busserne tilbage.
2: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter. Så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service.
0: Der er problemer med brændstofforsyningerne i Rusland, erkender det russiske energiministerium nu. Det kommer efter Ukraine i månedsvis har angrebet Ruslands olieindustri og energiinfrastruktur. Det russiske ministerium skriver, at det på det seneste har oplevet en stigning i fjendtlige luftangreb. På torsdag bliver ballet åbnet ved VM i fodbold, når Mexico møder Sydafrika. Mexico er vært for slutrunden sammen med Canada og USA, og selvom det er en slutrunde, hvor de tre lande er gået sammen fælles fodboldfest, er der også noget, der splitter nationerne, nemlig migranter. Præsident Trump har forsøgt at få bragt antallet af ulovlige indvandrere ned. 600.000 illegale migranter er sendt ud af USA, siden Trump trådte til i starten af sidste år. Og imens er mere end 2 millioner migranter forladt USA frivilligt. De mexicanske myndigheder har svært ved at holde styr på de lejre, som de her mennesker bor i. Så stemningen mellem USA og Mexico er ikke god, siger Christian Almblad. Han er korrespondent for DR i Sydamerika.
3: Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
0: Mange af de her migranter, de kommer fra Mexico, men der er især også mange, der kommer fra lande som Venezuela, Honduras og de strander, altså i Mexico. Og dermed så når vi stille og roligt frem til, at vi ofte skal have et kig på vejret. Der kommer solchancer efterhånden, som dagen går, for det klarer nemlig op fra sydvest. Men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige og også med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind. Her til eftermiddag bliver radioaviserne læst af Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i denne her udgave af musiktjenesten er Emilie Lindhardsen og Klaas Kvade. Og det er lidt mig, der ruller med terningerne, fordi vi har slet ikke noget at snakke om det
2: her.
1: Fordi der har været run på i dag.
2: Skal jeg?
1: Hvem vil gerne starte til temaet?
3: Jamen,
2: Det plejer jo at være ladies først. Okay. Men hvis hun er stresset, så kan jeg sagtens gøre det. Skal jeg tage den?
1: Jeg tror ikke, hun bliver mindre stresset.
2: Hallo. Nej, dig.
1: Vi starter med Emilie, og jeg tror, det er fordi, at Emilie har forberedt sig.
3: Ja, det har jeg nemlig.
1: Wow.
3: Den artige elev, jeg er.
1: Ej, hvor godt.
3: Og det er fordi, at jeg elskede det her spørgsmål. Det er jo perfekt roadtrip-musik, vi skal snakke om nu, ikke også?
1: Lige præcis.
3: Og der kunne jeg med det samme mærke, alt musik i min optik bliver bedre, når man kører bil.
1: Ja.
3: Alt musik. Derfor var det et meget sådan bredt spektrum af sange, jeg kunne vælge imellem. Men jeg har selvfølgelig valgt et nummer, som gør brug af Talkbox på en smagfuld måde. Et af de få numre, der formår
2: Talkbox. At gøre det. Talkbox? Prøv lige at definere Talkbox, for det er ligesom, ikke, fordi jeg ikke ved, hvad en Talkbox er. Jamen, så kan lytterne i hvert fald lige...
3: Det er jo lige præcis det. Jamen, faktisk nu, hvor du spørger mig, jeg ved ikke, hvordan den ser ud fysisk, men det er et form for instrumentredskab, som får et stemme til at blive
1: sådan her. Den lyder lidt miskineret.
2: Og hvem har benyttet den med stor succes? Altså, jeg formoder, det er det, vi skal hen nu, men altså, det lyder jo ikke som en hitmaskine.
3: Nej, men så skal du bare vente, til du vil høre det her nummer lige om et øjeblik, fordi det benytter sig af Talkbox på en meget, meget fantastisk måde, og så modulerer det også. Og det er altså noget, når man kører bil, som fungerer ekstremt godt. Det er Living on a Prayer med Bon Jovi.
2: Hvad? Hvor er Talkboxen
1: her? Nå, det er i verset.
2: Nå, det er der.
3: Lige præcis, Jacob. Eller Klaas, undskyld. Ja,
2: det er jo ikke professionel musiker, jeg er i studiet i dag, indtil lige.
3: Det er en strålende start, vi har her.
1: Jeg elsker dig, der er meget mobbet energi over dig.
2: Men det, som jeg egentlig nødder, det var vel egentlig gitaren, var det ikke? Eller hvad?
3: Jeg synes, måske vi simpelthen bare skal høre det.
2: Nej, så nu synes jeg, vi skal snakke det til døde.
1: Jeg skruer lige ned for Klaas, og så sætter vi nummeret på. Og så synes jeg bare, at nummeret skal, som Emilie siger, tale for sig selv. Ja, fordi det drejer sig simpelthen om... Og jeg skruer selv ned for mig nu. Det her, det er Living on a Prayer, Bon Jovi.

0: perfekt til en plads helt oppe foran i Golden Circle. Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi vi skal fejre en fødselar. Det er nemlig blevet Muse-tur, frontfiguren i Muse, Matt Bellamy, og det er blevet hans 48-års fødselsdag. Hvordan har I det med Muse? Vi starter med dig, Klaas.
2: Lort. Hvad siger du?
3: Jamen meget sådan lidt potato, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Jeg ved, du har været fan.
3: Ikke særlig meget om forsangeren.
2: Jeg ved intet om forsangeren, jeg ved intet om bandet. Jeg ved, at du har været okay glad for dem, Hensley, så vidt jeg forstår. Og de er bare... aldrig faldet i min smag.
1: Ej, spændende.
3: Du er decideret anti, jeg er medium, og Hensley er thumbs up.
1: Ja, ja. Jeg var i den spæde start meget, meget pro. Ja. Ja.
3: Okay.
1: Så gik de dubstep.
3: Okay, det er et kapitel, jeg har
2: det kan være, det der, jeg står på. Er der nogle af dubstep-sangene, vi kan høre?
1: Åh, det ved jeg sgu ikke. Nu kaster vi os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen om Muse i anledning af Matt Bellamy's 48-års fødselsdag.
0: 3, 2, 1.
1: Spørgsmål nummer 1 lyder. Der er faktisk ikke så mange, der husker det, men Muse udgav et album i 2022. Hvad hedder det?
2: Mr. Dubstep.
3: Mr. Dubstep.
1: Okay. Det er nogle år efter dubstep-fasen, vil jeg lige sige.
3: Okay.
1: Jeg tror, der var nogen, der kaldte det her et comeback-album. Men det synes jeg, at alle anmeldere skriver det med nye Muse-udgivelser. Hed albumet People Have the Power? Hed det Take the Power Back? Eller hed det Will of the People?
2: Altså, Take the Power Back er jo meget Rage Against the Machine-agtigt. Ja. Men altså, så man kan sige, branding-wise ville det måske være okay at så sige, hey, vi er slut med dubbe-dubben. Yes! Axel Boysen. Mm-hmm. Men det får man jo ikke point for.
1: Nej, desværre.
2: Cover-version af min mig. Men, så jeg synes, det vil give mening branding-wise at sige, nu går Rage Against the Machine, men det er godt nok også teori. Så jeg tror, vi skal udlade toren, og så et eller tre.
3: Der var noget ved træeren, som gjorde noget ved mig.
2: Ja.
1: Kan var det, fordi jeg lavede min power pose imens?
3: Måske
1: jeg sagde,
3: lidt.
1: Will of the people.
3: Det var som om, i hvert fald, der var noget, der føles godt.
2: Okay. Prøv at lade være med at indtage det power pose, og så sig det som Nina Høgsberg.
1: Will of the people.
2: Okay, så er det sådan,
3: Høgsberg
2: det
3: er stadig god, synes jeg.
2: Vores TV-radiovært, ja, nej. TV-radiovært hedder det så bare. Nyhedsradiovært, Nina Høgsberg. Vi skal videre på Høgsberg.
3: Er det ikke træeren?
2: Jo, lad os
3: prøve træeren.
1: Ja. Det er nemlig Will of the People. Spørgsmål nummer 2. Der er faktisk heller ikke mange, der er klar over det. Men Muse frontperson Matt Bellamy er med i en supergruppe, der også indeholder medlemmer fra Blur og The Last Shadow Puppets. De startede vist nok som et Beatles coverband, men laver i dag bare coverversioner. Og de har udgivet et album. Hvad hedder denne supergruppe?
3: Det lyder spændende.
2: Ja, yeah. Altså udover, at der er nogen med for Muse. Men altså, det kan vi jo så ikke undgå
3: nu, hva?
2: I den quiz her.
3: Jeg tror, jeg skal have noget association her, så jeg vil gerne bede om nogle muligheder, medmindre du kan mærke
2: jeg gætter på The Thrifties.
1: Hedder de The Jaded Hearts Club? Hedder de The Tired Leg Committee? Eller hedder de The Sleepy Brain Collective?
3: Jeg tror, A'eren. Eller etteren.
1: Jaded Hearts Club.
2: Ja, den...
3: Den føler du ikke?
2: Jo, det tror jeg også, det var med. Altså, trætte ben, jeg skulle lige tage sådan, hvor gammel er de? Ej, men i rockverden vil man gerne være ung, så mange år som muligt. Så den tror jeg ikke, hvad var det træerne var?
1: The Sleepy Brain Collective.
3: Den er også lidt fed.
2: Ja.
3: Jeg ved, der var noget, der råbte ind i mig ved etteren.
2: Ja,
3: men hvis du kan mærke noget andet.
2: Nej, men jeg... Altså, man kan sige... Det eneste gode ved træerne er det der med, at det lugter af et sideprojekt.
3: Ja, det gør det.
2: Altså, det er et soveprojekt, det
3: ja,
2: her,
3: det er sådan,
2: ikke?
3: Ja, det er rigtigt, og tilpas sådan lidt fjollet ja. Og sådan uprætentiøst.
2: Så jeg har også en vibe på den, men,
3: ja,
2: men skal vi gå...
3: Ja, nu får jeg det også.
2: Ja.
3: Nu fik jeg det.
2: Så giv os lige etteren igen.
1: Ja, men I får den. The Jaded Hearts Club. Spørgsmål
2: okay.
1: nummer 3.
2: Okay.
1: Frontpersonen okay. Matt Bellamy har også en rekord med i Guinness Book of World Records, også kendt som Guinness Rekordbog på dansk. Hvad er det, han har gjort?
2: Det højeste klodsmajortone.
3: Ja, eller længst sungende tone.
2: Se. Længste guitartone.
1: Er han den forsanger, der har fået flest ruder til at klire med sine høje toner? Er han den, der har smadret flest guitarer på scenen under en turné?
2: Nej.
1: Eller er han den forsanger, der har sunget flest sange, altså har sunget mest til en koncert?
3: Wow.
2: Ah, men Bruce, er han ikke den, der har sunget mest?
3: Jo,
2: altså sådan nogle af de der bass og 3,5 timer.
3: Nogle af de der, bare bliver videre ved.
2: Ja, ja, ja. Er det ikke etteren så?
3: Jo, det tror jeg.
2: Vibrerende rodan.
3: Ja. Nej.
1: Det er gitarne, venner.
3: Nå.
1: Han smadrede 180 guitarer på Absolution-turnéen.
3: Det siger,
2: det siger noget om hans image. Altså, selvom han smadrer 140, så er han stadigvæk en baby rocker in my mind.
1: Du er godt nok.
2: Jeg ved, hvad så? Jamen,
1: du er bare meget vred på Matt Bellamy.
2: Jamen, synes du, det var sejt? Synes du, det var sejt, han smadrede?
3: Du hørte det.
2: Hvad for noget?
3: Har du haft en dårlig oplevelse, mens du hørte den?
2: Nej. Jo, jo, okay. Altså, jo, at jeg hørte travme, det, var jo så en dårlig oplevelse, ja, ikke? Altså, så hvis den var god, så blev den dag smadret. Hvad for en sang skal jeg høre med Muse nu?
1: Vi skal høre Stockholm Syndrome, og okay. Det er simpelthen et fantastisk nummer, og jeg vil ikke høre andet. Mm-mm.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Muse i anledning af, at frontfiguren Muse, Matt Bellamy, i dag fylder 48. Og efter første runde, så kan jeg altså lige lave et hurtigt sammentællingsregnestykke og finde ud af, at Klaas og Emilie tilsammen efter første runde har 6 point, så de er kommet godt fra start, på trods af, at Klaas hader Muse, for et godt ord.
2: Jeg vil sige, det er sjovt, ikke? Altså sådan, du siger, så var han den, der har smadret flest guitar på sådan... og jeg får bare sådan et mentalt billede af, at han står med sådan en doggy bag og puster den op med munden, og så slår den ud. Eller sådan
3: det er simpelthen
2: godt
3: det føles
2: gået.
3: For dig.
2: Ja, ja, ja.
3: Det. Okay, wow.
1: Jeg er glad for, at Matt Bellamy ikke forstår dansk, fordi han får godt nok en pounding i den her udsendelse.
2: Ja, ja, ja.
1: Spørgsmål nummer 4. I 2007, der vandt Matt Bellamy for første gang en pris i musikmagasinet NME, som han sidenhen har vundet yderligere 5 gange fra musikmagasinet. Hvilken pris er der tale om? Er det best guitarist? Er det best male voice? Eller er det sexiest male?
3: Jeg
1: skal... Ja, du skal lige have et billede.
3: Jeg bliver simpelthen nødt til lige...
2: Ja.
1: Prøv lige at give ham en Google Reno.
3: Ja, det er ikke C.
1: Det er ikke sexiest
3: man. Jeg tror ikke, det er sexiest man.
1: Nej.
3: Og så har jeg ikke sagt for meget.
1: Okay.
3: Ej, jeg ved det ikke. Jeg tror, man skal se om en action.
2: Mm-hmm. Og grunden til, at jeg ikke har sagt noget nu, det er, fordi jeg sad og rystede lidt på hovedet. Mm. Fordi jeg synes, alle tre er et slam the face på alle, der kan lide musik. Ej, det er for meget. Det er for hårdt sagt.
3: Jeg tror, det er guitarist.
2: Men jeg tror, guitarist... det er jo også noget svineri med den guitarist-tradition, vi har med alle de dygtige, der er. Det er så ham, der skal have den. Jeg synes det er for meget. Jeg kunne godt forestille mig, at tilbage i 2007, at folk også synes han var rigtig sexet. Jamen, altså i rockverden. Ja. Altså, jeg vil ikke udelukke sexiest.
3: Nu har jeg scrollet lidt videre. Ja. Det begynder også at blive muligt nu, kan jeg se. Ja, altså, det faktisk er seeren.
1: Jeg vil lige tage ham i forsvar og sige, at han har et barn, tror jeg faktisk. Han nåede i hvert fald at være gift med Kate Hudson. I en længere periode.
2: Det siger noget om, hvor så er det jo sexet. Fordi hun kunne vælge at vrage. Hun ville vælge nummer 1 på listen. Hun ville vælge nummer 1 på listen. Ja.
3: Så er
2: det
3: se.
2: Det er sexet.
3: Lad os køre med den.
2: Ja,
1: det er sexet. I går med sex. Mm. Og 2 sekunder.
3: Det var heldigt.
2: Ja.
3: Det var godt, vi blev ved med at scrolle.
1: Sexiest male.
2: Der er mange, der siger, der er mange hjerneforskere, der siger, prøv at slappe lidt af med scrolling. Men hvis du er i en quiz, hvor det handler om noget med Craig Bellamy's sexiness, så skal du altså scrolle videre.
1: Spørgsmål nummer 5. Inden de endte på bandnavnet Muse, gik de igennem flere navneforslag. De var i en kort periode ved at kalde sig Fixed Penalty, Rocket Baby Dolls, og endda også Gothic Plague, Renaissance Virus eller Victorian Pest.
2: Jeg kan egentlig på sin vis lide dem alle sammen bedre end deres navn. Lås det bare, fordi det er en måde for mig at starte på en frisk. Men...
3: Jeg må sige, at jeg er glad for, at de landede på Muse, hvis det er en af de her tre.
2: Det er jo... Man kan, sådan rent kommercielt er det selvfølgelig nemmere. Og det er ikke, fordi... Ja. Jeg var jo stor fan af Korn back in the day, så det er ikke, fordi man ikke kan få succes med tre... Eller med 4 bukser, undskyld.
3: Ja, ved du hvad? Jeg synes, du skal have en mulighed for at kunne reclaim dem lidt. Så
2: jeg
3: derfor skal
2: synes,
3: du vælge
2: at
3: den her.
2: Du skal have lov til dem. Nej, så giv mig lige de tre. Jeg havde ikke en puls på nogen af dem.
1: Gothic Plague.
2: Ja.
1: Renaissance Virus.
2: Ja.
1: Eller Victorian Pest.
2: Det er 2 eller 3. Det er noget med nogle gamle. Det er Renaissance eller Victorian.
3: Renaissance er måske ikke så langt fra noget med muse.
2: Nej, men Victorian er jo også sådan renaissance-badeskuende. Ja. Så det er bare sådan den lidt mere subtile måde at sige renaissance på, i min bevidsthed.
3: Ja.
2: Men det endte jo med at gå meget kommercielt. Skal vi gå med Renaissance?
3: Den
2: er den mest poppet af de to. Ja, det er bare 3'eren.
1: Gothic Plague.
3: Nej, hvor er det ærgerligt.
2: Ja, det er det, der ikke kunne bære.
1: Men så havde du været endnu mere vred på dem.
2: Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i. Det tror jeg, du har ret i. Hvis de havde kaldt sig Baby Killers.
1: Ja.
2: Det tror jeg, det havde passet til dem, synes jeg.
1: Rocket Baby Dolls, Klaas. Der har ikke været noget.
3: Jeg har aldrig set dig være så vred på noget.
1: Nej. Men det klæder dig egentlig meget godt.
3: Tak, ja,
1: spørgsmål nummer 6. Og I har altså 9 point, så det kører ret fint for jer i betragtning af, der er en her, der hader
3: you.
1: Spørgsmål nummer 6. Når man søger på fun facts om Matt Bellamy, så dukker der én ting op, som fans åbenbart er åndssvagt imponeret over. Særlig en Reddit-bruger, der hedder Klaas_Kvade2009. Nå, men Matt Bellamy har et partytrick. Hvad er han i stand til, som ifølge vildt mange fans er ret vildt?
3: Kan han åbne en flaske med sit øje? Jeg har set nogen, der
2: gør med øjet, med, ja, det godt med
3: knoglestrukturen omkring øjet.
1: Er det, at han kan fremsige alfabetet baglæns? Er det, at han kan synge Macarena i originalversionen? Eller er det, at han formår at lave en fløjte ud af en gulerod?
3: Det må være den sidste.
2: Ja, altså jeg synes, et og to virker for kedeligt, men altså, hvor imponeret kan man være.
1: Hvad? Det er at fremsige alfabetet baglæns.
3: Baglæns, det synes faktisk.
2: Prøv at se, men det er så meget i tråd med min oplevelse. Slap af med at hylde ligegyldigheder. Undskyld.
3: Nu. Du har givet ham alt den ammunition, han skulle bruge.
2: What, mand? Jeg har set en lille dokumentar om sådan en klassisk orkester, der lavede instrumenter ud af grøntsager. Ja, så jeg har set en guldrødsfløjte, og det er det mere imponeret over. Langt mere imponeret.
1: Klaas, jeg vil for evigt huske denne dag og dit had til Muse.
2: Tak skal du have.
1: Det glemmer jeg aldrig, det her. Her får I, apropos Muse, der har fået nogle ordentlige læsterlige klø af Klaas, det her nummer, det hedder Chance to Bleed af Kurt Vile.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Eyes on Fire fik I her Blue Foundation. Der har jo været en del snak om nogle vilde koncerter, der har optrådt på dansk grund i løbet af de sidste par dage. I går der var vi sågar forbi to af dem på dansk grund. Den ene var, at Idols-forsangeren på Northside sagde fuck the Danish royal family, og der var en konservativ politiker i Aarhus Kommune, der gerne ville have ham fjernet nogensinde for at kunne få adgang til Aarhus igen. Vi var også forbi at Shirley Manson. Vi ved det stadig ikke, lytter, så hvis I var på Skive Festival og ved, hvad det var Shirley Manson undskyld for efterfølgende, eller rettere skrev, øj, oven på den koncert, så bliver jeg nok aldrig inviteret tilbage til Skive Festival, så vil vi enormt gerne vide det. Men der var også en tredje historie på dansk grund, som vi ikke nåede, der fandt sted i løbet af weekenden. Der er jo det, og nu bliver det lige lidt københavner-centrisk, lytter, så undskyld for en kort stund, men der er den forfærdelige gadefest, som vi alle sammen bliver tvunget til at være en del af, uforvarende, hvad enten vi vil eller ej, en gang om året inde i København, i vores allesammens kære hovedstad. Det er den gadefest, der hedder Distortion. Og til Distortion, der har der optrådt en musiker, der kalder sig selv for Benny James. Der er bare det problem, at Benny James sidste måned blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og våbenbesiddelse, og han har sidenhen anket dommen, skal vi huske at sige. Men det har så gjort, at der er et par politikere, blandt andet Lars Asland og Niels Peder Ravn. Niels Peder Ravn, som er for konservativ, der har været ude og sige, at det her, det er ikke godt nok Distortion, og de skal komme med en officiel undskyldning for at tillade, at en kriminel person på den måde får lov til at optræde på deres ellers så rolige og fredelige gadefest. Hvad tænker I om det her, Emilie og Klage? Jeg skal jo lige huske at sige, Emilie, før jeg giver dig ordet, fordi vi snakkede om det for et par uger siden, om at Grøn Koncert jo havde fjernet Benny James fra plakaten på grund af den her retsdom.
1: Ja, jamen jeg synes jo, at det er jo ret voldsomme sager, der er at tale om her, og jeg applauderede. Wow, det var et flot ord, jeg kunne der. Applauderet, at Grøn Koncert har taget med, fordi jeg synes ikke, at det hører nogen steder hjemme, at en dømt, nu er den jo anket, og man ved jo ikke, hvordan det ender, men i hvert fald lige nu dømt voldsforbryder skal stå og spille for så mange mennesker.
0: Ja, lige præcis, bare for at stemme i. Vi bliver nødt til at gå ud fra, hvad der er dommen lige nu.
1: Lige præcis. Ja,
0: det er jo det facit, vi har gået ud fra lige nu.
1: Lige præcis.
0: Hvad siger du, Klaas? Ja, undskyld.
1: Ja, nå, men, og derfor synes jeg, at jeg er da egentlig meget enig i, hvorfor skal han så stå der til Distortion og opbilde til fest og glade dage? Det synes jeg, det smager lidt forkert i min mund.
2: Ja, der er i hvert fald noget rollemodels element i det, som ikke rigtig hænger sammen, ikke? Man kan selvfølgelig... Det er svært, ikke? Altså, der er jo godt nok mange kriminelle artister derude. Altså, og specielt knyttet til, historisk set også til hiphop, ikke? Altså, vi kunne nok godt sætte en Tupac-sang på, uden at tænke så meget på det. Så det er jo... Det er mere kompliceret, synes jeg. Men der er i hvert fald noget med timingen i det, at når man lige har fået en dom...
0: Jamen, det er så højaktuelt, det her jo.
2: Præcis, det er det. Så vi har jo ikke... Jo, vi har jo selvfølgelig fået Benny James' reaktion på det, den forstand, han så har anket. Så derved må man jo enten formode, at han er uenig, eller i hvert fald vil gøre, hvad han kan, for at få en mildere straf. Men der er noget med timing i det, som i hvert fald føles helt forkert. Vi er... Og det føles også lidt for let at sige det, at vi er alle sammen mennesker. Men det er mere bare i forhold til, at konteksten er, at det lige er sket, så er der i hvert fald ikke noget at være tid til, at vi har fundet ud af, når man bliver der angret, bliver der ændret noget, at der, hvordan skal omgivelserne tolke?
0: Ja. Der er mere til sagen, faktisk. For der er kommet en udvikling, eftersom vi ikke nåede at have historien med i går, så er der kommet en udvikling. Det kan vi tale lige på den anden side, det her. Det er meget apropos. Young Folks.
2: Jo, Peter Bjørnen.
0: Som har besøg. Jo, og Victorias Baxmann. Hej.

0: Young Folks fik I her Peter Børn & John, som havde fornemt selskab af Victoria Bergsmann på nummeret Young Folks fra albumet Writer's Block. Der er et lille ordspil i den titel, fordi der er jo både skriveblokade, der er tale om, men så er det også en skrivers huskarré, fordi der er sådan en skyline på for. Det er en længere
1: snak. Okay, ja. Jamen, jeg har hørt den plade i hvert fald 100 gange. Måske 200. Og det har jeg faktisk aldrig tænkt over.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg tænkte sådan, det kontrapunktiske i Writer's Block. Altså, de har jo fået skrevet pladen, så jeg tænkte på den, ligesom.
0: Ah.
1: Det lille paradox.
0: Jeg tror, der er mange nuancer til den
1: titel. Elsker Peter Bjørn og Jonan.
0: Ja, det er jævlet. Jeg kan ikke svinde. Lige nu, der skal vi fortsætte vores snak, fordi vi har lige vendt, at Benny James optrådte til Distortion her i løbet af weekenden, den store gadefest. Og det mener Lars Asland, blandt andet tidligere socialdemokrat fra Folketinget, som jeg husker, har udtalt, at prøv at høre her, venner, det er knag med ikke i orden, og det skal vi jo lige vurdere, om der overhovedet skal gå penge til efterfølgende. Nu er der altså kommet en udvikling, og det er, at Distortion har svaret på kritikken. Hvilket er det, de har svaret? De har svaret, ved du hvad, vi er fuldstændig enige.
1: Okay.
0: Den er gået fuldstændig galt, fordi det, der taler om, det skal lige siges, jeg er så langt væk fra Distortion som muligt. Så jeg vil ikke have oplevet det her i 1000 år. Men det, der taler om, der er sket, det er, at på et nummer, der hedder Ibiza, som er et Casey-nummer til den her gadefest, der optrådte Benny James som en feature. Og det var gadefesten Distortion ikke blevet orienteret om. Og de siger, havde vi vidst det, så er der på ingen måde, vi havde tilladt det. Og jeg er faktisk tilbøjelig til på nogle punkter at give dem lidt the benefit of the doubt.
2: Mm. Ja.
0: Fordi, altså, jeg er ked af at sige det, venner. Når man har et band, og det er ligegyldigt, hvilken genre du bevæger dig i, så er der hangarounds.
1: Ja.
0: Og det er nærmest umuligt at navigere i, hvem skal op på scenen og klappe af, og det ene og det andet.
1: Ja.
0: Hvad tænker I om den her udvikling? Udvikling. I ved, hvad jeg mener.
1: Jamen, det føles som en udvikling. Ja. Nej, men det, og jeg bakker bare det op, som du lige har sagt, Hens. Jeg synes også, at det giver god mening, specielt altså sådan i Distortion-rammer, og ikke fordi, altså om det er Distortion, eller om det er inde i koncertsalen, så skal man vel have styr på, hvem det er, der kommer og spiller. Ja. Men Distortion har bare endnu mere en flad, løs, kaotisk setting omkring sig. Altså sådan, ikke? Altså hvor hvis der, og også levende, hvis man er til Distortion, så kan det jo også være levende. Altså det, hvis det så nærmest ikke engang var aftalt, og så jams kom lige forbi, og så lige op på scenen, op, eller jeg skal spille den her sang. Altså sådan, så jeg giver dig, jeg støtter bare op om, hvad du siger, Hensel. Jeg giver dig ret. Jeg er også noget benefit of the doubt her.
0: Men,
1: siger
0: Lars Asland, det fritager ikke arrangørerne for ansvar, og hvis festivalen ikke er villig til at tage ansvar, men det har de jo gjort også, så skal det indgå i de politiske drøftelser om fremtidig kommunal støtte til Distortion.
2: Og det begynder at lugte af, at Lars han hader Distortion måske mere end
0: det kunne det godt
2: Benny
0: være.
2: James.
0: Ja, fordi jeg synes faktisk, prøv at høre her, nu kommer den mest kedelige, nærmest Charlotte og Charlotte pointe, det er menneskeligt at fejle, venner. Og jeg synes faktisk, Distortion har taget ansvar.
1: Ja.
0: Men hashtag, bare min mening. Nu får I Doors af Noah Kahan.

0: Doris fik I her, Noah Karen. Og op til nyhederne, så har vi valgt et bud for tråden. Tilfældig lodtrækning er der jo altid tale om, især når der skal kores et nyt tjenestemedlem, men det er først på torsdag. Lige nu, der drejer det sig om spørgsmålet, hvad er din favorit roadtrip-sang? Der er flere, der har skrevet, jamen Jacob, jeg har ikke kørekort. Ved du hvad, buddy? Det har jeg heller ikke. Og der er mange løsninger på roadtrips. En roadtrip kan være simpelthen, du sidder i tog, bummelum.
1: Ja.
0: Det kan være, du sidder i en bus. Det kan faktisk også være, at du er det, som der er nogen, der kalder for en passenger princess. Det vil sige, at det er dig, der styrer playlisten. Der er en anden en, der kører automobilet, hvis det nu er et automobil. Du peger på dig selv, Emilie. Ja. Er du passenger princess?
2: Jeg har heller ikke kørekort, og jeg er, jeg vil faktisk sige, en passenger queen.
1: Wow.
2: Jeg er meget, meget god til at sidde ved siden af.
0: Ja.
2: Jeg er ikke så god til at faktisk at navigere. Nej. Og lige den, der, det er måske min ene flaw.
1: Ja. Men du er god til at navigere playlisten.
2: Ja.
1: Og så vil jeg jo sige, så er der jo altså andre også. Der er også Christiania-cykler og tandem og enkeltcykler.
0: Altså, alting, der involverer rejse, er jo en roadtrip.
1: Præcis. Det skal faktisk bare være på vejen jo.
0: Det er faktisk lige før, jeg vil sige, at en flytur også kan agere som roadtrip, fordi der er en landingsbane.
2: Ja.
1: Så det, synes, men så må det jo kun så, når nu du så er på landingsbanen, ja, at du kort. Så skal sætte musik på. Ja.
0: Så kan man jo håbe, at den taxi er længe, som det hedder på nudansk, bare padler rundt i lufthavnen for at finde et godt startsted. Men vi går altså lige nu, undskyld, med Morten. Mortens bud. Morten skriver The War on Drugs med nummeret Nothing to Find. Og det er en ordentlig bass.
1: Generelt Kurt Vile og War on Drugs. Måske endda særdeles af War on Drugs. Det er rigtig, rigtig, rigtig god køremusik.
0: Ja. Nå, det er ikke løgn.
2: Enig.
0: Lad os lige se, hvad der kan ske i nyhederne her klokken 15. Kommune har fundet ny bygning til medarbejdere efter skimmelsvampssag.
2: Nå.
0: Okay, de har fundet en ny... Nå, okay, altså de har lokaliseret et sted, hvor de kan være.
1: Ja, det er ikke sådan en quest. Det er ikke Dungeons and Dragons. Det var sådan...
0: Ej, hvad det, er det? Der var
1: The House of Gondor.
0: Godt. Her får I Nothing to Find at War on Drugs.

0: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret som et svar på Ruslands aggressive måde at føre hybridkrig på. Det siger statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag, hvor der er nordisk-baltisk topmøde i Estland.
1: Der

0: 13 år mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. Sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning. 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, som er daglig leder af Antidote Danmark, der er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser.
1: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
0: I dag har Sundhedsstyrelsen sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på de sociale medier. En kampagne, som gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
2: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
3: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Mindst 8 personer er dræbt i israelske angreb på byen Tyrus, der ligger i det sydlige Libanon ud til Middelhavet. Det oplyser Libanons sundhedsministerium. Indbyggerne i byen blev tidligere i dag advaret af Israels militær om, at de skulle lade sig evakuere. Det israelske angreb mod Libanon er rettet mod militsen Hezbollah, der er allieret med og støttet af Iran. Tyrus er blevet angrebet gentagne gange under den nuværende konflikt. Det klarer op efterhånden, men vi får også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland-Falster kan være kraftig og med torden. Og så bliver det 13-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: tid til musiktjenesten. 6 musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter
1: i den her udgave af musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Klaas Kvader. Og Klaas, vi starter med dig. Det er til spørgsmålet, hvad er din favorit roadtrip-sang?
2: Ja, og Mette Lindberg, vores kollega på musiktjenesten, valgte i forrige uge en sang med Groove Armada til ugens tema. Og jeg fattede ikke, hvad fuck hun lavede. Fordi jeg synes, deres, altså den suverænt bedste Groove Armada-sang, der er, det er I See You Baby, i parentes, shing that ass, i Fatboy Slim remix-udgaven. Og hun forsvarer sig off-air med at sige, det var fordi, hun ikke måtte vælge den sang, der sang til hende, hvis kun måtte være et ord lignende. Og det synes jeg faktisk egentlig var en fin pointe.
3: Det er jo færdigt.
2: Men jeg følte mig så alene. Også fordi, du sagde hendes lige, at du slet ikke kendte den sang.
3: Jeg kendte ikke noget af det.
2: Og jeg prøvede at finde vej til din hukommelsesbank, Hensley, fordi at jeg prøvede at fortælle, at den var med på soundtracket til filmen Road Trip fra 2000, med relativt ukendte skuespillere, ud over Sean William Scott, Ethan Suplee, hvordan udtaler man det? For American History X? Nej. Og en cameo-agtig rolle til den gamle store komiker, kanadiske komiker Tom Green, skrevet og instrueret af din yndlingshenselig Todd Phillips.
3: Nej, det er Todd Phillips.
2: Ja,
3: nej.
2: Ja, og jeg havde den på DVD, og den var så fræk og smuk og liderlig og hjertevarm og dum og meget millennium-agtig, som noget kunne være i 2000. Men den havde altså også et udmærket soundtrack. Der var Eels, der var The Black Upbeats, der var Run DMC, der var Twisted Sister, og der var også Tom Green's The Salmon Song. I får lige de første to linjer her. Tiny salmon swimming up the stream.
3: Ja.
2: Anden linje.
4: Oh.
2: Tiny salmon chasing that impossible dream. Virkelig smuk, melodisk sang, som jeg også prøvede at finde frem, men det kunne ikke lade sig gøre. Jeg spurgte en af dine kollegaer indtil. Og så er der selvfølgelig også Groove Armada, Times, Fatboy Slim, I See You Baby. Og den vil jeg virkelig anbefale til roadtrippet, fordi du kommer virkelig fremad, og måske faktisk så meget fremad, at det næsten er for meget. Og den ligger desværre også lige på grænsen af P6's musikprofil. Så men en anden sang på soundtracket, som har nogenlunde samme BPM, og som også er en basker, der vil fremad, det er de glemte Oxford Indie Pop Ruggers Supergrass, som faktisk har været aktiv igen siden 2019. Og det er jo altså en omgang Rolling Stones Light, man får til sin køretur, hvis man sætter Pumping on the Stereo på fra den smukke film Road Trip.
1: Og jeg vil sige, Klaas, jeg har fundet udgaven, der findes på Road Trip soundtracket.
4: Nej, godt.
1: Ja, det er hentet fra Road Trip soundtracket, det vi har i det her system her. Her kommer Pumping on Your Stereo af Supergrass. Og ind på B6 Facebook-side, lytter, og kom og bidrag til det her tema.

0: fra den legendariske Todd Phillips joint af en film fra 2000. Road Trip fik i nummeret Pumping on Your Stereo, og det var altså hentet fra Road Trip soundtracket. Jeg vil lige kort kaste min kærlighed på DR's top 100 liste. Jeg ved ikke om hvor aktivt engageret I har været i DR's top 100 liste, Klaas og Emilie.
1: Ingenting herfra.
2: Jeg er fuldt nysgerrigt med, vil jeg sige. Men jeg synes, det er svært.
1: Det er et stort, kompleks størrelse.
2: Det er forskelligt at vælge mellem.
1: Jeg er faldet over noget, synes jeg egentlig faktisk, noget god content på, på min Instagram feed. Altså, hvor de hørte en sang hemmeligt. Ja. Vores gode kollega Magnus fik tøj i øjnene. Ja. Det var altid dejligt at se hans kollega græde.
2: Jeg græd lidt, ja.
1: Ja, så,
0: og det var jo knokler hårdt af Chili, ikke? Som han knippede rundt. Jeg er bare glad for, at den her liste er så definitiv, fordi at vi ved jo alle sammen, at Natsværmer af Lars H.U.G. er bare ikke helt lige så god som Gullimund og Savers-sangen Vil Du Noget. Den er jo lige rangeret en over, og jeg ved, om 100 år, så er der jo ikke det sted i Danmark, der ikke husker Vil Du Noget af Gullimund og Savers. Nej, det jeg vil sige...
1: Forklar mig lige inden for... listen er blevet afslået fra 100 til 80, eller hvad nu?
0: Jeg er glad for, at du spørger, fordi... Ja, ja. Den måde, det bliver afsløret på i løbet af den her uge, det her det er jo finaleugen, det har strukket sig over 3 uger. Ja. Først så lagde vi ting til hvad fanden var det? Vi opfordrede folk til at stemme. Anden uge, så samlede vi stemmerne ind, og nu er listen altså med top 100 blevet afsløret, men det bliver afsløret 20 om dagen.
1: Ja, yes. Okay. Ja, ja.
0: Så vi har været forbi 100 til 80, og nu er der altså de næste 20, der er blevet afsløret, og jeg er så glad for at se venner, fordi vi snakkede om ham i går. Han er desværre ikke iblandt os længere, men Johnny Madsen.
1: Ja, ja.
0: Johnny Madsen er der.
1: En flyvemand, flyvemaske.
2: Vidunderligt.
1: Cola.
0: Og vi skal nemlig høre Cola.
1: Skal vi det?
2: Ja. Nej!
1: I love it. Ja. Jeg er jo gået. Altså, min familie og familiære venner havde jo en tradition, men jeg har jo nogle gange sagt, at jeg så Green Day som 12-årig i 1998, helt alene, sammen med en Jakob på Bøgescenen. Vi var mig og Jakob og 4 andre. Det blev startskud til, at vi hvert år var på Smukfest om lørdagen. Og jeg har en meget tydelig minde for mig, det er at komme den lørdag tidlig eftermiddag fra indgangen hen til Bøgescenen, og så er Johnny Madsen i gang, og det bare er super fed stemning.
0: Det fede er, hvis man klikker på nogle af de her covers inde på DR's top 100, så flipper den lige rundt, og så kommer den med en fact.
1: Oh, I love a fact!
0: Hvis man for eksempel klikker på coveret til Ved Du Noget med Gullimund og Savers, så står der, vidste du, at både Martin fra Savers og Asger fra Gullimund er begge vokset op i små provinsbyer?
3: Kan man ikke sige det til alle kunstnere? Altså, vi er jo et lille provinsland. Danmark er jo jyder.
2: Jeg ved ikke, hvor fun det er, men det er vel en fact, kan man sige.
3: Jeg ville sige, at København er jyder, men det er faktisk rigtigt, at Danmark er jyder.
2: Ja.
0: Men nu har jeg klikket på coveret til Ude for sæsonen af Johnny Madsen. Og det er faktisk en vigtig fact.
2: Ja.
0: Vidste du, Johnny Madsen blev inspireret til at skrive sangen Uden for sæsonen på en bustur til Jugoslavien i 1988?
2: Nå.
0: Og det er jo interessant... Fordi hvor mange i det her lokale nødder at være i Jugoslavien?
1: Jugo, som jeg kaldte det.
0: Det kaldte du det ikke.
2: Nå, du var der helt... Ikke mig i hvert fald.
0: Jeg nåede at besøge Jugoslavien.
1: Nåede du Jugo?
0: Ja, ja, ja. Og det er jo noget, som min far, den store journalist, som han er, jo til stadighed, den dag i dag stadig fortryder, det er, at jeg har været i et land, som han aldrig nåede at besøge.
1: Wow, tillykke, Emilie. Ja.
0: Og tak.
2: Det har du på ham.
1: Hvordan? Går det for tæt på, hvis jeg spørger, hvordan?
0: Det var bare en eller anden ferie med min moster, så vidt jeg husker, for mange år siden. Ja. Jeg kan ikke engang huske, hvornår Jugoslavien blev opløst. Var det 90? Det kan jeg ikke huske. Ja,
1: nej.
0: Ja.
1: Nej. Nå,
0: det er lige meget. Nu nyder vi sangen. Okay. Nu får I den altså uden for sæsonen af Johnny Madsen. Nyd det, venner.

0: Er det Daniel Powder, det her? Nej. Det er Bad Day af R.E.M. fra... Jeg tror faktisk, at den er fra den single-opsamling, der hedder In Time. Det var jo dengang, venner, hvor når folk udgav fysiske medier, store bands, når de udgav opsamlingsalbum, så lavede de også lige et ekstra bonusnummer, så man skulle købe det opsamlingsalbum for at få den her ekstra bonussang. Undskyld, det var Jakobs lille TED-talk om, hvad skete der dog med de fysiske medier for mange år siden. Lige nu, der skal vi forbi en konkurrerende kanal. Vi skal tale om TV2. Hvad er der med dem, Emilie?
1: Jamen, der kommer til at ske noget på TV2 til efteråret, som nogen måske begynder at glæde sig til. Jeg ved ikke helt, om jeg glæder mig. Det er det, vi skal vende, fordi en fyr, som har ved Gud betydet rigtig meget for dansk kultur, nemlig Simon Kvam, han har i sit helt eget nyhedsbrev, som jeg i øvrigt ikke anede, han havde et nyhedsbrev, og der har han lige annonceret, at han har fundet på noget helt nyt. Et tv-program. Det skal hedde Simon Siger, og det er et musikprogram, som har premiere på TV2 til efteråret.
2: Ja.
1: Og det er altså et koncept, han helt selv har opfundet, skriver han, hvor han inviterer 8 kendte danskere ind til at gøre lige præcis det, han siger med noget musik. Okay. Altså ligesom i lejen, okay. Simon Says, Simon Siger.
2: Ja.
1: Og han kommer det ikke rigtig nærmere. Det skal nok blive afsløret præcis, hvad det betyder. Det lyder som noget med nogle dogmer, nogle benspænd, måske i forhold til deres eget musik eller noget andet musik. Det må tiden vise.
0: Ja.
1: Men det her program, det kommer altså et lille halvt år efter, at vi jo også her på DR for første gang har fået et nyt bud på, hvordan musikformidling kan se ud på fjernsyn i form af Andreas Oddbjergs popmanifest.
0: Eller retter ikke kan se ud.
1: Eller retter ikke kan se ud.
0: Det var et mærkeligt koncept. Er det mig, der skal sige det? Okay, så tager jeg det. Det var et underligt koncept. Må jeg gerne sige det her, Emilie?
1: Sig det. Kom
0: med. Jeg synes, det var et underligt koncept, at der var folk, der skulle skrive numre, som behagede Andreas Oddbjerg og skrive på hans præmisser. Fordi at det var som om, at man var sådan til, du ved, til audiens hos kongen, der ligesom skulle kaste sin kongelige glans og guide folk på den måde. Det synes jeg var et lidt underligt program, der ikke... Det behagede ikke mig i hvert fald, det jeg så af det.
1: Nej.
0: Selvom jeg synes, at deltagerne var enormt dygtige.
1: Helt enig. Og man kunne måske... Jeg ved ikke om frygte, at det lugter lidt af noget af det samme, det her. Altså, fordi det, der kan irritere mig ved den her type formater, er, at der er helt klart en hovedrolle i Andreas Oddbjergs popmanifest, er hovedrollen Andreas Oddbjerg. I Simon Siger, er det Simon, og det handler egentlig måske ikke om så frygteligt meget andet, eller hvad, så bliver der lige snedet. Ej, nu skal jeg det også meget grovt op, for jeg var lidt mere varm på popmanifestet, end jeg kan høre, du er, Hensley.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg synes, at det bliver for båret af nogle hovedroller, hvor jeg vil ønske, det handlede lidt mere om musikken.
0: Jamen, jeg er 100% enig. Så jeg synes også, at det er et problem, at du laver et musikalsk oplysningsprogram, hvor at både i titlen af Andreas Oddbjergs navn, han er på samtlige thumbnails. Det handler om, at de skal behage ham. Lige pludselig handler det ikke om dem, han skal kaste sin glans på. Og jeg er allerede nøjagtig på samme måde som dig. Lidt på bagbenene over. Og igen, jeg kan godt lide Andreas Oddbjerg. Jeg kan også godt lide Simon Kvam. Men jeg frygter bare, at vi sætter fokuset det forkerte sted hen. Hvad tænker du, Klaas?
3: Jamen, efter mange, mange års pause, så røg jeg ind i hele X-Factor-møllen her i et par år. Nu er jeg glædet af igen de sidste 2 gange, tror jeg. Men det betød også, at jeg så det de 2-3 gange, at Simon Kvam var med. Og det blev jo sådan nogle små Simon Kvam-kopier hver eneste gang. Det er stå stift, stå med mikrofonen og syng ind i hinandens ansigter. Så lav 180'en, hvor I står med ryggen til hinanden, og så synger væk. Opskriften var...
1: Det er alle X-Factor optrædende de sidste 4 år, du lige har beskrevet.
3: Var så meget den samme hver eneste gang, at også der fik jeg sådan en følelse af, at det ikke handlede så meget om artisten. At det blev nogle små Simon Kvam-kloner. Og det tager jo noget nysgerrigheden ud for mig som seer, i forhold til, hvad kan vide, hvad jeg skal se nu. Jamen, det ved jeg jo så langt hen ad vejen godt. Og det synes jeg, at det her program så kunne komme til at lugte rigtig meget af, når det er Simon Siger. Altså, det er endnu mere kontrol, lader det til. Altså, i og med at i X-Factor var der jo trods af nogle andre, der valgte.
0: Ja. Ja, og så kan du også rejse det op med nogle andre dommere. Det kan du ikke. Ja. Her er det kun Simon Kvam.
3: Det er det, og jeg giver dig, bare lige for at runde af og underbygge, hvad du siger, Hensley, at det bliver på sin vis sådan lidt bit smule ulækkert, at man sådan skal dikteres så hårdt, i så hård en grad. Altså, det som jo var det interessant ved X-Factor, det var jo udfoldet af potentiale, og jeg ved godt, selvfølgelig er det en kombi, og man kan jo ikke adskille mentoren fra lærlingerne. Det bliver må gå derhen. Men det er jo det spændende er jo at udfolde, slå hul på det lille musikalske æg, og så se, hvad der kommer ud, ikke? Så hvis det er, at vi får 12 gange Simon Kvam efterskolebands, så ved jeg ikke, hvad er spændende der.
0: Vi skal lige vende dem, der opfandt at synge ind i ansigtet på hinanden. Ej. Hvis man har set én optræden med De Eneste To, så ved man, hvad jeg taler om. Ja. Det her det er De Eneste To med Skrig Det Til Træerne.

0: ind til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
0: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
4: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Daddy fik I her af C-Mat. Og nu skal vi altså forbi de kære hunde. Hvad er der med de hundebasser?
1: Ja, men det er sommer, og vi kæmper alle med at få lavet en fed sommerplayliste til vores hund. Ja, du hørte nemlig rigtigt, dig der ikke er hundeejer. Fordi at MetLife, et amerikansk forsikringsselskab, der også forsikrer kæledyr, de melder nemlig ud, at de har lavet en undersøgelse, hvor det bliver fastslået, at hver syvende hundeejer har lavet en playliste til deres hund. Og det er faktisk hele 9 ud af 10 hundeejer, der spiller musik for deres dog.
2: Det overrasker mig ekstremt meget, det her, må jeg bare sige.
0: Men er du ægte overrasket?
2: Jeg er ægte overrasket. Ja. Jeg er heller ikke nogen hund, og jeg kan ikke forestille mig noget scenarie, hvor det her skulle ske.
0: Nej.
1: Så prøv at visualisere det her. 63% af hundeejerne synger for deres hund.
2: Det kan jeg bedre.
1: For ja, præcis. Du kan jo godt lide at synge en lille skivning. Ja, præcis. Men hvis man ikke selv har lyst til at opføre hele Pink Floyd's The Wall for sin hund, så kan man jo lave en playlist ligesom alle de andre. Og hvis man vil lave en playlist ligesom alle de andre, så skal man altså vælge at lave en rigtig rock playlist, fordi det er nemlig den mest foretrukne genre. Pop er nummer 2, og hip-hop er nummer 3. Vi skal jo lige huske, MetLife, det er jo et amerikansk forsikringsselskab, så det er jo amerikanske hundeejere, vi også arbejder med her. Men kan I gætte, hvilke artister der er de foretrukne, når hundeejerne skal give deres hund lidt lækkert at danse til, eller chille til, eller hvad de nu vil. Der er 5 spørgsmål.
0: Spændende.
2: Ja. Meget, meget spændende.
0: Vi tager 2 i første runde.
1: Vi tager nemlig lige præcis 2.
2: Okay.
1: Og som et lille oplæg til at komme i gang, så vil jeg lige nævne, at der er en del studier, som faktisk... Der er nogle studier, der viser, at det egentlig er Bob Marley, der er hundenes foretrukne artist.
0: Mm.
2: Okay.
1: Men de har jo ikke deres små poter, der kan... de kan jo ikke scrolle på telefonen. Jo, så de var jo ikke selv lov til at lave dem, jo. Det er jo hundeejerne. Og nummer 1 på den her liste vil jeg faktisk gerne lige afsløre med det samme, fordi det er formentlig nok ikke overraskende nu, at det er, vi er i USA. Måske ville det være samme i Danmark også. Men det er jo Taylor the motherfucking Swift.
2: Ja,
1: is. Ja, præcis.
2: Ja. Det kunne jeg godt forestille mig.
1: Men nummer 10 på denne liste, når Woofer skal have lidt lækkert til øregangene. Der er det altså dette irske band formet i byen Limerick i 1989. Og selvom der er smæk på deres største hit, så må man nok formode, at hundene splatter ud og nærmest bliver en levende død, når de hører en af deres største hits.
0: Limerick, Irland.
2: Ja, vi skal så gætte.
1: Og vi skal, gætte bandnavnet. Altså, jeg prøver at hjælpe lidt også med at nævne deres største hit. Men,
2: Limerick, Irland, sagde du det?
1: Ja.
2: Jeg blanker fuldkommen.
1: 1989. Og selvom der er smæk på deres største hit, må man formode, at ja, hundene splatter så meget ud, at de nærmest bliver
2: ud.
1: Levende død.
2: Living Dead.
0: Nå, de er Cranberry.
1: Yes! Sober.
2: Okay.
1: Spørgsmål 2. Hunde kan jo godt lide at rode, sniffe og ja, måske endda bide i jorden. Og derfor må man formode, at wooferne er glade for at have denne royale britiske banger fra 1980 ørene, når de er på vej ned mod hundeparken. Og igen, det er kun banenavn, og jeg prøver at hjælpe lidt med en...
2: Royale Queen?
1: Yeah, yo! Sådan der.
2: Okay.
0: Og hvad er det
1: for en? Another One Bites the Dust.
0: Var du god, Emilie?
1: Ja, var det flot.
2: Fedt, tak.
1: 2 ud af 2. Vi kører 3 efter en omgang. Hvad skal vi høre, Hensley?
0: Jamen, vi skal altså høre det, som hundebasserne er gladest for.
1: Nej, Bob Marley. Mr. Marley. Mr. Marley.

0: Could You Be Loved fik I her, Bob Marley and the Wailers. Vi er altså i fuld gang med hundene. Hvad er der med dem, Klaas?
1: Jamen altså, det er det amerikanske forsikringsselskab MetLife, der også forsikrer kæledyr, som har lavet en undersøgelse af, hvad det egentlig er for nogle hundeejere, de har i butikken. Og det er jo sådan nogle hundeejere, som åbenbart laver playlister til deres kære wuffebasser. Og derfor så er vi i gang med at gætte de mest populære sange, eller de mest populære kunstnere på den playliste. Og vi har, der er fem spørgsmål, og I har allerede svaret 2 ud af 2, og nu vil jeg gøre noget for at speede quizzen en lille bit smule op, fordi at nu skal jeg da lige kigge min navn. Hvor fanden? Nej, det var for det. Det er fordi, at vi når nemlig til nummer 8 på listen. Vi har jo selvfølgelig været forbi nummer 10, som var Cranberries, og nummer 9, som var Mr. and Mrs. Queen. Queen. Og så har vi Harry Styles på 8. pladsen. Mm-hmm. Billie Eilish smækker sig ind på 7. plads. Endnu en Billie på 6. pladsen. Kan jeg gætte, hvem?
0: Billie Idol.
1: Vil du have?
2: Hvad har vi for nogle?
1: Billie Joel og Billie vi videre. Men hvem åbner 5. pladsen? Og jeg prøver at gå i gang med at lave et spørgsmål, men jeg har gjort det så mange gange før, og jeg gad kraftedme mig ikke. Så den bliver også bare afsløret. Okay. Det er The Beatles. Det er Beatles. Ja. Og så gider jeg ikke mere Beatles.
2: Okay.
1: Men på fjerdepladsen ligger det der britiske band, som var forbi Danmark sidste år, og som har det faktisk også den anden mest benyttede sang på playlisterne. Der er også en liste for specifikke sange. Om den sang så er en direkte henvisning til, at ejerne synes, deres hund er rimelig klammer.
0: Når det er Radiohead.
1: Yeah!
2: Ja. Creep.
1: Ja, det var også, jeg kunne også godt sige krøben, så ville det være for nemt. Så jeg synes faktisk, det er flot, at du klarer klamo-oversættelsen. Jeg vil også have fortsat med at sige, at det ville i hvert fald ikke være en overraskelse, hvis det var det.
0: Yes.
1: Så var der en ekstra en til. Ja, tak. Ja. Tillykke. Flot. 3 ud af 3. Mm. På en tredjeplads ligger denne lidt atypiske konstellation, fordi det er faktisk en kombination af et amerikansk-britisk band, der startede i 1967,
2: okay,
1: og virkelig kan hjælpe hundene. Ja, alle steder. Og også i deres drømme.
2: Dreams? Hvad søren kan det her være?
0: Monkeys?
1: No.
0: Og det er ikke Beach Boys?
1: No.
0: Nej, de startede i 67.
1: Ja.
2: Så de er old?
0: Nå, det
2: old, stop.
0: Er det Fleetwood Mac?
2: Okay, kæmpe brain fart.
1: Sidste spørgsmål. 4 ud af 4 har jeg klaret. Taylor Swift ligger som sagt nummer 1 på The Douglas, men en P6-venlig artist ligger nummer 2. Nemlig dette store britiske indie-pop-band, der tidligere har figureret under navnene Big Fat Noises i 1997 og Starfish i 1998. Og så havde de et kort øjeblik,
0: Coldplay.
1: Yes!
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Det er
0: så
1: fedt
2: at quizze med dig, Jacob.
1: Ja. Det går stærkt.
2: Imponerende.
1: Det går stærkt.
2: Imponerende.
1: 5 out of 5. Hvad skal vi høre, Hensel? Er det en Fleetwood, eller er det det, du er humør til?
0: Altså, jeg havde faktisk tænkt, at vi skulle gå i bare for at fuck med dig, Klaas, når vi har været forbi dit ene
1: nedbane,
0: at vi spiller Bahaman.
1: Jeg kan sangklare en Bahaman. Vi er i juni.
0: Jamen, jeg tror altså, vi går med noget Coldplay.
1: Og så skal det være noget af det gamle.
0: No. Og vi går med den, som var den største ydmygelse i sidste uge, da vi ikke kunne gætte Viva La Vida.
1: Ja, præcis. Okay. Jamen, det var nemlig det. Det er også Coldplay, jeg figureret nu 2 uger i streg på mine quizzer. Det gik bedre i den her uge.
0: Ja, det gik
1: meget bedre.
0: Ja, den kommer her.
1: Tak.

0: Det her fantastiske nummer af Claus Hempler, det hedder Sour Cream and Onion. Op til nyhederne, så får I I Follow Rivers af Lykke Li. Og hvad skal der ske i nyhederne? I tror, det er løgn, venner, men bedst som vi står og taler, er der endnu en festival, der har pillet Benny James af programmet. Vi har talt om det tidligere i løbet af her musiktjenesten. Så var der også lige i løbet af de sidste 24 timer, mener jeg, det er Smukfest og Kløften Festival, der har fjernet ham. Og nu er der også noget, der hedder Bakkefesten i Gilleleje, der har fjernet Benny James fra programmet, fordi at der altså var en tre måneders dom for nogle trusler og våbenbesiddelse, men den dom er blevet anket fra Benny James' side, skal jeg lige huske at understrege. Hvad sker der ellers? Nej, der er noget med et skyderi for en 17-årig. Jeg gider det ikke.
1: Nej.
0: Kan vi få noget opløftende? Kommune har fundet ny bygning, det har vi allerede snakket om.
2: Ja, men det var House of Gondor.
0: Ja, de var sådan, wow, der er en bygning.
2: Ja, ja.
0: Og så er der ansat i akut risiko. Nej, jeg gider ikke mere.
2: Find lige et eller andet som minimum neutralt. Hvad er det med varmen? Hvad er der et eller andet med varmen?
0: Varmens folk sætter sig på magten i gruppen.
2: Ja, det føles egentlig ikke helt neutralt. Det lyder også ubehageligt.
0: Uvandt favoritrolle giver Danmark mental øvelse. Det er noget med kvindelandsholdet.
2: Og mentale øvelser er gode. Kvindelandsholdet er godt. Det synes jeg er en udmærket måde.
0: De eksisterer ikke ifølge TV2 og Martin Johannes Larsen i øvrigt. Men hvor er det dejligt, at de eksisterer ifølge os. Her får I I Follow Rivers af Lykke Li.

0: Nu sætter Socialdemokraterne på Christiansborg fod i kampen om de danske værdier. Frederik Vad er blevet udnævnt til værdiordfører. Frederik Vad siger selv, at hans opgave bliver at stå i spidsen for det, han kalder
1: en langt stærkere værdikamp i Folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for en tid, hvor vi kan se radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser. Der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i morgen, end den gjorde i går.
0: Og før valget var Frederik Vad en markant udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Kritikere i de blå partier opfatter det som en svækkelse af Socialdemokratiets udlændingepolitik, at Frederik Vad ikke længere skal have den post. Gruppeformand Mathias Tesfaye siger, det er lige omvendt. Den handler om at brede værdikampen ud, så det ikke kun handler om udlændingeloven, siger han.
2: Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan

0: minister på bekostning af Rasmus Stoklund, der var en noget af en hardliner. Og det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kjærsgaard faktisk på et tidspunkt havde Dansk Folkeparti, altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Ja, og Mette Frederiksen satte jo Peter Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Nicolai Wammen her i sidste uge, da vi fik ny regering. Det gav en del ballade og utilfredshed i partiet. Den her nye fordeling af ordførerposter, kommer den til at forstærke uroen eller lægge en dæmper på den, tror du?
0: Ja, den kommer i hvert fald ikke til at få den til at forsvinde. Der er uro i Socialdemokratiet lige i øjeblikket. Det vi har set i dag, hvor der er kommet hele den lange liste over ordfører i Socialdemokratiet, det er jo en meget lang liste, det er, at der tages utrolig meget hensyn til de forskellige kaffeklubber. Det hele er meget nøje kalibreret. Og dem, der ikke har fået så mange ordførerskaber, det er Peter Hummelgaards kaffeklub, det der hedder Netværket. Til gengæld så satte de os på rigtig mange af ministerposterne her forleden dag.
1: Jens Ringberg med for Christiansborg. Tak skal du have. Droner er flere gange styrtet ned i Finland og flere af de baltiske lande. Så sent som i går blev en drone skudt ned over Letland. Der taler om ukrainske droner, der kommer på afveje, fordi de bliver jammet af russerne. Derfor har både de lande tæt på Rusland og os, der ligger lidt længere væk, brug for at hæve sikkerheden i luften mod droner. Så i dag er statsminister Mette Frederiksen i Estland for at diskutere det spørgsmål med resten af de 8 nordiske og baltiske regeringsledere. Og netop i Estland er helt almindelige estere allerede i gang med at uddanne sig til dronepiloter.
2: En lyd, vi har lært at kende de seneste år. Som en bisværm. Og selvom der selvfølgelig er tale om droner her, så skal de afskrække præcis som en vred bisværm.
3: You will never touch the beehive.
2: Ingen vil stikke hånden ind i de steder, og sådan kan vi estere også være. Vi viser, at vi er klar, og så vil man måske ikke stikke hånden ind i bistedet, siger Andres Lilleste, der er droneinstruktør i den private organisation Kurit Kotkas, der betyder vrede ørn på estisk.
3: So I will start the engine now.
2: Her kan helt almindelige estere lære at flyve med droner for at være en del af landets forsvar.
3: We have had youngsters, the eldest I think has been 74. Everybody can do it.
2: Meningen er, at de civile dronepiloter både kan holde øje med fjenden og angribe fjenden, hvis det skulle blive nødvendigt.
3: If you know all those technology part and also how to
2: Måske opstår der en dag et behov for vores viden og kendskab til droner. Jeg tror, den eneste måde at overleve på er ved sammenhold.
1: Ja, indtil videre har 2.000 estere uddannet sig som civile dronepiloter. Det var min kollega Anders Weber, der havde sat indslaget her sammen. Vi nærmer os så afslutningen på radioavisen, og hvis du ikke fik det hele med fra start, eller bare ikke kan få nok, så går der ikke ret længe, før du kan høre det hele inde i den app, som DR har lavet, der hedder DR Lyd. Så ind og lyt med det, og der er også andre gode tilbud. Det klarer op efterhånden, men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster godt kan være kraftige, og med torden, og så bliver det 13-18 grader. Vinden er let til frisk fra sydvest og vest, ved kysterne stedvis op til hård vind, så det lufter altså en del. Det er Henrik Hinschely, der er redaktør her til eftermiddag.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: E.G. og Big Mistake.
1: Velkommen til gæstelisten på B6. På B6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på B6. Her er din vært, Brimheim.
0: Rigtig hjertelig god eftermiddag til dig. For tiden, der har jeg været sådan lidt i en sådan, hvad hedder det? Mellemagtig sur periode, hvor at, der var ikke rigtig noget musik, som ligesom kan antænde mine ører godt nok. Altså, der var ikke rigtig noget, der lige sådan hits the spot. Ikke noget, der rammer, og jeg er sulten efter det. Du ved, jeg har brug for, at der er et eller andet, der bevæger mig. Og jeg kan ikke finde noget, der bevæger mig. Eller kan jeg. Så det, jeg godt lige vil vise dig, fordi det har jeg haft glæde af på det sidste, er et par numre, som har faktisk haft den effekt, som jeg har let efter. Den første sang, der har haft den genantændende effekt på mig, er en sang, der hedder Out of Season af indiebandet Yvonnes.

utrolig dejlige nummer af det danske band Yvonnes. I øvrigt, utroligt fedt bandnavn. Det har sådan en støvethed og nostalgisk længsel, som virkelig lige har prikket til et sted, der har gjort ondt på en god måde hos mig. Lidt senere, om lige om lidt faktisk, så banker det på døren, fordi jeg får Alex Vargas i studiet. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og han har taget nogle rigtig, rigtig gode playlister med, som jeg glæder mig til at dykke ned i sammen med ham og med jer. Men først endnu et nummer, der kilder det rigtige sted i ørerne, selv når at der ikke rigtig er så meget, der virker til at kunne have den effekt. Det her, det er den norske kunstner Yndling med et nummer, der hedder Time, Time, Time. Parentes, I'm in the palm of your hand.

musik, der minder mig om at løbe i slow motion på en blomstereng i morgenlyset. Det er norske yndling, og det giver mig også sådan en fornemmelse fra, som minder mig om et af mine absolut yndlingsalbums, som er Moon Safari af det franske band R. Altså den her sådan håbefulde og blanding af elektronisk og analog lyde, og en utrolig dejlig vokal. Meget sådan lys stemning. Og det kan vi vist alle sammen godt trænge til for tiden. Lige om lidt, så banker det på døren, fordi at Alex Vargas er lige på trapperne, og han er jo min gæst i dag i gæstelisten. Og Alex Vargas er jo en stor sanger og sangskriver her i det danske musiklandskab, har jo haft ind til flere kæmpe store top 10 hit på radio, og har altså senest udgivet sit fjerde album, som hedder Vertigo. Et album, der læner sig ind i sådan en stor i slaget-agtig 90'er-energi, som jeg synes er ret skøn. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre om, hvad Alex har at sige om de sange og de playlister, han har med til mig og til os. Men først kommer her altså Rise fra hans seneste album fra marts 2026. Det her, det er Rise.

0: Det var Alex Vargas og den fantastiske banger-agtige sang fra det nye album Vertigo, som hedder Rise. Super, super fedt nummer. Altså, det har jo virkelig sådan en stor i slaget-agtig energi, som jeg virkelig godt kan lide. Velkommen til Alex Vargas.
1: Tak skal du have.
0: Så dejligt, at du ville komme forbi.
1: Jamen, tak for invitationen.
0: Jeg var jo rigtig begejstret, da du sendte mig dine playlister, fordi at der faktisk overraskende nok ikke er nogen af de kunstnere, jeg har forbi i studiet, der endnu har valgt den her playliste, som jeg tror, de fleste kunstnere har liggende. Og Det er, kan du fortælle mig, hvad det handler om? Hvad er det for en playliste, jeg er så begejstret for?
1: Jamen, det er en playliste, der hedder Sange, jeg ville ønske, jeg havde skrevet.
0: Ja.
1: Jeg besluttede mig for, at det skulle være den, men så gik det også op for mig, at det er en rigtig svær opgave at løse, fordi der er mange, ikke?
0: Ja. Men
1: nu er jeg ligesom... Jeg måtte vælge 5 og gå med det, og så kan det være, at jeg får lov til at lave en anden gang, hvor jeg kan vælge.
0: Ja, totalt. Ja, den forestiller jeg mig er lang, som den også er for mig. Og det første nummer, det synes jeg simpelthen er... Vi kommer virkelig stærkt fra start her. Det er jo en sang, som jeg har enormt stor nostalgifølelse omkring.
1: Ja, enig.
0: Det er Anastasia med I'm Out of Love.
1: Yeah.
0: Yes. Fortæl mig, hvad er det, den her sang kan, og hvorfor ville du ønske, at det var dig, der havde skrevet den?
1: Jeg har sådan en følelse af, at alle kan den, og alle kan. Det er sådan en sang, som... Den er super ikonisk på grund af den måde, den sådan overkarikerede måde, hun synger på. Alle kan hendes fraseringer. Altså det er sådan, det er ikke kun melodien og ordene, det er ned til sådan sidste lick, hun laver hen imod slutningen, og det er ikke alle, der kan nå derop, men man gør det alligevel. For mig er det sådan en turbussang. Efter et godt show ude i turbussen, så skal den der på, og så sidder alle og hyler med på det der, ikke? Og det er band, og det er crew, og det er, altså alle er med på den, og det er så fucking fedt.
0: Yes, yes, yes.
1: Den starter bare fester.
0: Den starter fester, ja.
1: Så jeg ved ikke, så fordi den har en stor plads i mit hjerte på den måde, så jeg vil ønske, at jeg havde skrevet den. Den er bare så god.
0: Den er bare så god.
1: Ja.
0: Det overraskede mig faktisk virkelig meget. Min kone, hun er amerikaner, og Anastasia er amerikaner.
1: Ja.
0: Men der er ingen i USA, der ved, hvem hun er. Altså, hun er slet ikke...
1: What?
0: Ja, det er så mærkeligt. Hun er slet ikke... Hun kendte ikke den her sang, og der er ikke nogen af hendes venner, der kender det. Det er så weird.
1: Men den... Altså, det, nu ved jeg ikke, hvor gammel din kone er, men den er jo også... Den er fra... Men altså...
0: Hun er 40, så det...
1: Men den er fra hendes tid. Den er fra vores tid, jo.
0: Men det har jeg så fundet ud af, fordi det undrede mig så meget, at jeg måtte ind ligesom at google mig frem. Men det var, at hun aldrig var særlig stor i USA, og det var i Europa, at hun ligesom bare eksploderede dengang i nullerne. Hvilket jeg synes var så fascinerende.
1: Men altså, hun er jo også, hun har gjort et comeback. Der har været en masse sygdomme og alt muligt frem og tilbage. Jeg ved ikke, jeg kan ikke de præcise detaljer om det, men hun har virkelig været ude at ramme festivalerne over de seneste år.
0: Ja, så sejt. Det er vist noget brystkræft.
1: Jeg er faktisk hendes guitarist.
0: Okay! Ved du hvad, lad os få den hørt. Lad os få startet en fest her i studiet. Ja. Det her, det er I'm Out of Love af Anastasia.

0: Jeg kan godt love jer for derude, at der er højt humør i studiet, når den her, den spiller. Altså, det er jo rigtigt, hvad du siger. Alle kan, altså, jeg har ikke hørt den i nogle år, tror jeg, men sådan, jeg kan huske det hele.
1: Ja, du kunne alle lægge den.
0: Jeg kunne alle lægge den. Det er jo virkelig vildt lavet, faktisk. Det er ja. Meget, meget velskrevet nummer, og det må være, du talte lige om det der med din ven, der var på sin første tur, som var hendes comeback-tur. Ja. Altså, tænk at stå på scenen og spille den her foran tusindvis af mennesker, der bare sådan scroller ja, med.
1: Det må være fuldstændig vanvittigt. Altså.
0: Det må være så vildt.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har været lidt fræk at tilføje noget musik til din playliste.
1: Jamen, det er jeg vild med.
0: Jeg kunne ikke dybe mig, nu når du havde valgt en overskrift, som jeg også har på min streamingtjeneste. Så jeg måtte jo ind med det samme og grave lidt i, hvad det er for nogle sange, jeg ville ønske, jeg havde skrevet. Og en af de første på listen, det er den her sang. Det er en Imogen Heap-sang, som også er fuldstændig ikonisk.
1: Ja.
0: Ja, og mimificeret til døden næsten. Men det skal ikke skille os ad. Den er stadig fuldstændig vanvittig god. Det er den, der hedder Hide and Seek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ah, godt vel.
0: Ja, den er jo bare... Altså, ja, der er både noget med, hvordan hun... Sådan, hvordan teksten er skrevet, som er ultra sådan detaljespecifik sanselig, men samtidig holder nok igen sådan, så at jeg føler, at jeg selv kan indsætte min egen historie i det. Og det synes jeg er en meget, meget elegant balance at ramme. Og så er der jo bare, altså bare, at det er så minimalistisk med den her vocoder synth. En vocoder er jo sådan en synthesizer-effekt, som efterligner stemmen og ligger sådan akkorder, der følger vokalen fuldstændig til dem, der ikke ved, hvad det er. Ja, jeg synes måske bare lige, vi skal høre den. I kender den helt sikkert. Det her, det er Imogen Heap og Hide and Seek.

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Der fik I lige lidt Ice Age, det var The Week. Og inden det, der hørte vi Imogen Heap med Hide and Seek. Og jeg havde jeg havde bare virkelig gåsehud. Jeg blev virkelig rørt hver fucking gang.
1: Ja, jeg ved ikke, hvor det er, man bliver transporteret hen. Men, men der er i hvert fald rart at være der. Jeg fik sådan en... jeg tror, jeg fik en idé til en playlistetitel, som er sang, jeg ville ønske, jeg kunne høre for første gang igen.
0: Sindssygt god titel.
1: Fordi jeg fik lyst til at opleve det der for første gang.
0: Ja.
1: Fordi det er simpelthen... Jamen, det er en genistreg uden lige. Altså, det er... Jeg gad fandme godt at vide, hvordan den er endt sådan. Om det var det, der var udgangspunktet, eller om den er bygget op omkring alt muligt, og til sidst så sagde man, fjern det hele.
0: Ja, det kan jeg faktisk også godt vide.
1: Der er den der, hvad hedder den, Song Exploder, en podcast der, som jeg ved ikke, om man må sige.
0: Det må man gerne. Det må man gerne her i programmet.
1: Men hvor de har sangskriverne og producerne og så videre, skaberne ind og pille sange fra hinanden og fortælle om hele processen. Jeg kan vide, om hun...
0: Ej, det er en god idé. Det skal jeg faktisk lige prøve at se, om findes. Det gider jeg vildt godt at vide. Mm. Nå, men lad os ryste ståpelsen af os.
1: Den anden ende af spektret fra Anastasia til Imogen Heap. Wow.
0: Vi ynder den helt store dynamiske ambitus her i programmet. Vi skal videre til en af dine sange. Mm. Ikke en af dine sangvalg. Mm. Og det er nemlig Bonnie Raitt.
1: Ja.
0: Ja. Fortæl mig lidt om, hvad den her sang den betyder for dig, og hvorfor den er på den her liste af sange, som du ville ønske, du havde skrevet.
1: Når jeg tænker på den sang, så bliver jeg ligesom transporteret tilbage til stuen i et kollektiv, jeg boede i 7 år, hvor nogle af de 2 af de stærkeste venskaber, jeg har i dag, de dannede sig i min... sene teenageår, tidlige 20'er, og der var et sådan halvdårligt elektrisk klaver. Undskyld, Bastian, det var hans klaver. Det var altså ikke så godt, når man ser tilbage på det. Men der øvede jeg mig rigtig meget i at spille klaver til alle andres. Det var altså lød jo som død og pine, men det stod i stuen, og det var til brug for alle. Og det her, det var en af de sange, som jeg lidt prøvede at lære at spille klaver ved at lære at spille. Og så er der selvfølgelig den berømte version af Bon Iver, som bragte sangen til liv igen. Men jeg synes, at Bonnie Raitt, hun er en kunstner, som jeg lyttede rigtig meget til i min ungdom, og lærte rigtig meget af på sangskriverplan. Og det her, det er jo bare, altså det er simpelthen en evergreen. Det er fuldstændig fantastisk, smuk, klassisk, lydende sang. Som bare sådan, jeg føler lidt, den har det hele.
0: Mm.
1: Smerten og håbet. Og, der er rigtig mange gode greb. Det er også, altså, jeg tror også, så lavpraktisk som at sige, at det er bare pissegodt håndværk. Altså.
0: Lad os prøve at give det et lyt. Det her, det er Bonnie Raitt og I Can't Make You Love Me.

0: Bonnie Raitt og I Can't Make You Love Me. Jo, sådan virkelig klassisk sangskrivning.
1: Mm.
0: Og vi talte lige om, mens det spillede, at det jo faktisk rigtig bredt appellerer, nemt forståeligt for de fleste, men at der faktisk er en ret stor grad af kompleksitet i, hvordan at det er bygget op, og hvordan akkorderne ligesom sådan leder ind i hinanden. Og,
1: ja.
0: Altså,
1: ja, ja, men altså det craftsmanship, der ligger i den indspilning, er, altså, det er vanvittige musikere, der spiller det der.
0: Fuldstændig, det kan man høre.
1: Og jeg synes, at tekstforfatterskabet er... Jeg synes, det er så interessant, fordi det er jo en trist kærlighedssang. Men jeg hører håb i det, fordi at det ligger i åbenbaringen, som er det, sangen handler om. Det er det øjeblik, hvor det går op for en person, at sådan, nå, det kan ikke lade sig gøre. Og det, på, det er starten på at blive sat fri et eller andet sted.
0: Ja.
1: Jeg synes simpelthen, det er... Ja, men altså, det er jo også det, listen er. Så selvfølgelig synes jeg, det er fuldstændig magisk.
0: Jamen, jeg vil godt tilslutte mig. Ja, vi skal jo faktisk ramme en radioavis lige om lidt. Men inden da, så har jeg tiltusket mig igen lige at tilføje en del sang til din playlist. Og det er en kunstner, der hedder Wasteblood. Kender du hende?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Hun er en amerikansk singer-songwriter, som er meget inspireret af 70'erne, sådan som jeg hører det, men altså er nutidig. Den her plade, mener jeg, er fra 2019. Den hedder Titanic Rising. Og det er særligt, altså grunden til, at jeg, når jeg lytter til den her sang, har det sådan, gud, hvor ville jeg ønske, at jeg havde skrevet den. Det har faktisk noget med det harmoniske at gøre. Det er akkorderne og hvordan melodien bevæger sig på akkorderne, som er sådan virkelig komplekst og helt, altså sådan, og meget, jeg føler hele tiden, jeg bliver overrasket sådan harmonisk, men samtidig uden at det sådan er forskrækkende, eller at det lyder kantet eller forkert. Ja, hvis ikke du kender hende, så er jeg begejstret for, hvis jeg får lov til at være den første, der introducerer dig til hende.
1: Men det tror jeg, du er.
0: Hun er knaldhamrende dygtig, sådan også håndværksmæssigt som sangskriver. Den her sang, den hedder Andromeda.

0: Waste Blood og Andromeda.
1: Ej, det skal jeg hjem og høre mere af, det der.
0: Det skal du sygt meget tjekke ud. Jeg har en idé om, at det er right up your street på en eller anden måde.
1: Ja. Jamen, det, jeg er 100% overbevist. Det rammer ind i, det tapper ind i sindssygt mange ting, som jeg er inspireret af lige i øjeblikket. Det, ja. Mega, tak for det.
0: Fedt, ja. Yeah. Jeg elsker at være en god ambassadør for god musik. Det er der meget mere af lige her på den anden side, fra os begge to. Ambassadørerne for god musik i dagens anledning. For først kommer der lige en lille radioavis, men bliv hængende, fordi på den anden side, der deler Alex Vargas og jeg meget mere playliste guf.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De nordiske lande og Baltikum skal arbejde tæt sammen med Ukraine for at gøre de baltiske lande og resten af Europa bedre til at forsvare sig mod Rusland, for eksempel mod droneangreb. Det var et af hovedbudskaberne på et pressemøde her til eftermiddag med 8 regeringsledere fra Norden og Baltikum, hvor også Ukraines præsident Zelensky deltog. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø-korrespondent, er med i Tallinn, og du er også med på det her pressemøde, Per. Hvad er det vigtigste budskab fra lederne i Norden og Baltikum i dag?
2: Jamen, jeg vil sige, det er, at truslen fra Rusland, i hvert fald hvis man skal tro de her ledere, det er, at den er ikke ved at forsvinde. Altså tværtimod, så har russerne her i den seneste tid intensiveret deres pres på især Estland, som jo har været vært for det her møde, men også Letland, Litauen og Finland. For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere, netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med ukrainerne.
1: Så Ukraines præsident Zelensky blev også spurgt ind til de her ukrainske droner, som utilsigtet er faldet ned i Finland og i de baltiske lande. Hvad sagde han til det?
2: Jamen altså, det er jo noget, som har vagt stigende bekymring i de baltiske lande og Finland, selvom de jo godt ved, at de her droner var tiltænkt russerne. Men der var svaret fra Zelensky, altså, at man skal huske på, at det er Ukraine, der er under angreb, og de gør blot for det her for at forsvare sig mod russerne, fordi det er russerne, der er angrebet først, og det var også det, som Zelensky sagde. Og derfor har han så heller ikke tænkt sig at stoppe med det. Og det var også for fornemmelsen blandt de andre ledere, de var, at det må ukrainerne sådan set godt blive ved med, for de ved godt, at de blot forsvarer sig selv.
1: Som

0: danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye efter udnævnelsen i dag. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
1: Nu får han en endnu mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle.
0: Og vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier og udnævner Frederik Vad til posten.
2: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
0: Og Frederik Vads gamle post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet, den bliver overtaget af Thomas Skriver Jensen. Hvis Danmark skal nå klimamålet, skal der pumpes en masse CO2 ned i store underjordiske lagre, så det ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning. Og det bliver cementproducenten Aalborg Portland, som får den første opgave med at deponere CO2 i undergrunden, har Energistyrelsen skrevet i en pressemeddelelse i dag. Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner over en 15-årig periode for at fange CO2 fra luften og lagre det, forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Aalborg Portland, det er den største enkeltstående CO2-udleder i Danmark. Og hvis vi skal nå vores klimamål i Danmark, så er cementproduktionen i Aalborg Portland simpelthen nødt til at være med til at levere ind med CO2-reduktioner.
0: Og det nye anlæg til CO2-fangst bliver bygget på en mark syd for Hobro, og det skal være i gang senest 2030. Oprindeligt havde 10 selskaber budt på opgaven, men de faldt fra en efter en, siger Maria Andersen.
3: Man byder ind på en opgave, hvor vi ikke engang har infrastrukturen på plads endnu. De her lager er ikke klar endnu, rørene er ikke lagt endnu, så der er rigtig mange stadig usikkerheder forbundet med det her. Og når der så til med venter bøder, hvis man ikke får leveret de CO2-reduktioner, man har lovet inden for tidsfristen, jamen så gør det til en kompleks opgave.
0: Staten har afsat 28,7 milliarder kroner til den her lagring af CO2. Nogen sol her i aftentimerne, og måske også en enkelt byge i nat. Efterhånden spredte byer, som godt kan være med torden. Og så er prognosen for i nat, at det bliver mellem 7 og 13 grader. I morgen bliver det også en dag med både sol og byer. Henrik Hinterli bestemte indholdet i den her radioavis.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Grace Ives og Trouble.
1: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
0: Velkommen, eller velkommen tilbage til gæstelisten. Vi er i gang med time 2 af at være ambassadør for god musik. Det er vi lige enige om tidligere. Jeg har Alex Vargas i studiet, og vi lytter lige nu til sange, som vi ville ønske, vi havde skrevet. Det er Alex, der har været så genial, altså den playliste med i dag, og jeg har tiltusket mig at tilføje lidt til den. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Alex, synes du, at altså, fordi det her er jo sådan en ret identitetsbærende playliste, vil jeg sige. Altså, føler du, at det siger noget om dig?
2: Jamen, det kan jeg egentlig, det tror jeg ikke, jeg har tænkt så meget over, da jeg lavede den. Men som jeg også først nævnte, så er det jo en playliste, som går langt ud over de 5 numre, som man tager med her. Men jeg kan jo godt se det pludselig, når man så hører numrene, fordi det er noget, som Det er sange, som fylder i ens liv, eller i hvert fald har fyldt i ens liv. Noget, man har en historik med, og som jo så helt uundgåeligt nok har inspireret lidt. Mm-hmm. Eller meget, for den sags skyld. Altså, jeg tror da, jeg har prøvet at skrive Bonnie Raitt's I Can Make You Love Me rigtig mange gange, uden helt at lykkes med det. Men det er vel på en eller anden måde definerende for en, den her liste. Men jeg tror, jeg tror også, der er mange forskellige versioner af dem. Man kunne lave mange EP'er med mange forskellige versioner af ens person, eller altså ens musikalske personlighed, så at sige.
0: Ja, helt sikkert. Det er jo også sådan, jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men jeg kom til at tænke på det citat med lige der du sagde, at du har prøvet at lave den sang mange gange. Og det tror jeg bare er så fedt og vigtigt at gøre, at når man har den her oplevelse med en sang, som er sådan, wow, den vil jeg bare skrive. Mm. Så hvad er det for citatet er? At det, copy, and at the end of the copy, you find yourself, eller sådan noget.
2: Ja.
0: Det er meget paraphraseret. Men jeg synes, et eller andet sted i alt dets simplicitet, er det ret profound. Altså, vi skal jo videre til en mand, som er et ikon, tror jeg godt. Jeg tør kalde ham.
2: Det må man sige, ja.
0: Kan du give en kort præsentation af den her kunstner og den her sang, og hvorfor du vil ønske, du havde skrevet den?
2: Jamen, det er høje krav selv. Jeg kan snakke om ham for evigt, men Jeff Buckley har fyldt meget i mit liv. Jeg har også hævet ham med ind i andre radioudsendelser. Han er en, som jeg altid vender tilbage til, og det har jeg gjort, siden jeg var teenager. Jeg fik den her plade lige omkring, da den kom ud, så jeg var en knægt i 90'erne. Og tror ikke helt, jeg forstod den der, men på mange måder tror jeg har lært at synge ved at lytte til den her plade. Og ved at prøve at spille dem, men aldrig rigtig helt lykkes med at lave versioner, som, ja. Det er en plade, som jeg kunne plukke en hvilken som helst sang derfra. Han har ikke skrevet dem alle sammen, men jeg kunne plukke en hvilken som helst sang og sige, den ville jeg ønske, jeg havde skrevet. Men i dag, der blev det et last goodbye.
0: Det er virkelig også et fantastisk nummer. Jeg synes bare, vi skal høre det. Det her, det er Jeff Buckley og The Last Goodbye.

0: Jamen altså. Ja. Jeg synes faktisk godt, at man kan høre, at Jeff Buckley er en del af dit DNA.
1: Ja, det vil jeg ikke. Det vil jeg slet ikke løbe fra. Det vil jeg vælge at sige tak og åbne og bare fuldstændig blankt indrømme, at der er mange gange, hvor når jeg står og synger, at jeg prøver alt, hvad jeg overhovedet kan, og ligesom kanalisere, hvad end han har efterladt her på jorden. Altså, det gider jeg ikke at skamme over.
0: Nej, det skal du da heller ikke. Det er da en meget, meget rig brønd, at hente, ja. Synes jeg. Virkelig. Dejligt at høre det her nummer igen. Det er faktisk også nogle år siden, at jeg har lyttet til det. Noget, som ikke er lang tid siden, jeg har lyttet til, er min lille tilføjelse. En af mine små tilføjelser til din liste.
1: Jamen, jeg synes, det skal være vores liste.
0: Ja, jamen, nu er det er vores liste. Og den her sang, det er af en kunstner, der ligesom Jeff Buckley desværre også døde ret ung. Han hedder Nick Drake.
1: Mm.
0: Ja. Og det er lidt sådan sent i mit liv, at jeg har opdaget ham, og bare sådan faktisk generelt musik fra sen 60'erne og 70'erne. Det er sådan noget, jeg, da jeg var yngre, bare synes var sådan lidt støvet og gammelt og ikke relevant for mig. Men her de senere år, der er det virkelig noget, som jeg har dyrket rigtig, rigtig meget. Og blandt andet den her Nick Drake-plade, og særligt den her sang. Grunden til, at jeg ville ønske, at jeg havde skrevet den, det er... Igen, at det er sådan næsten lidt magisk realismeagtig tekst, som både er lidt kryptisk, men samtidig meget, meget fængende. Og så det, at den går i 5/4. Meget okay. Mærkeligt faktisk, altså en af de få sanger, men man, det forstår man ikke. Altså det er en mærkelig taktart til dem, der ikke ved, hvad 5/4 er. Og det er så sindssygt komplekst, også harmonisk og rytmisk, og det lyder det overhovedet ikke som. Og desuden er strygerne bare sådan out of this world. Det her, det er Riverman.

0: Jeg forsvandt ikke.
1: Ja, det gør jeg også. Hver gang jeg hører den her sang, altså, jeg synes simpelthen faktisk, det er et af de smukkeste numre i universet. Altså, jeg synes faktisk, det er fuldstændig sådan overmenneskeligt.
2: Jeg har aldrig hørt det før.
1: Ej.
2: Jeg var meget på Pink Moon.
1: Mm.
2: Det er ligesom mit bekendtskab med Nick Drake.
1: Ja.
2: Wow.
1: Ja, den er vild.
2: Det er sådan naivitet i hans stemme, som men ja, det er magisk.
1: Jeg kom lige til at tænke på, mens vi lyttede til det, at sådan, hvis jeg skulle lave en playliste til mit yngre jeg, så vil jeg smide den her på.
2: Det er også en sjov playliste.
1: Det er også en sjov playliste. Ja. Ja.
2: Den er rigtig god.
1: Det kan være, at vi skal gøre det næste gang.
2: Ja,
1: ja. Men vi iler videre til. Altså, til endnu et ikon. Altså, jeg synes, det er en ikondag i dag, vi har gang i. Fordi du har jo Frank Ocean med.
2: Ja. Yeah.
1: Og jeg synes simpelthen, han er et af vores nulevende genier. Altså.
2: Enig.
1: Hvad er det her for en sang, og hvad er det i den, som er specielt?
2: Jamen, lidt ligesom med Jeff Buckley, så har jeg det sådan med Frank Ocean, eller ligesom jeg har det med Jeff Buckley og Grace, sådan har jeg det med Frank Ocean og Channel Orange. Det er et album, hvor jeg kunne, altså det kunne have været en hvilken som helst af sangene, som jeg havde puttet på den her liste. Jeg synes simpelthen, hans måde at fortælle historier på, noget det, han er så menneskelig og så virkelig, og så samtidig at være så mytisk. Fordi jeg føler, at jeg lærer en masse om ham, når jeg lytter til hans historie. Og jeg føler, at jeg ser en masse billeder, og alligevel så har jeg det, som om jeg ved intet om ham. Og hvis der er noget, jeg elsker i musik, og noget, jeg savner i musik, så er det mystik.
1: Mm.
2: Så har jeg en masse sådan, altså jeg synes, at jeg synes, produktionerne, selvom altså, da det kom ud, det var vanvittigt moderne, men hele instrumenteringen, synes jeg, er så tidsløs. Altså, jeg tror fuldt og fast på, at hvis den plade, den kom ud i dag, så vil folk være fuldstændig berøvende over det. Og jeg er helt klart, at, altså, jeg er sikker på, at der er masser af mennesker involveret. Sådan er det jo også som soloartist, når man laver et projekt, så har man en masse mennesker omkring sig. Men jeg har en helt sådan klar idé om, og er meget overbevist om, at han er i centrum for det hele.
1: Jeg har en meget sådan autør-agtig fornemmelse omkring ham, at han ligesom er virkelig sådan den alt afgørende kreative beslutningstager.
2: Ja, ja. Jeg føler, at han er kunstner helt og leder helt ind til benet. Og også sådan et skrøbeligt individ, føler jeg, som forstår at gemme sig væk, og måske var alt den opmærksomhed for meget.
1: Ja.
2: Men ja.
1: Jamen, jeg er faktisk enig i det her, altså sådan, at det er en ret fantastisk og sådan dragende og ja, altså særlig balance, han kan slå an med, at man mærker, at han giver enormt meget af sig selv, og samtidig med, så har han stadig en, sådan, er der en mytisk fornemmelse omkring ham.
2: Mm.
1: Og det slog han jo simpelthen fast med 7-tommer søm allerede med den her plade, Channel Orange.
2: Og så synes jeg, at det er vigtigt også lige at nævne, at rent melodisk, så samtidig med, at han har den her sådan, altså, uendelige musikalske integritet, så kan han lave bangers.
1: Lad os prøve at give den et lyt. Det her, det er Sweet Life.
3: The best song wasn't the single, but you weren't either.

0: så sindssyg afslutning.
1: Ja. Der var så god tid.
0: Ja, det er vildt fedt. Ja, det var Frank Ocean og Sweet Life. Ja, det er bare, det er en kæmpe stemning.
1: Mesterværk.
0: Mesterværk. Altså, det er ret fedt, at der jo ligger sådan en ret skarp kritik i det, som jeg hører det, i teksten, mener jeg. Men at det samme, altså sådan, man også bare sådan scroller med på det der omkvæd, som om, at det også er noget at stræbe efter. Ja.
2: Ja, ja, altså selvom det altså et eller andet sted også er mit privilegie, han synger om, og kritiserer, så jeg scroller med.
0: Ja.
2: Og sådan, ja, ja, ja.
0: Ja, the sweet life, man. Give me that sweet life. Ja, dejligt, dejligt valg, Alex. Ja, altså, det lakker jo faktisk mod enden af din playliste her. Ja. Sange, du vil ønske, du har skrevet. Og den sidste lille rosin i pølsen, eller hvad man kalder det.
2: Ja, en stor rosin.
0: En juicy, juicy rosin. Det er jo Fleetwood Mac, vi skal have gang i.
2: Ja.
0: Ja, det er Go Your Own Way. Og ja, det er jo et verdens hit,
2: ja,
0: kan man vist godt kalde det. Og hvad er det i den her sang? Altså, hvad er det, som du tænker, ej, det gad jeg godt have noget af, eller sådan, det vil jeg ønske, at jeg kunne gøre det der, eller skrive på den der måde?
2: Jeg tror, ja. Jeg tror nogle gange, jeg som sangskriver kan være bange for at såre folk, så jeg begrænser mig i, hvordan jeg udtrykker mig. Fordi at jeg er meget bevidst om, at på et eller andet tidspunkt, hvis jeg udgiver det her, så skal jeg ud og fortælle historien. Og hvis det handler om mennesker, jeg elsker, så tror jeg, at jeg nogle gange ligesom skærmer lidt, eller skærer nogle hjørner af, eller ikke lader vreden komme til sit fulde udtryk, fordi det føles uretfærdigt. Og der tror jeg, at man i Fleetwood Mac, og i det her tilfælde, så vidt jeg ved, så er det Lindsey Buckingham, der har skrevet den her sang. Det er i hvert fald ham, der er primær afsender på den. Men i det hele taget, altså, der går lidt broken record i det, ikke? Fordi altså, igen, det er et album, Rumors, er et album, som altså, jeg synes også, man kunne vælge der, stort set alle sangene, ikke? Som så hører de til på den her liste. Men i dag blev det Go Your Own Way, og det er så hæmningsløst. Der bliver ikke holdt tilbage, og når man kender til, har læst om og set dokumentarerne og ved, at der jo altså var det her drama i det her band med folk, der var sammen på kryds og tværs og hinanden utro med og andre i bandet og ikke kunne være i rum sammen, men skulle lave en plade sammen. Og midt i alt det her, så laver de en af de største plader nogensinde. Og der er Go Your Own Way jo. Altså, jeg ved, den skal Stevie Nicks stå og synge med på. Skal synge kor på en sang, som handler om, at han bare jo nærmest siger, jamen så fuck dig.
0: Det er så potent, eller sådan, det er så sitrende, det er så sitrende.
2: Ja,
0: ja, det hæmningsløse, det kan jeg totalt godt relatere til, at det gad jeg faktisk. Altså, det er jo det er ikke, at man ønsker sig at være i den her situation specifikt, altså som i for alt i verden ikke, men det her med sådan, okay, at virkelig bruge kunsten til at være fuldstændig.
2: Og frigøre sig selv på den måde.
0: Ja.
2: Fordi en sang i sidste ende repræsenterer nogle gange repræsenterer et øjeblik, hvor man havde det sådan. Så hvis man kan ligesom holde sig inden for det øjeblik og skrive sangen der,
0: ja,
2: så får man Go Your Own Way.
0: Lad os høre den. Det her, det er Go Your Own Way, er selvfølgelig Fleetwood

0: Go your own way, Fleetwood fucking Mac. Åh, oh, det var virkelig et godt valg, Alex. Sikke et punktum at sætte for den her playliste. Vi har jo lyttet til sange, som Alex Vargas ville ønske, at han havde skrevet, og jeg har tilføjet nogle sange, som jeg ville ønske, jeg havde skrevet. Og det har virkelig været... Jeg synes virkelig, at vellyden er væltet ud af højtalerne her til eftermiddag. Ja. Altså... Sikke nogle gaver, vi har givet jer.
1: Mange gode gaver, ja.
0: Så you're welcome. Ja, Alex, du er jo en travlt mand. Du skal videre ud i livet og forberede koncerter, blandt andet. Der er jo en turné, der kommer her. Er det til efteråret?
1: Der er turné til efteråret. Der er nogle festivaler hen over sommeren.
0: Er der noget, du vil plukke her på falderæbet?
1: Der er ikke udsolgt i Skjern, så hvis I er klar på at køre, så, eller hvis du bor i Skjern og lytter med, så hvorfor har du ikke købt en billet endnu?
0: Ja, ærligt talt, Skjern. Ja. Kom ind i kampen. Hvor er det fedt, at det stryger afsted med det billetsalg. Ja. Tillykke med det.
1: Jo, tak.
0: Jamen, afsted til Skjern med jer, og tak fordi du ville komme forbi, Alex. Du har jo lovet at komme tilbage om et par uger.
1: Ja, det vil jeg glæde mig til.
0: Ja, jeg glæder mig også, fordi at... det gik rigtig godt den her gang, så det var
1: rigtig
0: fedt. Det
1: er jeg glad for,
0: ja. Altså, det hjalp jo også, at du lige havde en Brimham t-shirt på, da du stod
1: det. Ja, men det er fuld fedt røv. Jeg må sørge for at få den vasket, så jeg kan på igen om 2 uger.
0: Det er godt. Tak for besøget. Her får I Lord med Liability.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det, der lige klinger ud i baggrunden her, det er Baglands af den danske gruppe Lowly. Og også et nummer, som jeg ville ønske, jeg havde skrevet. Jeg synes, at det er magisk og tryllebindende. Inden det, der hørte vi Liability af Lord. Og det er jo så sådan en mere klassisk singer-songwriter-agtigt nummer. Men den synes jeg virkelig også er skrevet af en fuldstændig, en meget skarp pen, som jo handler om det her med at udlevere andre og måske sig selv i sin musik. Det ved jeg faktisk ikke, om det den handler om, men den er i hvert fald god. Jeg vil også rigtig gerne, der er en sang, som jeg vidste, jeg ville spille, som jeg er meget inspireret til at spille, da Alex Sivaga sendte mig den her overskrift til hans playliste sang, jeg ville ønske, jeg havde skrevet. Og det er et Lana Del Rey-nummer, der hedder Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Og første gang, jeg hørte den her sang, var jeg på en cykel over Langebro. Og jeg husker det meget, meget tydeligt, fordi at jeg blev sådan nærmest rystet i min grundvold. Og det er der jo nogle gange nogle sange, der gør, på trods af, at de ikke nødvendigvis gør så stort væsen af sig. Og lige i forbindelse med den her sang, der er det rigtig meget teksten, og hvordan hun leverer teksten, som føles som om, at det kommer fra en inspirationsbrønd, som er sådan op fra universet af, eller sådan noget. Altså, at jeg føler, at det, sådan, det lyder som om, at det er sådan et lyn, der er slået ned med en eller anden ånd, der har givet hende det her. Altså, så poetisk og menneskeægte, synes jeg, det lyder. Og så Lana Del Rey jo bare en dronning. Ja. Jeg talte lige hurtigt med Marie-Louise, min producer, om, at hun jo havde sådan et kæmpestort billboard i en lille amerikansk by, fordi hun vidste, at hendes ekskæreste boede der, så et kæmpe billboard af hende selv. Det kan jeg sgu på en eller anden måde godt respektere. Jeg godtede mig også lidt dengang, der var plakater af mig overalt i Aarhus, fordi min ekskæreste bor i Aarhus. Here comes hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it.

endnu en gave til mig selv og til jer lyttere og til gåsehudselskerne derude. Marie-Louise, min producer, der sidder her lige over på mig, sagde lige, at man bliver helt i tvivl om til sidst, når hun går op en oktav og synger det helt skrøbeligt og lyst, om hun mener det, eller om hun lyver for sig selv. Og det er jo det, der gør det utroligt hjerteskærende. Og det er hele den her sang bare. Den er utroligt hjerteskærende. Ja, hun kan jo være, hun kan både være cheeky, og så kan hun også være en petty bitch, der hænger et billboard op i sin ekskærestes landsby. Det synes jeg er meget sejt. Ja, det har været en rigtig, rigtig dejlig dag i dag. Jeg synes, en dejlig eftermiddag, og jeg håber, at I har nydt det derude. Måske i gang med at lave aftensmad, eller I måske sidder I en bil på vej hjem fra arbejde, eller hvad ved jeg. Jeg håber, I har nydt det lige så meget som mig. Jeg blev i hvert fald meget inspireret af den her snak om sange, som Alex Vargas ville ønske, at han havde skrevet, og som jeg ville ønske, at jeg havde skrevet. Hvis man er nysgerrig på det, kan man naturligvis gå ind i DR Lyd-appen og genbesøge eller lytte tilbage og tjekke alle de andre rigtig fede gæster og fede programmer ud, som ligger derinde. Vi hører os i hvert fald ved, håber jeg, næste tirsdag. Samme tid og samme sted.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi skal arbejde meget tættere sammen med Ukraine her i Norden og i de baltiske lande for at kunne forsvare os mod Rusland. Det var et af budskaberne, da lederne for de 8 nordiske og baltiske lande mødtes i dag i den estiske hovedstad Tallinn. Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan droner i fremtiden skal blive en større del af forsvaret. Og selvom de droner, der på det seneste enten er skudt ned over Letland eller styrtet ned over Finland og i de baltiske lande, har været vildfarende ukrainske droner, så er det vigtigt at øge forsvaret over for Rusland, sagde statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag.
2: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
1: Ja, så det er altså ikke kun på droneområdet, at landene skal arbejde mere sammen ifølge lederne af de baltiske og nordiske lande. Så kommer truslen fra Rusland også inden for hybrid krigsførsel. Og her er der ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen inden for den seneste tid kommet et større pres fra Rusland.
3: For de forsøger i hvert fald, hvis man skal høre, tro de her ledere netop, at destabilisere de her samfund for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med ukrainerne.
1: Lød det fra vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Tallinn. I dag kulminerede det projekt Orkestermester, da hundredvis af børn indtog scenen i DR's koncerthus her til eftermiddag. Mere end 1700 børn i 1. til 7. klasse har brugt hele skoleåret på at mestre et instrument og øve orkester og kor sammen med professionelle musikere. Danske Musik- og Kulturskoler står bag projektet, som skal give flere børn en spilleglæde og et sammenhold om musik. Og vores reporter, de altså mod til sig, var med, da der blev øvet til den store finale for 3. og 6. klasses elever tidligere i dag.
4: Der bliver øvet en allersidste gang her i DR's koncertsal, hvor flere hundrede børn lige nu er samlet. Og de øver sig på violiner, på celloer, blæser.

0: i VM-slutrunden til næste sommer. Faktisk er det nok, hvis de spiller uafgjort mod Serbien, som de spiller mod på udebane i en kamp, som går i gang om en lille time, altså kl. 19. Og fodboldkommentator Henrik Lindegaard er med fra Beograd, hvor kampen skal spilles. Henrik, anfører nøglespiller Pernille Harder har været skadet, og der har været tvivl om, hun blev klar. Hvad er seneste nyt?
1: Jamen, der er godt nyt fra Serbien, for Pernille Harder er blevet klar til at spille fra starten. Hun måtte jo starte på bænken mod Sverige i fredags, hvor hun så kom ind og scorede. Nu er hun altså på banen fra starten på det danske hold, som om ganske få minutter begynder opvarmningen her på stadion.
0: Og hvordan er rammerne for kampen?
1: Ja, rammerne er ikke specielt inspirerende, og det tror jeg faktisk bliver en af de store udfordringer for Danmark, for man kommer lige fra en euforisk aften i Odense i fredags med tusindvis af glade tilskuere, og så til en bane langt væk, hvor der ikke er særlig stor interesse om kampen. Serbien ligger sidst i puljen og kan ikke nå noget. Det er en bane, hvor der vil være måske en 400-500 tilskuere, og samtidig er Danmark gået fra at være underdog mod Sverige til at være favorit mod Serbien. Så det er også en mental omskiftning, som danskerne skal være i stand til at lave, hvis de skal skabe et resultat.
0: Hvad er det for en modstander, det kvindelandsholdet skal op imod?
1: Ja, det er på papiret rækkens dårligste hold, eller puljens dårligste hold, og det er et hold, som Danmark skal slå, men det er også et hold, der kan drille. Vi har set svenskerne dumme sig her på det her stadion, hvor de spillede 0-0 for et par måneder siden, og vi har set dem spille nogle ganske tætte kampe i den her pulje, serberne. Så det er ikke sådan, at Danmark får det her foræret. Der ligger en reel opgave at vente i aften, men omvendt må man også sige, at udgangspunktet kan næsten ikke være bedre. Et sølvpoint mod rækkens eller puljens bundhold, ja, så er Danmark klar til VM, og det vil være fantastisk. Og en kæmpe overraskelse, hvis Danmark kunne kvalificere sig allerede i aften.
0: Ja, vi sender den på DR1 og på DRTV, og du kan også følge med på P4 og selvfølgelig på DR.dk. Nogen sol her i aftentimerne, måske også en enkelt byge i nat. Spredte byer, som godt kan være med torden, og så mellem 7 og 13 grader i nat. Jeg kan lige nu sige, at det også bliver sol og bygevejr i morgen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det danske kvindelandshold i fodbold er uhyre tæt på VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Netop nu er aftens udkamp mod Serbien fløjtet i gang, og her har de blot brug for et enkelt point. I Carlsbergbyen i København, hvor man kan se kampen på storskærm, ja, der er tiltroen til holdet stor.
2: Den er super, super god.
3: Jamen, jeg satser jo stærkt på en sejr, og gerne måske 2-3-0. Det kunne være dejligt til Danmark selvfølgelig, og så... Og så er afsted til VM. Det vil være herligt.
2: Jeg tror, de er mega klar på kampen efter den sejr der sidst, så vi glæder os til at se den.
1: Stor selvtro her fra Nanna Jensen, Nanna Bøje og Emilie Birk Jørgensen. Og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Liniger, så er det også en kamp, som det danske kvindelandshold bør kunne vinde.
4: Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4 eller i på DR1 og DR TV. Flere lande har i dag sagt, at de vil indføre sanktioner mod israelske netværk, der er involveret i voldelige handlinger på Vestbredden. Det drejer sig om Frankrig, Storbritannien, Norge og Canada, som koordinerer deres tiltag med Australien og New Zealand, der allerede i sidste uge annoncerede nye sanktioner, det skriver Reuters. Israel har besat den palæstinensiske Vestbred, og her er antallet af israelere, der overtager palæstinensernes land, steget kraftigt i løbet af de seneste 20 år. Ekstreme bosættere terroriserer palæstinenser på Vestbredden med noget nær straffrihed. I en opgørelse fra den israelske menneskerettighedsorganisation Yastin blev 94% af efterforskningerne af vold begået af israelere mod palæstinenser på Vestbredden afsluttet, uden at der blev rejst tiltale. Israels udenrigsministerium fordømmer de seks landes fælles sanktioner mod bosætterorganisationer. Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalsseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men de sælges også videre, og de produceres også ulovligt. Og det er en del af problemet, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, det siger Michael Lodberg Olsen, der er daglig leder af Antidote Danmark.
5: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
1: Til sidst et kig på vejret, måske en enkelt byge i aften, men ellers en del sol i nat. Mere skyde, og der kan komme spredte byer, som

0: 6. Her er din vært, Sylvester Sabello.
1: Stort velkommen her til debut. Stort velkommen til den her lørdag. Det er nu fra 10 til 12, at jeg har æren af at holde dig i hånden igennem det her debutprogram, hvor jeg skal vise dig en masse ting. Måske nogle ting, der udfordrer dig lidt, men i hvert fald, så skal du få en masse førstegangsoplevelser. Det ligger lidt ligesom i navnet. Altså, det her, det er programmet debut, så der kommer til at være nogle radiodebutanter, nogle radiodebuter, altså nogle sange, der aldrig er blevet spillet på radio før. Og ikke mindst, så har jeg også forberedt et interview. Og det er simpelthen et interview, jeg lavede overseas, skulle jeg til at sige. Det var ikke helt overseas, men det var i hvert fald i Paris med et band, der er halvt dansk, halvt fransk. Og det glæder mig rigtig meget til at snakke mere om. Men så vil jeg også bare lige sige, at jeg næsten, ikke ud over det sædvanlige, men jeg har eddermame fundet en masse gode ting. I nogle gode kaninhuller rundt omkring på internettet og på mange mærkelige udlandske scener, indie ting og en masse god snavs. Så det skal vi komme meget, meget mere ind på. Men jeg synes simpelthen, vi starter på en anbefaling. Og vi starter på en anbefaling, jeg fik i sidste uge, da jeg var så heldig at have Farveblind ind til et interview i debut. Og Farveblind, det er altså et band, en trio fra Danmark, København mere specifikt. Og de har altså anbefalet et rigtig godt nummer, der hedder Crisis af Elizabeth F. M. Drummond.

Crisis af Elizabeth M. Drummond. Og det var altså en anbefaling, jeg fik af Fagblind i sidste uge. Så tusind tak, drenge, for den. Og så er det altså lidt sjovt. Det er altså en her, Elizabeth. Hun er fra Melbourne i Australien, men er flyttet til Stockholm. Og bliver rimelig godt, investeret sig rimelig godt i den stockholmske musikscene. Og det bliver sgu spændende at se, hvad der ellers sker fra hende af. Men nu handler det altså ikke så meget om, ja, vi er godt rundt Stockholm allerede og Australien, men jeg fik teaset lidt for det før, og det var et interview, hvor jeg besøger et band, der er halvt fransk og halvt dansk. Og hvad jeg mener med det, det er, at jeg altså simpelthen, jeg var taget til Paris, og der fangede jeg altså lige hurtigt den gode Karl Meyer til et interview sammen med hans bandkammerat Nico, og de har sammen bandet Porte de Prince. Men Karl møder jeg faktisk for en del år tilbage er det faktisk, og jeg mener første gang, jeg møder ham, det er i Birkerød på festivalen Lydfest, skud ud til Lydfest, og der spiller hans gamle band Glød, og ja, så vi snakker dengang, man var en 16-17 år, og det var ligesom et band, jeg kendte til, og i Københavnerkredse, der spillede rundt omkring, men han har altså også været i eget navn, og nu under Porte de Prince, så jeg har taget en lille snak på dem, om Karls rejse til Paris, og hvordan at musikken er blevet til, hvad den er blevet til nu, og også lidt om ja, hvad Porte de Prince, de går og så drømmer om, og hvad der skal ske for fremtiden, om de måske også kommer til København. Det kan jeg allerede hilse sige, det gør det faktisk. Men vi starter lige ud med en glød sang, og vi skal høre sangen You Can Get Me. Og på den anden side, så kan du fange mig simpelthen på en dejlig hyggelig lokal café på et travlt torv med lidt café og fransk larm i baggrunden. Det er den bedste larm, jo. Så på den anden side, så er det interview med Porte de Prince. Men nu starter vi med glød. You Can Get Me.

0: The song you just heard was You Can Get Me from the band Glue. Big shout out. And I'm very happy to be here in a local cafe in a very nice, besides a very nice square in Paris with Carl and Nico. Say hi, guys.
1: Hello, hello. Jeg hedder Carl.
2: Hello, what's up? I'm Nico.
0: And the first question is going to be in Danish. Fordi yes. Carl.
1: Sorry, Nico.
0: Sorry, Nico.
2: Bye-bye, guys.
0: Bye-bye. Because I, jeg kender dig, yeah. Carl, fra de gamle dage, hvor glød var en ting. Da du var 16 år gammel?
1: Jeg var simpelthen omkring 16-17 år.
0: Ja. Ja. Og, og havde, man kan godt sige, det gode gamle indieband glød.
1: Ja.
0: Og nu sidder vi i Paris, og jeg snakker med jer på The Prince. Mm-hmm. Så vil du ikke bare fortælle, hvordan har din musikalske rejse været fra glød til nu?
1: Fra København, glød, til storbyen Paris. Jamen altså, jo, det startede jo egentlig med, at jeg var en lille kid, og jeg havde ikke hår på brystet.
0: Det har jeg ikke.
1: Det har jeg stadig. Ja. Og så, hvad hedder det, ja, så gik det simpelthen sådan, det har altid undret mig lidt, hvordan det overhovedet gik, måske sådan lidt godt for os, fordi vi havde to sange, og vi var, jeg tror måske, at vi var meget unge, og vi var lidt grinere, når vi sagde meget bullshit, på en måde. Og så var der også sådan nogle dejlige medier som Soundvenue og Euroman og andre ting, som lige pludselig godt ville tage det op og skrive om os. Og så fik vi lov at spille nogle koncerter og noget af det største, jeg har spillet i min career. Mm. Og så sidenhen, så vi nåede kun at udgive to sange, og så tror jeg, det stoppede, så startede jeg mit eget soloprojekt. Mm. Hvor jeg prøvede ligesom at lige sætte ord på, hvordan det er at blive lidt ældre, og jeg tror, jeg blev sådan omkring 19-20 år, og fik lov at indspille et helt album med akustisk, hvad hedder det, altså med et real band, dygtige musikere, og ligesom modnes lidt. Men når jeg ser tilbage på det, så var jeg godt nok ikke særlig moden alligevel. Men det var så det projekt, der ligesom tog mig til Paris, fordi jeg havde mit pladeselskab i Danmark, og så blev jeg kontaktet af et fransk pladeselskab, som hedder Kitsune Musik, som er meget, meget stort for sådan indie-verdenen. Og jeg kendte det godt, fordi der var mange af de idoler, jeg har lyttet til, som jeg voksede op med, som var gennem det pladeselskab. De tog mig simpelthen til Paris. Jeg pakkede tasken, og jeg flyttede ned. Og tænkte, at jeg ville blive verdenskendt. Det gik ikke helt sådan, fordi der var nogle problemer med det her pladeselskab, der lukkede ned og alt muligt. Hvilket er en længere historie, hvis man skal gå ned i det. Men held i uheld, så møder jeg den mand her ved siden af mig, Nico. Yeah.
0: Nico,
1: what do you have to say?
2: I don't understand a lot, but I'm really glad I'm here.
0: And that's the most important thing. And I'm gonna hear much more about you guys and how, the music journey has been for you and the way you met through music.
1: Yeah.
0: But we're gonna do it after the song you made together as a duo, Pot de Prince. And Nico, won't you have the honor of pronouncing the very beautiful French title of
1: your song? Now you're gonna have the French man.
2: Okay, so bonsoir à tous, bonjour. You're gonna hear right now Le Mercure fait des bulles from us, Port des Princes.
0: Merci beaucoup.

bliver vi helt stille og roligt og meget fint spillet ud af jamen lidt klagesang og noget dejlig akustisk guitar her fra Blue Feet med sangen Fleur de Pou. Og nu vil jeg altså stoppe med det franske udtale, fordi nu er jeg da ved Gud ikke længere i Paris. Nu sidder jeg herinde i DR-byen i et dejligt lille studie og optager noget debut til dig derude. Og tusind tak skal det lyde her til Carl og Nico fra Port de Prince. Og ja, for snakken om musikken. Og så var det altså lige vigtigt at holde fast den 13. juni. Der kommer de altså til København på den gode gamle natklub Bakken, som den hedder nu Bakken, B-A-G-G-E-N, hvor de altså spiller gratis koncert den 13. juni. Så hvis du ikke skal med den dag, og nemlig ikke skal bruge nogen penge, så kan du også gøre det derinde og få en god oplevelse med på vejen. Men nu skal vi til at høre noget mere musik. Vi skal høre noget på dansk, og det var altså en debutsang på dansk for Nikolaj Von Sild, der simpelthen jo også er kendt fra band Død, When Saints Go Machine, har lavet sin egen sang, der hedder Fra Ingenting Til Noget.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Du lytter til debut på P6.

Det her var Big Mistake af E.G. Og nu, mine damer og herrer, nu skal vi lige en tur ud af landet. Vi skal nemlig til USA, hvor vi skal høre Chanel Beats. Og hvis du altså ikke kender til Chanel Beats, så vil jeg altså anbefale at gå ind og lytte til pladen, der kom ud i 2024, Your Day Will Come, hvor den her sang blander på. Det er en sang med den fantastiske titel, der hedder Embarrassed Dog.

0: Chanel Beats her med sangen Embarrassed Dog. Og der er noget over Chanel Beats, som altså, der er fra New York City i USA. Og der er noget med, han er en af dem, der ligesom der bliver ved med at dukke op, når jeg lige prøver at gå ned og nørde lidt noget musik. Og hvem står bag det her? Så er han altså også en figur, der bliver ved med at dukke op igen og igen og igen. Og jeg må så bare sige, hvis du ikke kender albumet Your Day Will Come, så hop ind og tjek det ud. Det kommer ud i 2024, og der er altså bare rigtig god, moderne indie-pop. Jamen, hvad skal man kalde det? Og sådan... Jamen, groovy stadigvæk. Der er i hvert fald musik for alle pengene, så hop ind og tag et lyt på det. Nu skal vi dog have en, vi tager direkte tilbage til Danmark. En, jeg også synes virkelig skriver godt, og en jamen, godt billede på ligesom en ny sangskrivningsstil. Jeg synes, der kommer meget lidt næsten inspireret lidt af noget guld i mund, synes jeg, man hører i vokalen. Og så er det altså bare rigtig flot skrevet, og akkorderne i. Jeg kunne blive ved. Det her, det er sangen. Hej min ven, Oliver Skovdue.
1: Hej.

Hej min ven af Oliver Skov Due. Og vi var jo i New York lige før med den gode Channel Beats. Så tog vi til Danmark til Oliver, og nu vil jeg simpelthen tilbage igen til New York. Og det er ikke fordi, at jeg er helt pjattet med den... Jo, det er faktisk også, jeg er helt pjattet med den by. Men der er bare en musikscene, som jeg må sige stadigvæk skyder nogle gode artister og bands af. Blandt andet bandet Geese, som er måske blevet det mest hypede rockband lige nu, vil jeg faktisk gå så langt at sige, i hele verden. Man kan næsten ikke komme udenom den. De har indtaget rigtig mange store musikmediers forsider, og så er de altså også bare et band, der kigger lidt tilbage, der har noget inspiration af noget stor, psykedelisk eksperimenterende rock, men de leverer altså bare varen selv. De er 23 år gamle, og vi skal høre nummer Texas. Efter det, så er den radiovis, og efter det, så er der meget, meget mere debut.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Socialdemokratiet har i dag gjort Frederik Vad til partiets første værdiordfører, og hans opgave bliver at sætte ekstra skub i kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
2: Vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven.
1: Vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kjærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Ny udlændingeordfører i Socialdemokratiet i stedet for Frederik Vad bliver Thomas Skriver Jensen. Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig, og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
5: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
1: Og det er vigtigt at klæde børnene tidligt på, siger Jonas Egebart, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, som står bag den nye kampagne.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi jo nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan tages i brug herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen, f.eks. med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til selv at kunne tage over. Det er EU-kommissionen, der skal give en endelig godkendelse. Til sidst et kig på vejret. Der kommer en del sol i aften, og måske kommer der også en enkelt byge. I nat bliver det mere skyet, og så kommer der spredte byer, der lokalt kan være med torden mellem 7 og 13 grader og en svag til frisk vind omkring sydvest. Du har slut på radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: debut på P6.
1: Velkommen her. Det er anden halvleg af dagens debutprogram. Og jeg må bare sige, den sang, I lige hørte til at starte med, det var altså Foo Foo med A New Kind of Love. Parenthes, demo. Og grund til, at jeg også lige synes, at vi skal høre den, det er fordi sangeren derpå, Imogen Heap, der er jo bare en moderne legende. Hun har eddermame betydet meget for musik. Jeg kan for eksempel sige, at den gode Phineas, der producerer alt Billie Eilish, også Billie Eilish's egen bror, har også gået op og sagt til Imogen Heap, tak for alting. Jeg synes, du er for fed. Og det synes jeg godt, man kan høre i musikken, så jeg ved ikke lige, hvor vi havde været uden Imogen Heap, hvis vi snakker om moderne popmusik. Og der vil jeg altså gerne lige sige, at det her, det var så første gang, at New Kind of Love, parentes demo, det kunne blive spillet på Dansk Radio. Og det man er at gøre her på debut og åbne med sådan et lille nuttet afbræk af dagens program, men sådan er det altså her på debut, fordi vi har at gøre med, som navnet indeholder og navnet siger, debut, debutanter, radiodebuter og ja, bare en masse ny musik. Med det sagt er der også kommet nogle gode anbefalinger fra nogle af jer, kære lytter om, og det gør mig simpelthen bare så glad. Vi skal se at komme i gang med det. Vi skal i gang med en anbefaling, jeg fik fra et par programmer siden af en kære lytter ved navn Lukas, der kommer med rigtig gode anbefalinger. En vaskeægte ambassadør, som du også kan blive derude, kære lytter. Hvis du har en fed anbefaling af noget fed musik, som mange flere bare burde kende, så skal du sende det til min Instagram på Sylvester Sabello. Og så er det altså sådan, at det jo, der kommer mange beskeder ind, hvilket er helt fantastisk, så bliv endelig ved. Det kan godt bare være, at det tager lidt tid for mig at svare, og det er altså ikke noget personligt, det er bare fordi, der er et hav af dejlige beskeder. Og jeg bestræber mig på at svare på så mange som muligt, men i hvert fald lyt til det hele. Så endelig kom med noget.

Men vi skal altså holde op med at snakke så meget. Det skal jeg i hvert fald, fordi jo mindre jeg snakker, jo mere musik kan vi spille. Vi skal have Lukas' anbefaling fra et par programmer siden. Det er Dan English med sangen Across My Jaw.

Across My Jaw af Dan English, og den er altså anbefalet af Lukas derude. Lukas, der er en talentspejder her for debut, og fryg dig, en talentspejder, det er ikke svært at blive her for programmet debut. Det kan du også godt være, hvis du har en fed anbefaling, du ligger inde med, så kan du sende den til mig på min Instagram, Sylvester Sabello. Og så er det simpelthen bare direkte derind i min DM, som man siger, og så er det bare at komme med en god anbefaling. Hvis du sidder med noget musik, eller du har hørt noget, du bare tænker, mange, mange flere burde bare kende det her. Og sådan kan man gå rundt og have det, så please send det min vej, og så kan vi dele nysgerrigheden og fed musik sammen. Men vi skal videre i teksten. Vi skal høre noget musik af den københavnske trio Spawner, som jeg også er svært glad for. De har udgivet en ny sang, hvor jeg føler, at de også er lidt mere tilbagelænet, og det er altså bare en fornøjelse at følge med i, hvad de laver. Og så spiller de jo også på Aarhus Roskilde Festival, hvor man blandt andet kan fange dem. Vi skal høre deres nyeste sang, der hedder High Life.

Det her, det var Spawner med High Life. Og jeg har simpelthen været nede, jeg sagde det lidt tidligere i programmet, jeg har været nede i en masse dejlige kaninhuller her på det seneste, og fundet en masse rigtig fed musik, vil jeg selv sige, og noget, jeg rigtig gerne vil dele med dig derude. Fordi det her, det er debut. Vi skal have nogle nye sange på banen. Vi skal i hvert fald have nogle sange, der skal få en radiodebut, blandt andet. Og ja, bare noget, som også lige kigger mod de her ligesom, der så større bølger, vi ser i musik i ind- og udland. Og så fandt jeg simpelthen et band, der hedder det skønne navn Star Cleaner Reunion, og dem faldt jeg simpelthen bare over, og jeg synes simpelthen, der var noget over, der mindede om Spawner, og der er noget nok med vokalføring og stemmer, der ligger samt de her sådan bevægelser, der ligger nogle gange lidt imellem dur og mol, og jeg synes simpelthen bare, du skal høre det. De har lavet en sang, der hedder Plain Air, men det er Plain, P-L-E-I-N-R, og ja, det er sådan dejligt, lidt drømmende pop, men indie rocket univers. De fra Springfield, New Jersey, har det mig frem til. Og ja, du får dem her. Star Cleaner Reunion med Plain Air.

Plan er af Star Cleaner Reunion. Også et super fedt navn, synes jeg, Star Cleaner Reunion. Og det var altså et band, jeg lige er faldet over i et godt kaninhul. Og i selv samme kaninhul, du kan måske høre der noget snige sig ind på os. Det er sangen Mayday af kunstneren Hookups.

Have Hookups med sangen Mayday. Og ja, vi skal meget, meget mere ned i det kaninhul, som jeg faldt ned i her for nogle dage siden, og bare fandt en masse god ny musik, og en masse ny spændende indie fra det store udland, meget omkring altså UK, men også USA specielt. Og nu skal vi dog lige tilbage til København, hvor vi skal til trioen Farveblind, som jeg havde inde i sidste uge til et interview i debut, og vi skal have deres sang Things, som er featuring K-Flay.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: Du lytter til debut på P6.

stort og ambitiøst, og så ikke mindst bare meget genrefusionerende. Det er det sangen Salford Softy af Grant Mahogany. Og Grant Mahogany spiller på det års Roskilde Festival i opvarmningsdagene, altså før festivalpladsen rigtig åbner. Og det er noget, jeg kommer til at se. For I ses op foran, det bliver eddermame en vild omgang. Det tror jeg virkelig på, og jeg glæder mig til at se, hvordan det oversætter live. Men nu skal vi altså ikke snakke for meget om Roskilde Festival, eller at muligt, vi skal snakke om, ja, debutrelevante sange og musik. Og dertil har jeg så fundet et nummer af en ny popstemme på den danske popscene, som hedder Frey. F-R-E-Y-Y. Og jamen, jeg har hørt den her sang, og det er den hedder Natteengel. Der er noget over produktionen, der er sådan en dejlig alternativ tilgang til en popproduktion. Og så er der bare noget med Freys stemme, som ja, der bare lige tog mig ind igen, og jeg bliver nødt til lige at sætte den på igen. Der er noget med det der omkvæd, der rammer rigtigt. Så her kommer den altså, Frey med Natteengel.

Det her, det var Natteengel af Frey. Og nu skal vi simpelthen videre til en anbefaling, jeg har fået af en trofast ven, men også en ven, der kommer med rigtig altså loyale, gode og pålidelige musikanbefalinger. Så nogle venner er rigtig gode at have, og jeg betragter også mig selv som en af dine. Det håber jeg i hvert fald, jeg er. Men det bliver i hvert fald en divers omgang, for det kan jeg sgu godt lide, at det bliver her på debut. Og der også kommer noget genre-diversitet. For det her nummer, jeg har fået anbefalet af Gustav, det er det nummer, der hedder Endeavor af Weirdo. Og det er en producer og rapper fra Orlando i Florida. Og jeg må sgu bare sige, der er noget over det her, det er ret trappet, og det skal du ikke blive skræmt væk af. Du skal bare komme lige her tilbage og høre. Der er en god stemning, og sådan alligevel noget lidt hårdt indie-rocket over de her trommer. Og jeg synes, det er sgu rimelig betagende. Det er et nummer på de omkring de 2 minutter. Så får du den altså her. Der er gang i den. Det er Endeavor af Weirdo.

Endeavor af Weirdo. Og det var altså hele vejen fra Orlando, Florida, hele vejen til København, hele vejen ud til DR-byen, hvor jeg sidder og optager. Og nu bliver vi lige lidt i Danmark. Vi skal have Barcelonas nyeste sang, der hedder Venter jo bare.

0: Det her, det var Butterfly Knives af Ydegirl. Udgivet på pladselskabet Esho, seneste single fra Ydegirl. Og jeg sad lidt tænkt over det. Jeg føler lidt, at Esho, de er lidt sådan, måske København og Danmarks Novo Nordisk inden for alternativ indie-eksport, fordi puha, de står sgu for meget af eksporten af dansk musik ud til resten af verden, specielt når vi snakker altså den her alternative indie-rock og indie-pop-scene, som der kører. Kæmpe skud til Esho og musikerne derfra. Vi skal nu dog til noget, der er dansk sproget, dog også dansk. Det er Sære Gamle Villa, og det var altså et band, jeg fik anbefalet af et punkband, et andet punkband ved navn Mor, af Karne Josefine. Og de har altså lige udgivet en ny EP, Sære Gamle Villa, og det er altså sangen herfra, vi skal høre. Det er spændt. Så nu er der altså punk.
1: Hvem er du egentlig?
2: Jeg er mange.

Svære Gamle Villa her med sangen Spænd. Og nu skal vi i en helt anden retning, men det bliver simpelthen den lille sidste sløjfe på det gode indie-kaninhold, jeg var nede i den anden dag, hvor jeg fandt rigtig mange fede artister fra udlandet, det herrens udland, både i UK, men også i USA. Og så slutter vi simpelthen på Bailey RP med sangen Can We Just Forget. Og det er det her, du hører sådan et insisterende beat. Det er sådan ret, kalder det selv glitch pop. Jeg synes bare, du kan høre det. Her får vi Can We Just Forget.

Bailey og P med sangen Can We Just Forget. Og jeg ved ikke, der er noget ret betagende over det her sådan vilde lydunivers, glitch pop, og så hendes stemme også rigtig, rigtig god, og hendes guitarspil. Jeg synes, det er meget spændende, og jeg kan lige anbefale at gå ind og lytte på meget, meget mere fra Bailey og P. Men det bliver altså den sidste debut for i dag i dagens debutprogram. Vi slutter af på en sang, der hedder Hollow Talk, der er blevet spillet før på radio. Men jeg spiller den af en helt bestemt grund, fordi det er altså sidste dag i morgen, hvor du kan gå ind og stemme på dine top 5 yndlingssange i Danmark nogensinde. Fordi der top 100, og ja, det er altså ind på dr.dk/top100, vel op til 5 sange. Det her er en af mine. Og tak fordi du lyttede med her, Hollow.

0: til 6 speed. Mærk.
1: Kvindelandsholdet er nu på vej til VM til næste sommer i Brasilien. Det kommer efter en sikker sejr over Serbien i en kamp, der sluttede for et øjeblik siden. Holdet skulle blot bruge et enkelt point for at kvalificere sig, men tog alligevel 3 point med sig for en sikker skyld ved at slå Serbien 4-1 på udbane. Og Mathias Jakobsen, du har kommenteret kampen i Liga på P4 og er på stadion. Du startede med at sige, da kampen begyndte, at det bare ville være sådan. Er det ikke, undskyld bare, at det ikke bare ville være walk in the park, men nu da kampen er slut, hvordan vil du så beskrive den?
2: Ja, det blev meget præcist at walk in a Serbian park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det her, det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle 3 point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
1: Og den her fornemme form og overlegne måde, de så vandt på i aften, er det noget, de kan tage med sig videre?
2: Der er ingen tvivl om, at hele den her VM-kvalifikation og hele den her tid under den nuværende og relativt nye stadigvæk landstræner Jakob Michaelsen, den peger i en retning, og det er, at det kommer til at gå den rigtige vej for Danmark. De skal tage kvalifikationen med, som de vinder fuldstændig suverænt foran storfavoritterne fra Sverige. De forsvarende bronzevindere, de skal ud i playoff. Det her, det skal der bare bygges videre på, og så står de altså rigtig, rigtig stærkt, synes jeg, når der om et år er VM i Brasilien.
1: Tak for det, Mathias Jakobsen. En amerikansk militærhelikopter af typen Apache blev i aften skudt ned af Iran. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie.

0: i Truth Social. Helikopteren blev skudt ned, mens den patruljerede over Hormuzstrædet. Begge piloter slap uskadte for hændelsen, skriver Trump. Iran har ikke umiddelbart kommenteret på hændelsen. Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis det står til regeringen. Men det tilbud kommer primært til at gavne børn og unge i de større byer, mener Tanja Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
1: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibø, at det er på tide at få busserne tilbage i landdistrikterne.
2: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer.
0: Måske en enkelt by i aften, men ellers holder det tørt og klart. I nat mere skyde, og der kan komme spredte byer, der kan være med regn.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Med en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften er kvindelandsholdet nu på vej til VM næste sommer i Brasilien. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation fra landstræner Jakob Michelsen og hans spillere. Holdet var tredje seedet i gruppespillet, men de endte altså med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Inden aftenens opgør i Serbien, så stod det klart, at Danmark kun behøvede et enkelt point mod Serbien for at vinde, og dem snuppede de i fin stil, fortæller DR's fodboldkommentator Anela Momimovic.
2: Vi har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Og sådan en pokkers effektiv sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union. Der kommer flere penge ind i kvindefodbolden.
1: Ved et andet fodbold-VM, det for herrer, der starter lige om lidt i Nordamerika, er den somaliske dommer Omar Artan blevet udelukket, og det skaber vrede i fodboldverdenen. Omar Artan bliver betragtet som Afrikas bedste dommer, og det skulle have været den første somaliske dommer til at dømme ved et VM, men han blev stoppet af grænsemyndighederne i USA og sendt hjem igen. Og i dommersammenslutningen Danske Fodbolddommere, der er formand Jens Rode rystet over USA's udelukkelse af den somaliske dommer.
3: Det er jo et angreb mod fodbolden. Man skal huske, at hvis dommerne ikke er beskyttet, så er fodbolden heller ikke beskyttet. Det her, det er jo de facto et værktøj, som forskellige despoter og lande jo kan bruge fremover.
1: Og Jens Rode opfordrer nu DBU-formand Jesper Møller til at tage affære.
3: Det, der er skandalen, det er jo, at FIFA, de accepterer den afgørelse fra USA. Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad det her, det gør ved sporten. Og derfor har jeg sendt et brev til DBU og bedt dem om at tage til genmæle.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan bruges herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen. For eksempel med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet og skal hele tiden være klar til at tage over. Der er 95.000 biler af mærket Tesla herhjemme, og af dem har ca. 30.000 den hardware, der kræves for at bruge køresystemet. Måske en enkelt byge i aften, men ellers så holder det tørt og klart. I løbet af natten bliver det mere skyder, der kan komme spredte byer mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
0: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang. Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark skal til VM i Brasilien i 2027, efter det danske kvindelandshold vandt sikkert 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
2: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, ja, der er der heller ikke andet end rosende ord med på vejen til de danske landsholdskvinder.
3: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation, uden at tabe meningen til kamp.
1: Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig. Og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer.
5: Nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
1: Og det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi jo nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
1: Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er på vej til at blive rullet ud på de danske veje. Færdselsstyrelsen har givet en foreløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
7: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler, de er kommet for at blive.
1: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
8: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
1: I nat til vækstende skydækker, efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Svag til frisk vind omkring sydvest. Og radioavisen her, ja, den var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Jeg sad også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter er gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Videoer fra Belfast viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, og man kan se flere personer sætte ild til en bus i den østlige del af byen, ligesom man kan se, at der er ild i flere bygninger. Og urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader.
2: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital with significant.
1: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader samt alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, politidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte, bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe kaos og uro for vold, meningsløse ødelæggelser, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en professionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM deres opslag. Og ifølge iranske statsmedier er der blevet udført angreb mod Keshemøen, mens der er meldinger om et projektilnedslag i Sirik-regionen. Hormuzgan, som det hedder, skriver Reuters. Kvindelandsholdet i fodbold har booket billet til næste VM næste sommer i Brasilien, og det sker efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, og inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point. Og dem snuppede de i fin stil, fortæller deres fodboldkommentator Arnela Mominovic.
3: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Og aftenens sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
3: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union.
1: I nat til vækstende skydække og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 7 og 3 grader. Midnatsradioavisen, den var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet.
2: The suspect, a man in his 30s, who we now understand to be Sudanese, was arrested at the scene on suspicion.
1: Den mistænkte en mand i 30'erne, som vi nu forstår er sudaneser, blev anholdt på stedet mistænkt for drabsforsøg. Han er fortsat i politiets varetægt, og på nuværende tidspunkt søger vi ikke andre personer i forbindelse med efterforskningen, sagde her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordjyllands Politi, som tilføjer, at intet tyder på, at der er tale om en terrorhandling. Nordjyllands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Grupper af maskerede mænd, der jager familier ud af deres hjem ved hjælp af ildspåsættelse, er intet mindre end modbydelig fejhed, skriver hun og tilføjer, at racisme, intimidering og vold er forkert, uanset hvor det finder sted. Og så opfordrer hun folk til at gå hjem, så der kan blive ro i Belfast gader igen. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårdsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en proportionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027.
3: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation,
1: sagde her deres fodboldkommentator Anela Mominovic. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
4: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Og fra fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, er der heller ikke andet end rosenord med til de danske landsholdskvinder.
5: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation, uden at tabe eneste kamp.
1: I nat vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturerne holder sig et sted mellem 7 og 13 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret, og Ukraine skal hjælpe. Det kom frem på et topmøde i Estland i går mellem regeringslederne fra de nordiske og de baltiske lande, hvor også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky deltog.
2: We are ready to send to all these countries where we see even potential risks.
1: Vi er klar til at sende vores ekspertgruppe til alle disse lande, hvor vi ser potentielle risici for at undervise, træne og forsvare sig mod sådan tilfælde, lød det fra Ukraines præsident her. Og ifølge statsminister Mette Frederiksen, ja, så skal Danmark sende mere støtte til Ukraine, men det skal ikke opfattes som velgørenhed, sagde hun.
3: A Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
1: Europa kan ikke genopruste effektivt uden Ukraine, og vores støtte til Ukraine er altså ikke velgørenhed, det er selvforsvar, sagde hun her. Og så har jeg lige en smule udfordringer med teknikken her, som er helt frosset, men jeg kan her fortælle, at Irans væbnede styrker vil ikke lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Så kontant reagerer Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på X, efter at amerikansk militær udførte det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for nogle timer siden. Trods sin nederlag på slagmarken, så valgte USA at afprøve vores beslutsomhed, og vores stærke væbnede styrker vil ikke lade noget forblive ubesvaret, skriver han altså. Angrebene var en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Missionen er en proportional reaktion på uberettiget iransk aggression, skrev det amerikanske militærs centralkommando Setcom på X. Og ifølge iranske statsmedier er der blandt andet udført angreb mod Qasem-øen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer, så er det med Danmark. Det kom frem efter holdets flotte 4-1-sejr over Serbien her til aften. Og det understreger altså, at det har været en top-præstation, de har lavet i gruppen mod stærke nationer, som både Italien og Sverige. Her er det Pernille Harder.
4: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Og også Danmarks Radios fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde virkelig hænderne op over hovedet efter sejren.
5: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer